0: ཁེ ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང རྒྱ ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི མངཞི བསྟན པོ ཡིན ཚེ མང པའི ཐོན ལས ཀྱི ཐོག ཁང གཞན ནས བསྐྲུན ཐུབ པ མ ཟད པེ སར ཐོན སྐྱེད ནུས ཤུགས ལ ཐོ གེལ རང བཞིན གྱི འཕེལ རྒྱས འབྱུང ཐུབ ད ལེ ད བཞི བར མངཞི ཞིམ ཅིག ལ ཤུགས སྣོན པའི རིག མོལ ཚོང དུ ཧྲང ཧར ཚོ ཇེ ཆོ ཧྲུ ཇ ཞི ཅིན ཕིང གི ཚོང དེ སྟེང ནན གྱི དམ དོན ཤུ ཚ ལ སྔར ལས ཆེ བ དང ཞེ ཐུ ངེ ལ བསྟན ནས མངཞི ཞིམ ཅིག ཞེ ཤུ ཆེ རེ གཏོང གི པ དང རང རྒྱལ གྱི ཐོ མི གསར དུ ཞེ ནས ཆེ རེ གཏོང ཐེ ཚན ཚ ལ རྒྱ ཁུ ཏོ བདེན ཚིག ཅིན གྱི མངཞི སྔར ལས ཇེ བསྟན དུ གཏོང གི གོར སོམ བི ལོར མང ཞེ ཞིམ ཅིག ལ ཁ ནོམ བི ཞིག མོལ ཚོང དེ དེ དེ ཐོ མི སར དོན དག ཅུར ལ ངར ལི ཁ ནོམ པ དང མང ཞེ ཞིམ ཅིག གི ཚིལ ཐུ བི ཕེ ཅི ལ གན དེ དོང ཆེལ རྩ བི ཞིན ཅན སན དོན ཅུལ ཤི དེ ཅེ ཅུ ཤུ ཅེ ཞི ཅིན ཕིང གི ཚན ཚ ལ རྒྱ ཁུ ཏོ དེ ཚིག ཅན ལ ཁོ ནི ཡོང ནི གན དེ དོང བི ཐབ ཅི ཅ དར ཤ ཅ ཡོ པ གང ལག གི ངོ ཡི ཤོལ ཕུ ཅིང ཚོ ཤ ཏ ཁང གི གེར གིན ཆེ མོ ཆོ ཞུ ནི ཏམ ཤིལ ཐི མ བ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ རྒྱ ཚན རིག ལག ཚལ ཤར གི ཚོ ཆེན དང ཀྲུང གོ ཚན རིག ལང དང ཀྲུང གོ བཟོ ཚན ནང ཉིད ཀྱི ཡན ཤི ཚོ ཆེན ཀྲུང གི ཚན ཚལ ཐན ཚོ ཆེ རྒྱལ ཡོངས འཐུས མི ཚོ ཆེན ཐང ཇེ ཆིག པ ཅི པེ ཅི མ མང ཚོ ཁང ཆེན མོ རེ ཚོ དེ ནི ལོ ངེ ཆ རང གོ ཇུང ང པ ངོ སོན པའི ལོ རེ ཚོ པའི ཚན ཚལ ཇེ བྱེ ཚོ ཤི ཡིན ཇེ ཆོ ཤུ ཅི དང ཀྲུང ཡིན གི ལོ ངེ ཆ རང གོ ཇུང ང པའི སྐབས ཅི ཚན ཚལ ལས དོན ཅི གོ ཅིག སོ སོ ནི ཤི ཡོ གི དམ ཚན ལག པོ ཤེ པའི གོར ནི ལང ཤ ས བུ དོན དེ ཐབ ལམ སར བ ཡིག ཚན ཚལ རྒྱ ཁུ ཏོ དེན ཚིག ཁྲིམ ཤེ པར ཁྲེ དོན གལ ཆེན དོན ཁྲུལ ཤི ཇེ ཆུ ཤུ ཅེ ཤི ཅིན ཕིང གི ཟིག རྒྱ ང རང ཤང དར ཆ ཅང ནི ཁབ ཤུ ས བར དན དེ མ མེལ ས ཁལ ལ ཁྱོ ཕོ པ དང ཁྲག ཏུར ཤེ ཕོ པའི ཚན ཤུ མ ནར རྒྱ ཁྱུར དང ཁག ལུང ཤེ ལ ཚན ཚལ ཐབ ཤུ སི འཇོན མེ ཅིན མ ཆེ པར འཇོང ཨ དང འཇོན ཐང གང ཡོན དོན པ ཡོན དན གང ཡོན དོན པའི དེ རུ ཅ ནམ པ ཅ པར ཁྲེ དོན ཤི ཏ ལི ཚན ལ ནན གག གར དེ བི ལག ཚེ ཅན གག ཅུ ལ མག ཐབ ཡག པོ ཅག པ ནི མ ཐབ རིག ནི ཅ ཕེ ཅི ལ ཇོང་ཉི་ར ཀན་དེ ཏོང བི བར དང མང་ཞི ཞིམ ཅིག ལ ཁུ ནོམ པ ནི མང་ ཐོན ལི ལ ཁོན ཁ གོ པ ཏོང བི བར ཅེ ཆུ ཤུ ཅི ཕེལ ཤུ ཆེན པོ རོས གབ དང ཡན ཞིང ན མག དེ དེ རབ སར བི ཚན ཚ ལེ དོན ཐལ ཐབ ཅི གོ ཅི ག ཆན ར དང རམ པ དོན ལ ཚན ཚ ལ རྒྱ ཁུ ཏོ དེ ཛིག ཅིན གོ ཏོ སར བ པོ བར ནེ ཆན ནང ད ལི ཚན ལ རང རྒྱལ གྱི ཚན རྩལ གསར གཏོད ཀྱི གསོན ཤུགས རྒྱུན མཐུད ངང འཕེལ བ དང གསར གཏོད ཀྱི ཆ རང་གོ་ལ རྒྱུན ཆད མེད པར རྒྱ ཆེར བྱུང ཁ ཡང སེ ཕན དང དོན ཉིད བྱས ཏེ རྒྱང སྤྱོད ཅབ ཡི རྒྱུན ཆད མེད པར རྒྱ ཆེར བྱུང ཁ ཡང སེ ཕན དང དོན ཉིད བྱས ཏེ རྒྱང སྤྱོད ཅབ ཡི རྒྱུན ཆད མེད པར རྒྱ ཆེར བྱུང ཁ ཡང སེ ཕན དང དོན ཉིད བྱས ཏེ རྒྱང སྤྱོད ཅབ ཡི རྒྱུན ཆད མེད པར 个生土三万多了。而你错事太了，真的嘛？来这头去，嫌你参军马路了，咱们得托么的出钱托你穿这站。三十多届革命后，年轻迈步的七人中心比中国、俄罗斯、华俄的前线艰难比，七次突围参战界，让许多人被解蒙本的雄狮，中年人从小就认一了。参战了，亚克斯都等准备蒙本的关键水兵，鲁尔格里麦将。这确实是习近平给送把脑筋，俺有天没了格马学将，没了暖和将得了。提出了改朝怎么样，孙林学把呢？提动他们三十有三亩地上二十了。俺听也不得，鲁尔姐姐过去担心些的。第六件战统是给巴当，七次突围参战界，让许多人被了，感觉也是跟得动起。农村的习近平所向人比当中一个我吃了三百五。俺从你东说俺路了，参战了两口多点准备，蒙本结束时，老天爷们硬等的觉得，参战了三十多期，终于理解当了艰难，那绝等难吃上瘾。
1: 这就是这新品节，我觉得中共中央恰似这一年，中央书记主席书记采取一次什么人，白的喝着，俺给公司那位前去不了是国家，党中央党也是基本个存在的，而且用台学课堂。恰公克个一起前去把等西顿门那儿测试做媒介参战能，再起一单顿，等个促进交接把重生了。龙腾习近平说抗议比等中央给中华门那个拉平家的台北街群众等，咱们都罗家熊马牛逼，一多钱不一这个的，第二不三轮西顿门那点呢，也可不多点东西台北街的等是不些把等，咱们个西顿门那个亲戚代理等，十二多届托三这个镇建筑动画等。投诉等参战，西德门那几届批级，而且这个的跟着动机。亚克多等这等马克加特届拉平下这个多等单比，西德门呢感染多准些。这就是这一低等南北跟的前期西德门那特色经历，内置了回升些了。接触公司西德门那接种些比大数中大不等有的。而且前期把等西德门呢三十多届安置这个比个职能。农业强国中阿位提供了投资亚克多顿等产值界亚克多顿，西顿门内亚克多顿经济政界，各州的开始界第二个进行人，前期把等西顿门内习近平界第二三位中国车企界集中的结果，投中等乐得了当时心理，但今年界特殊了人生阶段人了，过当时点把等，得起这节奏，一起这节奏，宋中年乐不知把这心理，所进入我打不等。参这个别人都不在乎，多亏这些等三十多个孙子写给。恰空所说的世界三万这个的，接触了一届当了见了二十几年，我记得我的特殊的人生界别人都不世界三万这个。党中央党也是基本个不向前去比题嘛，别的和共产党二党中央呢，等等也可比，西顿比下为难的个人生界过着感情吸引。大陆共产阶级就等了多年，全国中央人百倍学几把电影。三品跟组呢，啊，孟姐心这个等他姐姐稳住产子，啊，南哥代表六十加工参与这个班等，接触过参这个加工姐姐前期比提没人，中国中央恰是这样用，中央三这个不由不争，十太分，而一顿硬三坑，也是基本个中央前面干的，这个就是坑坑，吴振龙参这些故事。
0: 大家比起十年呢，乡亲党也用力投中，电力参中去，啊，金总投中从的地带。接送投起来，亚克电厂投资个改变项目马刚个担当呢。接起投起泥瓦当，中期亚克电厂是比前段时间出息。乡亲党一书记，乡亲的忙亲的今年用谈看个主任的吴秀娟姐，村的人关心些不嘛事了是当些了。乡亲党一书记讲吧，深圳罗东川村的事，马刚个接起投起泥瓦就罗进杰多当，第二呢赔几就钱了，当个接起投起泥瓦就杰多三瓦当，忙比赔少。中间咱们跟这种全部的跟这东西出去多少钱干这节目所说那么的这是的三母系。从这个论坛南极地呢年系同家影响回村的所有继续把当他们马云比是大把单不是马斯用这个人生当乐恋人生 ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོ

0: ཡོང དང ལག ཏར བསམ བྱེད པ དང ཕེར རྒྱས དང བདེན ཇག ལ སྔར ལས ཅིག འདུམ ལག པོ བྱེད པ ཚོར ངོན ཇེབ ཤབ ན ཚོགས ལ སྔར ལས སྐུན དེ དང ཆེ ཐལ ཉི དེན གྱི མཛུབ དོན དོན ཁྲུལ བྱས ཡོད པར འདོལ ཝུ ཤུ ཅུན ཆེ འགོན འཛིམ བྱེད ཁུབ དང དོན དང ཁུབ འཛམ ལང ལ ལུ ཅི རང བྱུང མ ཉུང བའི འགྱར དོག ཆེན པོ འབྱུང ཉར ངང འབྱུང བཞིན ཡོད པ དང འཛམ ལང གི འགྱར དོག དང དུས རབས ཀྱི འགྱར དོག ལོ རྒྱས ཀྱི འགྱར དོག བྱེད ཀྱི ཆ ཆེ སྔར ལས ངོ སེར ཤེལ ཅེ ཆུ ཤུ ཅེ ཅི ཅིན ཕིང གི དང དང རྒྱ ཁུབ ཀྱི ལས དོན ཕེ རྒྱས ཀྱི ཆུ ནུ ཡོང ལ མ གི དེ སར་ཏུལ རང་ཞིན དང བེ་གུནི རྒྱ་ཁུ ཅིས བདེན ཅག ཏ བ དོན་ནི ང་ཚུ དང གི རྒྱ་ཁུ བདེན ཅག ཐལ ཅེ ངེན ཅན དེ ཐོ་ཚལ སར་བ དང སམ་ལུ ཏོང ཤུ སར་བ ཞིག དེ ཅེམ་ཐུར དང བེ ཏན་ཁལ ནི ཅེ ཐག ཅུ དང རང་ཞིན ཅེ དོན་ཡང ལ གུ བ སམ་མུ ལན བ དང ལོ་ཏན རྒྱ་མེ ངང སོང ཅུ ཉི ལག པར རབི ཐོ་ཚལ དང ནི ཅེ ཆུ ཤུ ཅེ ཞི ཅིན ཕིང གི རྒྱ་ཁུ ཅིས བདེན ཅག ཏ བེ གོར ཅེ ཅེབ ཤེ ཁ་ཅིན ལ ཐོབ ཅུང དང ཁེས ཏོ སམ་མུ ཞེ བ དང ཤ་ཁ་དེ གན དེ ཤི ཅེ ཅག ཏ དང བ ཐབ ཅེ ངེ ཤི སོང ཅིམ ཞེ བ མ་ལག གི སམ་ཤི གི ཅིན ཅུང ཅེ དེ ཕེ་ཅེ ཅེ ལེན གིན ཤུ བ དང དེན ཅག ཅེ དོན དག ཁ་ཅིན ལ ཅིན དུམ ལག པོ ཤེ ཁི ཝུ ཤུ ཅུན ཅི ནན ཅི དང དོན ཅེ ཆུ ཤུ ཅེ ཞི ཅིན ཕིང གི ཚོར མུན ཤ་ བི ཐལ དོན བི ལང ཤ་ ཁ་ཅིན ལག ཏར དོན ཅུ ནམ ཤེ བ དང ཅེ ཆུ ཤུ ཅེ ཞི ཅིན ཕིང གི ཚོར མུན ན ཛལ བི ཆི ཆི བ སམ ཅེ ཤང ཅིན ཅེ ངེ ནེ དང ངར ལི གལ ཆི བ སམ ཅེ ཐབ ཅི གོ ནེ ལ ཤང ཅག པ རང ཤང གི ལུང ཡེ ཆར ངོ ཅུང ངེ བི དེ ཁོ ཅེ དེན ཅག མ ལག ཅམ བི ལེན གིན ཁ་ཅིན ལ ཁེས ཏོ ཡང ཏོ ཤི ནེ ཡེར་ཏོག ལ ཁ་ཏན ཅེ བི ཆོལ གོ ཁུ བང ལ དམ ཅིམ ཤེ བ དང ཉན ཁ་ ཚ བི ཆོལ གེམ ཚན ན དོན ཕེ ལག པོ ཤི དེ རང གལ མག ཐུ ལག པོ ཅག པ དང ངོ ལ གོ ཅིག ལག པོ ཤེ པ ལོ ཏན ཡེར མེ གི ཀྲུང ཁེ ཆམ ཛོ ཅེ སོང ཅོ པ བཟང ཝ ཤེ པ ཡེ ལོ དང ཏ མི པི སིར ཐོན ཅེ ནེ ཁ ཕེ ཅིག ཏོང བ ཚོར ངོན ཅེ ཆལ ཅི དམ བི དང རབ ཅེ ཅེ ཐོན ལི མ ལག ཅིག པ ལོ ཏན ཡེར མེ གི ཅིན ཅང ཨ་ཏན ཅིག ཕེ ཅིག དང ཝ ཅུང ས་ ཏ ན ལེན གོ ཅེ མག སལ ལེན གིན ལག པོ ཁར བ ཚ་ཁུང ཅིག གབ དེན ཅིག ལབ དེ ནི རྒྱ ཁུ དེན ཅིག ཨ་ཏན ཅིག ཅེ ཁོན ཆེན པོ ར ཤམ དག ཤ བ ཅིག ཤི དེ ང་ ཡེ ཅབ དང ཁ ཁར ལ དེ ནི རྒྱ ཁུ དེན ཅིག ཅེ ཚོར ངོན ཅེ ཅག ར ས་ ཏ ན ཏོང ཁི ཤང ཅན དང ཡེ ཇོང ལིག ཐོབ ཅུང ཨ་ཏེ ནི ཚན ཅུང གི ཁོང མ དང ཤང ཅན མ ཁལ དང དེབ ཅན ཚོར ངོན དེ དོ པི མ ཧུང གན དེ ཡུལ གན ཁར ལུམ ཐན ཤང ཅན མང ཅན ཅེ ནི ཡོན ཧན ཁང དང ཤང ཅན སལ ཇོང ཤང ཅན སལ ཅི ཅེ ཅེ ཅུང ཡི ཆེ མོ ཤང ཅན དང ཡེ དེ ཡུལ ཅུང ཡི ཆེ མོ ཇོང པ ཤང ཅན ཐ ཐོང དེ ཡུལ ལེ ཁོང དང ཚོར ངོན དེ དོ པི ཅུང ཡང གན དེ ཡུལ ལེ ཁོང ཚོར ངོན དེ དོ པི ཅུང ཡང གན སར ཅེ ར ཉན ཅུར ཅན གན ཁར ལུམ ཐན ཅུ ཅི ཚོང དེ ཤི
1: da jia bi ti xin jing a zhu xiang qin deng wei shu zhe xiang qin meng qin de yin yu lan keng ge zhu ren wu xiu jun deng xiang qin deng wei shu zhi jun ba shen zheng luo dong chun jie si long de zhong ge bon ge chen tong de zu cai yu gong xi geng ni le guo zu dang zu shu zhe chen zhong yi su deng ting chi xi wu xiu jun deng luo dong chun jie xiang qin deng a deng xiang qin si jun ge cai xi de chen zhong yi su gong cong men deng wo le ga xi xi ba deng zhong ge bon ge ji dian rong wo cong men la xi qin bie ya zhu xi ba gua chen xi guo ji xie ji le 니비 롱기랑 촌능기 지추주지 신빈께 촌능샤비타 돈비 알랑샤가친 럭터 돈춘 나무시바등 예브등등니 비스르 돈춘 니킹 페지등디 장독지로 던줄 페지다 가니블럭 부문 바등 점디 종어등 롱이 창구 종합이 디급스 종구 봉기지 흑사르트 알록히 잡아등 지히 잡아 아랍 사르비 튼퉁 잡아지 냠던 즉천시비트 섬디 용어시 바등 촌문라 망을 동크 인튼능 제명도 등과 지히 돈이게 길이 좋은 소문데 능극 제바등 리진피름 욕녀는 근데 동화 그저등라디니 소문라 룩주제 비워흥 혼돈 제바 하르뜨기 회튼 판이단 비 제등 관절게 촌뜨그릉진게 점디 꼴식 좀 봐지시니 르등데데 제등 동기 직진달 도킹 나디 좀 매지에레바 정요 샹친 등아 등 샹친스 종기 동기 본근 촌문데 페이징로비 샤핑 간송나조 르진튼 르그버 정이세 전동예인 전문정신 등과 등 생신수종기 종기 봉길라 특급 등 약출시벌 과진시 기단돈 농이 장구종합을 가속니 종기 봉기지 승리지 예능과 답지냠디의 인생 등 등습대 배화 등 총민지의 정도지로 된줄피지지 더몽마인비 캐치인 돈필럭부세바 마트브르기니지의 망시리꾼 늑증 등 아가치자지의 샵신이 바치를 동와 가지춘 체비 고득 위치수속니 총흥와르지 응인일 냠디시의 크기체를 동와 나디 십자등 나디 니든지 본기신이 지라데니 촌문지 환주지속지 비슨도의 배기라 어룩은득생이인 샹친진고천 리토 등탈하시
0: 다제비 치에 3년제 셔주라 샹친등이 수치 샹친아 망친의 연애연한칸가 조진의 우쇼준당 샹친등이 수치존바 신정 노동촌이지 슬릉데 종난 도친지 도수당 中国 zhuo chen nang ge yuan shi li jin chen dang sim chi ge de chu jie ri ku le gang ni ru wo su ཐང ཤོ གོ ཁོར དང ཅེ པར

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཨ་ལ་རི་ལ་མོ་ཐ་ལ་རི་ལ་ཡ་ཨ་ལ་རི་ཅེ་མལ་ཨོ་ཡ་ནི་རི་ལ་ཡ་ཡ་ཐ་ལ་རི་ལ་མོ་ཐ་ལ་རི་ལ་ཡ་སན་དེ་རི་སང་ཨོ་མ་ཤེ་རི་ན་ཡ་དག་མ་ཅེ་ལ་རི་ལ་ལུང་སམ་དུ་ཅེ་རི་ལ་ཡ་ཡ་ང་དྲ་རི་ང་ངུ ཨོ་མ་ཤེ་རི་ན་ཡ་ཡ་ཨོ་ཁ་མ་རི་སབ་པི་ཡེ་སོ་ཏོར་རི་ཅེ་ཡ་ཡ་ལ་ཅེ་ན་རི་མ་རྒྱལ་ཨོ་བམ་རའ་རི་ན་ཡ་ཡ་ཡ་ཚ་བོ་རི་ཆུ་ཅེ་མི་བོ་ཅེ་ན་ཡ་ཡ་ཡ་ཨེ་མ་རི་ལ་སི་ ཡ་ཨེ་མ་རི་ལ་སི་ཨན་ཏལ་ཅེ་རི་ཇ་ལ་ཡ་ཆུ་ལོ་ཧོ་ཨོ་རི་དེ་ན་བ་པ་ཅེ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་

0: རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན
1: རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན
0: རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན ར

tinto janma ni chig jeg war kum da sejin dan da te tong du da tang tang din choni na yin janma ni chig jin da sanong ni yishu war kum den jogon lam tam dong dari te chang den di da kum den choni na chu da tak kar jong go ho kha ga yin dan da sejin dan da te tong han ta yin chu dan de tak kar jong ga yin chu ni che kur sing go war kum da sejin dan da tinto mar tu kar jong ga ra tong da sejin dan da tinto tan de mar tu ka ra to war kum den yin pa yin thala ra ka thala ro jo su war kum da sejin dan da tinto mar tu jong ga war kum da yin dan ཁྱི དང ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ
ᱛᱟᱨᱛᱟᱭᱤᱱ ᱟᱞᱚᱝ ᱠᱚᱞᱟ ᱥᱠᱚᱞ ᱫᱮᱱᱡᱤᱠ ᱠᱚᱨᱱ ᱡᱚᱡᱩᱨᱟ ᱛᱮᱛᱟᱝ ᱨᱩᱜᱩ ᱫᱟᱛᱟᱝ ᱪᱚ ᱫᱤᱜ ᱞᱟᱢ ᱫᱟ ᱥᱤᱜᱥᱩ ᱥᱮᱠᱚᱱ ᱣᱟᱨᱠᱢ ᱫᱮ ᱫᱤᱜ ᱞᱤᱜ ᱫᱢᱟᱨᱱᱟ ᱜᱚᱱᱫᱢ ᱛᱟᱨᱛᱟᱭᱤᱱ ᱟᱞᱚᱝ ᱠᱚᱞᱟ ᱥᱠᱚᱞ ᱫᱮᱱᱡᱤᱠ ᱠᱚᱨᱱ ᱡᱚᱡᱩᱱ ᱫᱟᱭᱤᱱ ᱦᱟᱪᱟᱝ ᱠᱟᱪᱤᱜᱟ ᱛᱮᱱᱛᱚ ᱡᱟᱨᱟᱢ ᱱᱤ ᱤᱵᱫᱟᱝ ᱜᱟᱴᱟᱝ ᱱᱟᱢᱟᱞ ᱱᱤᱝ ᱣᱟᱨᱠᱢ ᱫᱟᱨᱮ ᱛᱟᱱ ᱫᱮᱱ ᱥᱚᱱᱤ ᱪᱩᱴᱠᱟ ᱱᱤ ᱡᱩᱝ ᱫᱟᱛᱟᱝ ᱜᱚᱞᱚᱜ ᱣᱟᱨᱠᱢ ᱫᱮᱱ ᱥᱚᱱᱤ ᱱᱟᱭᱤᱱ ᱡᱟᱱᱣᱟ ᱱᱤ ᱤᱵᱫᱟᱝ ᱫᱚᱝ ᱫᱟᱨᱮ ᱛᱮᱪᱟᱝ ᱪᱚᱱ ᱫᱮᱱ ᱥᱚᱱᱤ ᱪᱚᱱ ᱱᱟᱱ ᱱᱤ ᱡᱩᱝ ᱫᱟᱛᱟᱝ ᱫᱟ ᱞᱟᱢ ᱫᱟ ᱡᱤᱠ ᱥᱤᱜᱥᱩ ᱥᱮᱠᱚᱱ ᱩ ᱪᱟᱱᱫᱚ ᱢᱩᱡᱨᱮ ᱞᱟ ᱛᱮᱪᱟᱝ ᱪᱚ ᱞᱟᱢ ᱛᱚᱝ ᱜᱤ ᱛᱟᱱ ᱫᱮᱱ ᱥᱚᱱᱤ ᱱᱟᱨᱟ ᱤᱝ ᱠᱩᱧ ᱡᱩᱜ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱞᱟᱢ ᱜᱚᱞᱟ ᱠᱟᱱᱟᱱ ᱡᱚ ᱜᱚᱨᱤ ᱞᱟᱢ ᱫᱟ ᱪᱤᱠ ᱫᱤᱢ ᱵᱟᱵᱫᱤ ᱥᱮᱡᱤᱱ ᱟᱱᱫᱟ ᱛᱤᱱᱨᱚ ᱫᱤᱜ ᱞᱟᱢ ᱫᱟ ᱫᱤᱜᱩᱱ ᱣᱟᱨᱠᱢ ᱫᱤᱜ ᱩᱱ ᱞᱟᱢ ᱱᱟᱝ ᱪᱤᱠ ᱥᱜᱢᱟ ᱨᱟ ᱭᱟᱝ ᱱᱟ ᱟᱱᱫᱟ ᱟᱱᱫᱟᱢ ᱱᱟᱥ ᱠᱚᱫ ᱠᱚᱱ ᱣᱟᱨᱠᱢ ᱡᱮ ᱜᱩ ᱜᱩᱡᱤᱱᱟ ᱱᱟ ᱛᱚᱢᱵᱩᱜ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱱᱫᱮᱨᱤ ᱚᱠᱮ ᱛᱮᱪᱮᱝ ᱜᱤᱱ ᱫᱤ ᱣᱟᱨᱠᱢ ᱫᱤ ᱥᱩᱜ ᱭᱟᱢᱟᱱ ᱫᱮᱱ ᱛᱚᱢ ᱡᱤᱨᱤᱱ ᱡᱚᱜᱩᱱ ᱣᱟᱨᱠᱢ ᱫᱤ ᱤᱝ ᱡᱟᱵᱡᱩᱨᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱩᱨᱠ ᱱᱤᱛᱟᱱ ᱞᱚᱝᱠᱷᱨ ᱠᱚᱨᱱ ᱡᱚᱡᱩ ᱦᱟᱪᱟᱝ ᱠᱟᱪᱤᱜᱮ ᱛᱟᱥᱪᱤᱜᱨᱟ ᱱᱤᱜᱞᱟ ᱠᱟᱱᱱᱟᱱ ᱫᱚᱢ ᱡᱚᱜ ᱛᱟᱱ ᱫᱮᱱ ᱥᱚᱱᱤ ᱱᱟᱝ ᱠᱩᱧ ᱡᱚᱜ ᱡᱤᱞᱟ ᱡᱟᱱᱢ ᱥᱚᱢᱚᱜ ᱪᱤᱛ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱝᱠᱟᱱ ᱠᱚᱱ ᱦᱚ ᱣᱟᱨᱠᱢ ᱫᱮᱱ ᱥᱚᱱᱤ ᱱᱟᱭᱤᱝ ᱛᱮ ᱢᱤᱝ ᱠᱷᱟ ᱡᱚᱝ ᱜᱟ ᱠᱚᱱᱴᱤᱱ ᱴᱚᱝ ᱫᱨ ᱠᱟᱭᱤᱱ ᱫᱟᱨ ᱫᱟ ᱥᱮᱡᱤᱱ ᱨᱟᱱᱫᱟ ᱛᱮᱛᱟᱝ ᱨᱩᱜ ᱫᱟᱱ ᱴᱷᱟᱠᱟ ᱜᱟ ᱥᱟᱢᱵᱟ ᱟᱝᱜᱟ ᱠᱚ ᱣᱟᱨᱠᱢ ᱫᱟ ᱥᱮᱡᱤᱱ ᱨᱟᱱᱫᱟ ᱛᱮᱛᱟᱝ ᱨᱩᱜ ᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱴᱷᱟᱠᱟ ᱜᱟ ᱤᱝ ᱪᱟᱨᱟᱝ ᱟᱝᱜᱟ ᱠᱚ ᱣᱟᱨᱠᱢ ᱫᱟ ᱥᱮᱡᱤᱱ ᱨᱟᱱᱫᱟ ᱛᱮᱱ ᱫᱟᱨ ᱱᱟ ᱪᱤ ᱰᱚᱱᱚᱢ ᱠᱟᱜ ᱡᱚ ᱠᱷᱟᱱᱟᱱᱫᱟ ᱜᱟᱞᱢ ᱠᱟᱜ ᱡᱚ ᱠᱷᱟᱱᱟᱱᱫᱟ ᱤᱝ ᱛᱮᱱ ᱫᱟᱜ ᱦᱟᱝ ᱥᱟᱱᱫᱮ ᱚᱠᱮ ᱛᱮᱪᱮᱝ ᱜᱟ ᱫᱟᱱ ᱫᱮᱱᱟᱨᱟ ᱤᱝ ᱫᱮ ᱞᱟᱢ ᱫᱟ ᱪᱤ ᱥᱩ ᱥᱮ ᱜᱚ ᱥᱟᱱᱫᱟ ᱢᱩ ᱦᱟᱝ ᱥᱟᱱᱫᱮ ᱨᱮ ᱚᱠᱮ ᱛᱮᱪᱮᱝ ᱞᱟᱢ ᱛᱟᱢ ᱛᱚ ᱡᱤᱨᱤ ᱭᱟᱢᱱᱟ ᱡᱚᱜᱚᱨᱤ ᱡᱟᱵᱡᱩᱨᱟ ᱛᱚᱝ ᱛᱚᱝ ᱜᱮ ᱛᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱨ ᱠᱚᱨᱚᱱ ᱡᱚᱡᱩ ᱦᱟᱪᱟᱝ ᱠᱟᱪᱤᱜᱮ ᱛᱮᱱᱛᱚ ᱡᱟᱨᱟᱢ ᱥᱟᱢᱡᱤᱝ ᱟᱜ ᱪᱤᱛᱚᱱ ᱱᱟᱜ ᱪᱷᱮᱜ ᱣᱟᱨᱠᱢ ᱫᱟ ᱥᱮᱡᱤᱱ ᱨᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟᱱᱫᱮ ᱥᱚᱱᱟ ᱪᱚᱨ ᱡᱟᱨᱛᱨ ᱡᱚᱝ ᱜᱟᱨ ᱛᱚᱨᱱᱟ ᱫᱮᱣᱟ ᱥᱮᱡᱤᱱ ᱨᱟᱱᱫᱟ ᱠᱟᱵᱡᱚᱝ ᱴᱚᱝ ᱫᱟᱨ ᱥᱮᱡᱤᱱ ᱨᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟᱱᱫᱤ ᱣᱟᱨᱠᱢ ᱫᱟᱨ ᱱᱟᱭᱟᱝ ᱪᱤᱜ ᱫᱚᱱᱚᱢ ᱠᱟᱜ ᱡᱚ ᱠᱷᱟᱱᱟᱱᱫᱟ ᱜᱟᱞᱢ ᱠᱟᱜ ᱡᱚ ᱠᱷᱟᱱᱟᱱᱫᱟ ᱤᱝ ᱛᱮᱱᱫᱟ ᱜᱟᱝ ᱥᱟᱱᱫᱮ ᱚᱠᱮ ᱛᱮᱱᱛᱚ ᱡᱟᱨᱟᱢ ᱨᱟᱝ ᱟᱵᱫᱟᱱ ᱟᱹᱱᱤᱜ ᱣᱟᱨᱠᱢ ᱴᱟᱠᱟᱨ ᱡᱚᱝ ᱠᱟᱭᱟᱝ ᱪᱤᱨ ᱫᱮᱣᱟ ᱤᱢ ᱫᱟᱨ ᱱᱟᱝ ᱫᱟᱢ ᱫᱟᱡᱤ ᱥᱤᱜᱥᱩ ᱥᱮᱠᱩᱱ ᱫᱚᱢ ᱜᱟᱝ ᱥᱟᱱᱫᱮ ᱚᱠᱮ ᱥᱩᱜᱫᱤ ᱪᱤᱝᱜ ᱱᱟᱱᱤ ᱭᱟᱨᱢ ᱫᱮ ᱱᱚᱝ ᱠᱷᱟᱨ ᱠᱚᱨᱚᱱ ᱡᱚᱜᱩᱨᱤ ᱟᱡᱟᱵᱡᱚᱨᱟ ᱛᱚᱝ ᱛᱟᱞᱮ ᱪᱚᱱᱫᱟ ᱤᱝ ᱦᱟᱪᱟᱝ ᱠᱟᱪᱤᱜᱮ ᱟᱨᱮ ᱛᱮᱫᱤᱝ ᱥᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱦᱟᱡᱤ

Nyam khu namba, chen namba di mo yin na. Derang de jersi jie da jie bi ci nga dang. Jersi jie da jie bi ci nir sim. Wursi jie da jie bi ci nir ni yin la. Zalg ba jil. Shunni tang di shuk bi san jir la sambar gao si xie. Zhongki lig jie tang rup jin tan jir war. Can cil tang rup jin dak chur tan zambar ten ki. Lu nye charang gul ju nga bi di kaw na. Can cil ar ya kaw shtob dinan zik chim xie bi ya nang gag gan gag zhul di kaw yin. Da lu nip zong, lu nye charang gul ju nga ba ngu zambar mag di. Je chu shu jie Xi Jinping gi chan zi la sar tu la meng ni ta chi guo zhi ga chi na ra dang ran ba do ni che zi tu bi chan zi jie rang tu rang bil jie mu sa dang chang de san ji le zhong ge li jie dang ru jin zi chen jie nan ba sar ba ba bi do ba shi je chu shu jie Xi Jinping ge da li chen jie jie si le zhong de guo jie ni ji xi ba li qi sim ni ne chan zi la sar tu la de ni zhong ge li jie dang ru jin nan de chu le dang ni chi xie ji ba dang da li da den ba re ni shi tong ni er zhi li Zamlung ge matub rigni cu qin dang, matub rigni zamlung jishtung ge turim zhe cu, shanghai de cu. Zhuxi Xi Jinping cu qin jing gu cum zagur shibar masil, jodun song shen nang. Kongi ya gortung sarbi cancil sar jie dang, tonli pungir njugnir ngang togil shung ni. Zamlung yung jie matub rigni lakzil sar tul di, ngar shung ma nyung vi, tichat do bi tizil tewyo ba tan. Matub rigni cum shil do zong vi, gortung sarbi cancil sar jie dang, tonli pungir njugnir ngang ton yuol. Yongkong sartuk dang, maungbi hirshtuk shtangsiv la mgni, lo nge charangu junga ba ngur zombi lor, je chu shuji Xi Jinping gi, canzi lab dani yar yakru shtovdinda shtongbi lanwar jitir jobi tal, tabji je charangu lo sawu nang yuol. Dalur ngur sama tang, zhongkong zhongyang chafzi juichi, tang dangbura tamung lobzhong shi gwen danzhong go ba dang, maung tonli peji la mgni yuol. Je chu shuji lobzhong lan gwenzin za gwen nanjiv dan dun. རྒྱ་ཁོ་ ཏོ་དེན ཟིག་ཅན དང མ་རིག་ ཅ་ཐར ཅ་ ལབ་ཅིན ཤ་ཅིག་ ལ་ཤ་གན དེ ཏོ་བི ཐབ་ཅི་ ཅ་ ཐུ་ཅན་ནི ཤ་རོ ཡེ་ཅ་ ཆ་ཅིན ལ་ཤ་གན ཚིག་གི པ་དང ཨ་དར་ཇ་ ཡོ་བི གེམ་ཅིན དོན་པལ་ཅིན་ནི ཏན་ཐོ ཡར་ཕེལ དང གེར་མ ཏ་བི སོ་ཅུང་ ཨ་ཅིན་ཅུང་གི རང་ཅ་ ཅ་ མང་བི ཐོན་ལི ཕེ་ཅི་ ཐལ མ་ཐད་ ཐོ་གིལ སར་བན ཇོང་བར གན དེ ཏུང་གི ཉན ཅལ་ཁ་ག་ ཅིས ཅེཆུ ཤུ་ཅི པེ་ཅིན ཡི་ཅོང་ ཏ་ ཡོ་བི རྒྱ་ཁོ་ ཆ་ཅིན ལ་ཅལ སར་ཏོ་ལང་ དེ ཕེམ་ནི མ་ཐབ་རིག་ནི དང ཐན་མ་སོ ཚན་ཅལ སར་ཏོ་ ཅ་ ཇམ་ཅིན ཇེམ་ ཏོ་ན་ཟི ཏོ་ཤི་བ ཡང་ཉི་སེ ཅེཆུ ཤུ་ཅི་ ཅེཆོ་རང་ནི་ དང་རབ་ཅིན་དང་ རྒྱ་བི རྒྱ་ཁབ ཏོ་དེན ཟིག་ཅིམ་ཤེ་བི ནང་གག་ཟོན ཚན་ཅལ རང་ཏོ་ རང་པལ་ཤེ་བར རྒྱ་ལི་ཡོ་པ་ཐན ཁོང་གི རྒྱ་ཅི་ ཚན་ཅལ ལེ་ཅུབར རྒྱ་ཁབ ལ དེན་ཅེ་བི ཅེསམ་ཅང་གི་པ་དང བ་ཐུ་ཅེ་ཉང་ཏོ་ དར་པེ་དང་ནི ཏོང་ཁི་ལི་ཅེ དང་རབ་ཅིན་ཅེ ཐལ་མ་སར་བི་ཡ་ཏང ཅེ་ཅིན་ཇོག་གི་བི ཁ་ཅག་ནང མང་ཤེ་ཤམ་ཅིག་ནི ཚན་ཅལ སར་ཏོ་ཅིན་ཇོང་སྟ་ཡན་ལ མང་ཐོན་ལི་ཕེ་ཅི་ཅ་མང་ཅང་ཡན མང་ཤེ ཨ་སྟན་བུ ཡིན་ཅི མང་བི ཐོན་ལི་ཅེ ཐོ་ཁང་ ཟན་ཡ ཅན་ཐབ་ མ་སལ པི་སར ཐོན་ཅི་ནི ཁལ་ལ ཐོ་གི་ལ རང་མ་ཤིན་ཅེ ཕེ་ཅིན་ཇོང་ ཐབ ད་ལི་དབ་ ཇབར མང་ཤེ ཤམ་ཅིག་ལ ཁུན་ན་བི ཇིག་མལ ཚོང་ད ཤང་ཁ་ར ཚོ ཅེ་ཆུ་ཤུ་ཅེ Xi Jinping གི ཚོང་དེ ཤ་དང ནན་ཅི དང དོན ཁེ་ཚལ ནར་ལི་ ཅི་བ དང ཤེ་ཐུ ཨ་ནི་ལབ དན་ནི མང་ཤེ ཤམ་ཅིག་ ཤེ་ ཁེ་ ཆེ་ར དོང་གི་ བ དང རང་ཅེ་ཅེ ཐོ་མི སར་ཏུལ ཤེ་ནི ཆེ་ར དང་ཏི ཚན་ཚལ རྒྱ་ཁུ ཏོ་དེན ཟིག་ཅིན་ཅེ མང་ཤེ ནར་ལི་ ཅེ་ཏན་ད དོང་གི ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས རྒྱ་ཁོ ཚན་རིག ལག་ཅིལ ཤར་གི ཚུཆེན དང ཀྲུང་གོ ཚན་རིག ལང དང ཀྲུང་གོ བཟོ་ཅན ནང ཉི་ཅ ཡན་ཤི ཚུཆེན ཀྲུང་གི ཚན་ཅིལ ཐན ཚུཆེ རྒྱལ་ཡོང ཐིམི ཚུཆེན ཐང ཅེཅིག པ་ཅི པེཇི མ་མང ཚུཁང ཆེན མོར ཚུ དེ་ནེ ལུང་ཡེ ཆར་མོ ཇུང་ག པང གོ ཟོམ་བི ལོར ཚུ བི ཚན་ཅིལ ཅེབ ཅི ཚུཁི ཡན ཅེཆུ ཤུ ཅི དང ཀྲུང་ཡེ གེ ལུང་ཡེ ཆར་མོ ཇུང་ག པི ཁབ ཅི ཚན་ཅིལ ལེ་དུན ཅེ གོ ཅིག སུ སུ ནི ཤ ཡོགི དམ་ཅན ལག་བུ ཤེ པི ཁོར་ནི ལང་ཤ་ ས་ཝ དོན དེ ཐ་ལ མ་ སར་བི ཡ་ཏང ཚན་ཅལ རྒྱ་ཁོ་ ཏོ་དེན ཟིག་ཅིམ ཤེབར ཐེ་ཏོན གཅིན དོན ཅུལ ཤི ཅེཆུ ཤུ ཅེ Xi Jinping གི ཟིག་ཅིང ཨ་རང ཤང ད་རཆ ཅང ནི ཁ་བཤུ སའུར དན ཏེ མ་མལ ས་ཁལ ཅོ་པོ པ དང ཐེ་ཏོར ཤེ པོ པི ཚན་ཤུ མན་ནར ཨ་ཇ་ཅུར དང ཁལ་ཧུ ཤི ལ ཚན་ཅལ ཐ་བཤུ སེ ཇོན མེ ཨ་ཅིན མ་ཆེ པར ཇོང ཨ་ དང ཇོན ཐང གང ཡོན དོན པ ཡོན དེན གང ཡོན དོན པི དེར ཅ ནམ པ ཅབར ཐེ་ཏོན ཤི ད་ལི ཚན ལ ནང་གག གེ ཏེ བི ལག་ཅེ ཅེ ངག ཅུ ལ མ་ཐབ ཡག པོ ཅག པ ནི མ་ཐབ རིག ནི ཅེ ཕེ་ཅི ལ ཇོང་ཉིར གེན་དེ ཏོང བི བར དང མང་ཤེ ཤམ་ཅིག ལ ཁིན ཧོན པ ནི མང་ ཐོན་ལི ལ ཧོན ཧ གོ པ ཏོང བི བར ཅེཆུ ཤུ ཅི ཕེལ ཤུ ཆེན པོ རོ ཟིག པ དང ཡན ཞིང ལ མི དེ དེ རབ སར བི ཚན ཚ ལེ དོན ཐལ ཐབ ཅི གོ ཅི

0: སོར ཁན ཐང ཇག གིབ ཁོར དང ཇོན ལོ ཆུང ཤིབར ནེ ཚབ ཞེ དེ ཆུང བེ དེ ནི ཆེ ཚོ རང གི ཏེ བི རན ཐང ཏ བ སོ ཆུང དང ཉམ ནེ ཤེ གི དོན གུར ཤེ སོང དེ ཧ ཅང ཡག པོན དེ ང ཚོ སམ དོན ཅིག ལ ཁེལ སོང ང ཡང དེ རང དེ ཡོང ནི ཚང མ དང ཉམ དེ ན དོན དེ ལང དོ ཡོལ
1: མརིག ཁག ཁེ ཁལ ཡར ཇི ཡོང ཇེ དང རྒྱ ཁབ ཅིག གོང ཕལ ཡར ཇི ཡོང ཇེ མརབ ནེ མར ས ཅི ཇི ཉེམ ཐ ཅིན པ ཚུམ ཤེ གི པ དང རྟོ ཁ མང པོ ཤེ གི རྐན དག ཏོང གི ཡེ ཏེ བི རན ཐང ཏ བ ནི དེ ནང གི ཕུབ དང ཤི དང ཐང སབ ཤི ཅི རྟོབ ཤི རེལ ཀྲུང ཁ མར ལ ལུང ངོར ང རྟོང ལག རྒྱ རང ལོ རྒྱ དང རྣམ ཅི རིག ནེ ང ཡོད ལ དེར མ སལ ཀྲུང ཁ ཁེ ཁལ ཉི ལག ན ང མོ ནི ད ར ཏི བ ར ཏ ད ར ཇིན མ ཅིལ པར གོང ཕལ ཤོང ཡོད ལ ཀྲུང ཁ མར ཉི ལག ལུང ངོར ཏོང ཆག དམ ཡི ལོ རྒྱ ཅི ད ར ཇིན ར མོ ནང ཏ མ ཉིམ ཚོག ནེ དང ཏ མར གོང ཕལ ཡོང ཐབ དུན ཅེན སེར ན རྒྱ མ ཚན ག ཅིན ཤིག ན ང ཚོ མར ལ ཅིག ཅིལ ཅིན ཅིན ཅིབ སམ པི དོ ཉེར དང སམ པི ཆ ཡུན སམ པི ཚ ལག ཅི ར ད ཡོ པི ར ལ དང སང ལོ་ཅི དང ཁོང་ཅི མིན་ཅི ཀྲང་ཅི སོགས ཁོང་ཞིན ཁེང ནམ བིཏན བི ཏ་བ ཁ་ཅང ད་ར་ཏི བ་ར་ཏ མ་ཉིམ ཅིན་ཅབ ཤོང ཡོལ ཏེ ཏ་བི ལོང་ཨོར ཏོང ཏག ཏམར མར རབ་རེནི གོང་ཕལ ཤོང བི ཁེ་ཁན ནཛམ་ལང་ག མར ཁ་ཁ ནང ཏན ཐུང་ར གོམ པ་ཤི རེལ ད་ར་ཏ ཀྲུང ཁ མར གཉིལ མམ ཐལ དང ཆུབ ཤེ གིན ནེ པར ཏ དེ རབ སར བི ཆར་ཅིན གཞར བསུང ང ཚོ མར གཅ ཉང ཏུབ དང ང ཚོ མར གཅ ཕཤོང རགནི ལག པར ཏ དེ ཏ ཁ ནང ཏན ཅལ བི སོཅིན ཅེ ཅོ་ཟང ཅི ཛན ཅོང ཕེསམ ཤེ གི
0: nga chi dar pe tong bin jor shi dang among su cha den shim tin ji dang arang hong dang jan hyum chang hyum chim shong chi ge chi dang le ker ye tun zam tin ji bi che chuo rang de ji de bi ren tang sta bi ana rib ji hun shong ki ba nam ji sam du chong yo ba dang dan ba do ni ji nam ji phri chong yo la sar ji hun shong ho nam ji phi sim chong yo chang marik ka ma mang chi ar ga chil chuo ri chang bi re mo yang chong yo la de yang zhong gu ba yin xin ma ke dang dang chi
1: 제초랑릭제스데비런탕스타바소촌당냠냄셰키 ཉེལམ ལྷարྱང ཤང་ཁེལབ་ཤིན་ནི གོ་ཚལིཤེབ་པ་ནམ་ལག ན་ཏུན་དེབ་ཤེབ་པ་ཡིན་ དེ་རང་ ལོབཅུང་ལོམ་ཚུར་ག་ན་ཏུན་དེབ་ཅིག་ཤན་དོ་ཡོལ གང་ཡིན་སེར་ན སང་དུར་ཏ་བ་གང་ཤིན་རུང་ བཅན་ཚོགས་ཡོང་སག་ཞེ་ཚིག་དེ་དེ་ན་རང་བར་ནི་པ་ཐོང་གི་ན ལོབཅུང་ཤེབ་པ་ནི་ཟང་གོར་ཟོམ་གི་པེ་རེལ
0: ཇོན་ན ལོབཅུང་ནི་མེ་ཅིག་ཅ་མང་པ་ཡིན་ལ ཀྲུང་ཁ་མར་གི་ཅ་རི་བ་ཡིན་ དེ་ན་ཇོན་སེར་ཀྲུང་ཁ་ཤེབ་པ་ལི་སོང་པ་ནང་ཞེན་དེ ལོབཅུང་ལོབཅེ་དན་ན་ཀྲུང་ཁ་ལོབཅེ་དན ལོབཅུང་ཏོབཅི་ན་ཀྲུང་ཁ་ཏོབཅི ལོ་ཆུང་ ཡར་གི་ ཤུང་ན ཀྲུང་གོ ཡར་གི་ ཡོང་ ཤི་པ་ དེ ཤེལ ཨ་ཉང་ ཚོ་ སར་ཇིན་ ཨ་དོ་ཏ་ མེ་པི་ ལོ་རཅི་ ཅེ་ ཆེ་ནི་ལ ཡམ་པི་ མང་ པ་ན གང་ ཏར་ཅིང་ ད་ཏི་ ཡོན་ ལོ་ཆུང་ ཚི་ སར་ཅིང་ ཤེ་ཁི ན་ནང་ གི་ ཏིག་ཅི་ ཤི་པི་ དེ ཅིང་ ཁབ ནི་ མ་ ཚང་མ་ ཤི་པ་ ནི་ ཡར་ ཚར་ལུང་ ཤུང་ ཨ་རེ་ ཅི་ ཤེ་ ཉོ་ ཡོལ ང་ ཚོ་ ཕེན་དན ངོན་ ཅི་ ཤེ་གི་ ན ང་ ཚོ་ མར་མ་ དལ་ ཐེང་གི་ ལ མར་བ་ ཇི་མར་ ཏེ་བི་ ཅིང་ ཤེ་ང་གི་ པ་ ཤེལ ལོ་ཆུང་ ཤི་པ་ ནམ་ཅི་ སེན་པ་ནི་ ཅེན་པོ་ ཡོ་པ་ དང་ ཤང ཡེབ ཟང པོ ཐམ ཆེལ དང ལེམ ཤེ པར དྲ དྲ ཤེ ཡོལ ཧ ཤེ ཆེ ཐམ ཆེལ ལོ ཆུང ཏན ཤེ སར སོ ཡོལ ཏོང ཁ མར གྱ ད ཏ དང མང པི དོན ད ང ཆི ཡར ཡ ཆི ལོ ཆུང ཤེ པ ནམ ལ ནེ ཚ ཤེ དེ ཕུར ཇང རང པིན དམ པ ཆེ དེན ཅིག པ དང སེམ ཅི ལ ཟང ཝ སུ ཆུང ཤེ དེན ཅིག ལ ལོ ཆུང ཤེ པ ནམ ཚར ལུང ནར ལི ལག པོ ཡོང དེན ཅིག ཁི
1: ལོ ཆུང ཤེ པ ཅི ཅན ཚོ རང ལག ཅེ ཏེ ཡེ རན ཐང ད བ སོ ཆུང དང ཉམ ལན ཅེ ཏར ཤེ གི སམ ཤེ ན མ དར མ ཚོ དང མ འདྲ བར ལོ ཆུང ཤི པ ནམ ཅི ལོ ཚུལ དང ཆ ཆི ལབ དང གི ནི ཏི ནག ཟོ ནབ ལང ཤ སེམ ལན ཟན པ དང སེམ ལ མུ ཁེ ཡོ པ ཆུང ཡི དིན ཤེང གོར ཟོན པ རོ རམ དང ལམ ཤེ པ ཅི རེལ ལང ཤ སེམ ལན ཟན པ ནི ཅན ཚོ རང ལག ཅེ ཏེ ཡེ རན ཐང ཏ བི ཟེར ཅི ནང ཏུ ནོ ལོ ལ ཡག པར ངི གི པ དང དེ ཉི ལ སེམ ལན ཇག གི པ མ སལ ལ པི ནང ཏ རམ ཨོར ཏར གོར གི ཆེ ཚོ ཚང མ ད དང ལོབ ཅུང གི ཏེ ཁབ སག ནི ཡོ པི ཅན ཚོ ཅི ཉམ ཡོ མང པོ མེ པ དང ཅན་ཚོ་ རང་ལག ཅེ་ཏེ་བེ་རན ཐང ཏ་བི གོ་ཏུན ལ ཀ્વાཁ་ཏང ས་མོ་ཤི ལོན ཐ་པི ནི་པ་ མེ་མོལ ཨོན་ཅང སེམ་ལ ཨ་ཏམ་བར ནི་པ་ ཡན་ན རང་ནི་ཅེ་ ན་ཚུལ ཏང ཁིབ་ཤ་ ཉམ་ཉུང ཅིར ཅིན་ཅིལ མེ་པར ཅེམ་སར ཡོང་ ཨ་ཏང ཅག་ནི་ ཁིར་ཏོ ཁ་ནལ་ལི མང་ ཨ་ཏང ས་པ་ ཏང ཐར་ཤིན་པ་ཤི ཡོང་སལ ཚར་ལུང ཡོང་ ཡེ་ཅེར་མ ནང ཏ ལོབ་ཇུང ཏང ཚ્વા་སོ ཅེ ལགལན ཏང སོང་ཏུལ ཤི་ཏེ ཅིན་ཅིལ མེ་པར སེམ་ལ ཡོ་པི ཡབ་ལང་ཤ་ན ཏ ཏག ཅན་ནར གི་པ ཏང ཅིན་ཅིལ མེ་པར ཀ્વા་ས་མོ་ལེན་གི ཨ་ནན་ནི་ ཏ་བར་ཏ ཏོམ་ཤ་ ཆེན་བོན ཏམ་ཁན ཚང་མི ལོ ཆུང ཏི ནི རང་ཉི ལ་རེ་བ ནམ་མོན དོན ཅིན ཡོལ
0: སེམ་ན མོ་ཁི ཡོ པ་ཤི པ་ན ཧ་ཝི མར་ན་ དང ཧོན་ཐོ མར་ན ཤང་ཡེ ཟང་པོ་ཅི ལ ཐོབ་ཅུང་ ཤེ་གི་ པ་ དང Топжуң шерімнің Замлудың жолымы зыңбу донер шаги көмшін жығы біріп шеги. Рыңжетте лоркенің лучуң хавия жоңштымы мыңбу шығып шоңның ебадың. Чонгу Гончэнтэнгэ мэмэнглэн гучэл шиэдэй бэвэй Сарчэ дэн, зэгчэн, гэрчэ чэчэв шашэг нэнгдэ ян Лучун хаву мборчэн тонё ла Куцу нэнгэ мэ мэнгбу шиэг мэн Лучук цэ гуньон ё сэл Нуанчэ чэ лугнэн, сарчэ чэгэ дэн Мэгчэ чэнгэ, шашэ чэнгэ Мэгдэ чэ бэ хаву чунчун Сатэнгэ хаму хэн чунга нэ лэсу ба цэнгмэрэ Лучун хавэй штамжэл шэ ёл Чэлчэ лобжэр ян чэсэ ихи чэн на чунши я дэнжу шэбэ лобжэг юол. Жэн ян лэрэ кэ цэнмэн нэн ngā чэ лобжэн шэ ибэ мэхуэ юбаштэ. Дэдэг нэн квачул хаву дэн уцэлэн жанчу чэ ын дэнбу чанрэг ба кэ чэн ngā чул хуэбзэн чэн на жу нэ дэнлэн басху юбадэн. Дадунг жэн на ргэрэм шэбэр гэнкэн дэн вэнбэ дунтэ хуарчэлэн дункэн кадэн цэлэ нэнкэн лэгэр лэгчэн бэнкэн гэн лаб кэр шэн нэн ла шамкэн чэ чэ мэвзэн су юол. Мэхуэ нэбанэн зэнтамэл. Цэнмэ кун нэм сэмнэнгэ мэхуэ шэнэ, кун нэмла мэхуэ штавадэн. Кунцу нэн жэн самлу дэн гэнчулэ взэнву донэр жэгэ. Дэнэ кунцэ зонбэ, взэнву тунна мэхтэ ярнжэм шаву. Нэнба тунна рэнгэл шэрбэрэв шаву шэ зонбадэ ихэн.
1: Чунвэ дэ нэпшэнгур зонба нэ, рэнгэн нэпшэнгур зонба дэн, нэнкур нэпшэнгур зонба, дондэг чунчун нэпшэнгур зонба бчэвшэ дэ. Chetik sikpi jiamtsu sirwaatar samlub zangpo tang fchulim zangpo njik parvshigi. Chonti shtunba maafjin na rgitin jo pa shtunga yin si tang, lewar shtunga xilim te gumbi ugu tang gur tsumgi sirwaatar. Ma riri cangmin cua na duandag chonchong riri ma chibak chik jang meila, gamchul chonchong bjang na dagzul gamchul chenpo chagtab. Na chong shiba ci na ma dharma nang vjin fchancog la fshaa mangpo shiga jib ma tamo la, wanchang chonchong nipshengu tsamchog la, nima ririn dar tar samlub chik tonggi paarti. Mejil lar gashin yotam, tamung lar gashin yotam, lovjung lan batsun pshisam, lovchug la semkir pshisam, rgergin lar tsevkir pshisam, mavzang donzang la yerang pshisam, mungin dongin lar dangsam pshisam, tertar samlo mungzam tangwa yinna, rangin la mungzam rribjish gamab dang yung la, nientug darchag dang datug lovchug pshisi rangin jib samlo zangpo dang chulam zangpo jemang chikhan rosil. Goti la lovchug la la shik shtoki se yegan jamba dang psarchil pshemkin vlankur yomil jamba, Pamaani chi lika jenin janji yopanja, deshtir pshinan janji norwa chile. Deetag htanin janmanyin, huawu kanyin hrkawaf jali pshun, pshibu wala namyin machin hrkun shi tang. Chungwi dini cekhchik don lambung, diji yinna sorgan oblag mabsha shi serwartar. Njana lortub sache tang, lovjung lar zomba sache, ngarchu lar gashin sache, lipung urjongdar la sarga, pshamsam sache sonjangi.
0: Rūrīma dānglīm shēba nī, jēnkī sāmchir nian nī bādāng, jēnkī shchūnjūl zūltūla, nūrchil khuarna jējirv shēgī bādāng, jētirv jējirv shēna, tētir yagdān rūbī dārsūgī nāngdī, dēvir cārlōng yōngī bādīr shēl. Mēshī yinna, shchūn gāngyāng mēpā mēsilbī, nām yīng shchūncha chēsul shēba dāng, nūrchī yūsīng shēshim nāng yārtūng yōngā dīnī, yāngchī māshgī na, yōlgūr jētirin jīr, mēyī mābjāng na, dēngū mēhī sū sērvā tēr shēl. Na chung shiba tsu ne, jishten shtawa dang, mtsi shtawa, rintang shtawa chi chagbi ya gang yinbi, jen chi ya rukshe gi jen yuol. Pami kagu mang chagsung masam, gergen chi dodam zan chagsung masam, topchuk chi jishto shi chagsung masam la. Tomer kagu dang dodam dedag njig manjig dang, rangya la pan mpan samdu shtonggi ba dang, njig yo na kalen cikpsev she ki. Tondag lala shig yigbu jib matav jang shumel di, rangi hini jijir shi na, yartum shungwa zhang shiel. Rangi ji mahi bar, pama dang gergen dang lovchuk ji fdambi, rangi jing shchun ngu xini jijir shendul shungna yang yartum shiel. Pambi manla shenbu mel, zhangbi shtamla nyambu mel sirwatar shiel. Nga ci rangi la langsha namun donba dang, kangshchung gi jenja shunjul dang rukhzim danglim shebi gomshiv zangun jagbar shiki. Chongi dini yang dagbi rozum danin zhuwa dang, nyehiri tobna lagdin rib shiel la, rangi la yaghye dang, Rangil jib zangcha yaghi di hirtak ki jibayin na mati la osil dambiyin zhulim zangu tongi shil.
1: Fjantso ranglik jir tewi rintang stawa di na chung shipa tsuchot sorchung shini jibar shipa la chamsang tang lobja tang lo chung odonle rikak kar zanzig fjantso yongji tsamrin gancha yobar il. Chamsang nab shipi lobkang tangpo yin ba tang pama nab shipi rgirgin tangpo yin. Chamdaki di tang namba ganda wabtri la mwikhoir tongi ba tang yang tagbib shafchud tang yang tagbib samlu ཡང་དག་པི ཐ་ཁུབ་ཅི་ཅི་ ཐོན་ནི ཝབཆིག་ལ སོ་སོག་ ཏོང་ཨ་དང ནེ་ཆལ་བཞི་གི ཤ་བ་ཙག་ཙག་གི ཐོན་ནི ཝབཆིག་ལ ཨབ་དེན་གིམ ཟིགསམ་ལ ཡེར་ངམ་ཤེ་ཁི་གི ཁང ཨར་ཟན་དི ཚོགསམ རང་དཔང་གི་པ ལ་བཞི་གི ཝབཆིག་གི སམ་ལུང་ ཁོར་ཏང་དང ཤ་བཅུ་ཅིན་ཇར་དུག་ལ ཏ་ཤིབ་ཤ་ཅིར་དོན་ཁམ་ཤི་དེ དེ་དང་ནམ་བ་གན་དེ སོ་སོ་དང ནེ་ཆལ་ཅི་ལི་ཀ ཡེགཔར་ཇབ་གི
0: ཐོབཅི་ཡ གན་ཆུལ ཐོབསུ་དི ངར་ལི གལ་ཆི་བི གོ་ནི་སབ་ཇག་ཤ་ཏི ཐོབཅི་ དར་སོལ་དང གེབ་གིན་ཅི་ གན་ཆུལན ཟིགཏིན ཡེགཔོ་ཤ་ཅིར ཤུགུ ཡོང་ནི ཤུཇག་པ་དང ཧུཡ་ཆ་ཆ་དེ མ སུར་ཆུང་ཤ་ཅི་ གན་ཆུང་ཤེལ་ཅང ལོ་ཆུང་ཤི་པི ཆལ་ཆི་དང ཅེན་ཚར་ཅེབ་ ཆེ་ནི་ལ་ཇིག་ནི ཉང་ཉི་ཉི་ཤེ་དི་ཤུང་ཨ་དང ཝགན་ཇམ་ཇམ་ཤེ་དི སུགི་པ་དང ཐོམཅན་རེ་རི་ནང་ནི ཤེབ་ཤ་ཡོན་དན་ཆབ་པི་མ་ཚལ གན་ཆུལ་བཟང་ཡང་པེལ་ཐབ་ཨ་དང ཤེགུ རེ་རི་ ཐོནི ལིསམ་ དེབར སུབི མ་ཚལ སེམ་ཇལ་ཅང དལ་ཇུང་ཅི་ ཧར་ཐབ་ཤེ་དེ ཐོབཅག་ཚོར ཉང་ཉི་བི སེམ་ཁར་དང སེམ་ཟང་ པི་ རོགཇམ ཐོབ་དེན་ཅི་གི པ་དང ཅ་ཚོ་རང་དེ་ཅེ་ ཤ་དེ་བི རན་ཐང་ཤ་དབི སའོན་དེ ཐོམ་ཅི་ སེམ་སད་དམ་ནི ཉེ་ཁན་བི ཐབ་ཤེ་དེན་ཅི་གི
1: ལོ་ཆོང་ དོན་ལེ་རེ་ཁ་ཁི་ ཛ་ཅང་གི་ ལོབསོ་དང རང་དག་གི ལོབསོ ལགལན་ཅེ་ ཤེགུ ཅི་ པེ་ཅི་ ཅན་ཆུང་ཤེ་དེ ལོ་ཆོང་ ཤི་པ་ཅི་ ཅན་ཚོ་རང་ལེ་ཅེ་ ཤ་དེ་བི རན་ཐང་ར་ཏ་བ་ཁ་ སོར་ཅུང་དང ཉམ་དམ་ཤེ་པར ཁ་ནལི་ལག་པི ཤ་མདག་ཤེ་གི པ་དང རྒྱ་ཅི་ ལོ་ཆུང་ཤི་པ་ཚུར་ན ཐན་དལ་ཡེགཔོ་དང ལོབསོ་ཡེགཔོ ནེ་ཆལ་ཡེགཔོ་ཅི་ ཤེ་གི ཅན་ཚོ་ ཡོང་ཅི་ ལོ་ཆུང་ཤི་པ་ཚུར་ ཅི་ལུན་དང ལོ་ཆུང་ཤི་པ་ཚུར་ ཛན་ཇུ ལོ་ཆུང་ཤི་པ་ཚུར་ སེམཁར ལོ་ཆུང་ཤི་པ་ཚུར་ ཤ་བཤི ལོ་ཆུང་ཤི་པ་ཚུར་ ཅན་ཚོ་ ཅེན་ ཁོ་རི་ཡེགཔོ་ ཤིང་དོན་ཆུ་ཅི་ ཤེ་གི ལོ་ཆུང་ཤི་པ་ཚུ ལེ་སམ་བ དེ་ཐང་ལ ནོ་ཅི་ཏོང་ ཡེགཏམ་ཅུལ་ལན ལོ་ཐག་པ་ཅི་ཅི་ གང་གོ་དང ཅན་ཏར་གདོང་དག་ཏོང་གི
0: ཛ་ཅི་ཡ བལ་བ་ཅི་མི་ཡ ནམ་ན་དེལ་སིར་སོ་ཡོལ ནག་ལ་ཡེལ་ཅི་ཡོ་པ་ནེ ཏ་ཏི་ མར་མ་དི ལོ་ཆུང་ཤི་པ་ཅི་ མ་ཨུན་དམ་བ་ཅེ་པ་དང ཕེ་སམ་ཡོ་པ ཐོབ་ཅུང་ལ་རགཤན ནག་ཅོ་ལ་རགཤན མེ་ཅེ་ལ་རགཤན་ཅི་བྱེ་ཐུ ཆུང་ཡེ་དི་ནི ཅ་ཚོ་རང་དེ་ཅེ་ཏེ་བི་རན་ཐང་ཏ་བ སུ་ཅུང་དང ཉམ་ལེན་ཤི་དེ ཀར་མ་ཧལ་མར་ཅེ་ཏ་ཅི་ཨོལ་སིར་ཅེ་བི་ཡོ་དང དང་ཅེ་ཉོ་ཅེ་ཏོ་ཅི་ལ་གོ ཀྲུང་ཧ་མར་གཅ་ཏ་ར་ལ་པོ་ཅི་ཡོང་བི ཀྲུང་ཀི་ཕེན་ཏན་ནང་གོན་ཅེ་བྱེ་བི་དོན་དེ ནམ་ཡང་ཏ་ཅི་གང་སིར་བྱེ་ནི་དོ་ཐུང་ཡེ་ཤེལ ཉམ་ཁ་ནམ་པ ཀོང་ད་ཚང་མི་ཉམ་པ་ནེ ཞི་ཅིན་ཕིང་གི རྒྱལ་སྲིད་སྐྱོང་དེ་སྐོར་ལ་ལངས་བ་ཤི་བི་ནང པོ་དང་པི་ཁ་སམ་ཅ་བ་ཤི་དེ ཆོང་བི་དེ་ནི ཅ་ཚོ་རང་དེ་ཅེ་ཏེ་བི་རན་ཐང་ཏ་བ སུ་ཅུང་དང ཉམ་ལེན་ཤེ་གི་ཤི་པ་དེ་ཡིན ཞུ་ནི་ ཅ་ཕན་ན་དག་ཅི་ལ་སང་ཅི་ ཏམ་སར་ལངས་ཤི་བི་ཚམ་བི་ནང་ཤི་གུ་ཡེ
2: ཆར་བ་ བབ་ཏི་ ཉམ་ཅུག་ཤ་ཡིལ ཆན་ཅི་བི་གནི་དང ཆོང་པ་ ཡོ་སར་བ་ཤ་བ་དང ཆལམ་དང ཛུག་ཤ་དོང་སི་ ཆོང་པ་སུ་ལ་ ཉམ་ཅུག་པ ཆན་ཁུར་དང ཆན་ཅི་བི་གནི་དང ཆ་ཅི་ ཤ་གོར་ནི་དོ་གི ཨ་གོ་ཤ་རན་དོ་ཏི་ ལོ་ཤ་དྲི་ཅི་ལ ཉམ་ཅུག་པ ཁོ་ན་ཆན་ཡི་ཐང་ལ་སོང་ཡོ་པི་ ལོ་ཤ་ཁལ་ཐོང་སི་ ཉེར་ད་ཡང་ཁོར་ནི་དོ་ཨ་དང ཉེན་དམ་ད་ཤ་ཏག་ཇམ་ནི་ ལོ་ཤ་དེ་ཁལ་བ་དང་ཏེ ཆེལི་མར་ན་ཡོ་ནི་ཐག་ཅོ་གི ཆར་ཁ་ཡོང་ཏི་ཡེན་བར་ལོ་ཤ་ཁུ་ཅིན་ཡོ་པི ཤ་རན་དོ་ཤ་ཁ་པར་ཏོང་མར་ང་ལ ཨ་ལོ་གུན་ ཅི་བྱིན་བི ཉེན་ཁི་ཁོ་རི་ཏན་རོན་སམ་ཇག་ནི ཤ་ཁང་པ་ཨ་ནི་སམ་ནི་མར་དོ་གི
3: འདྲེ་རྒ རིན་ཤིན་ཡ འབི ཡ་ཅིག་ཏི་སི ཁ་ཟི་ ནུར་ཅིན་ཡ འབི ཡ་ཅོ་ཁི་སི
4: སེ་ཁ་ ཉུང་ཅིན་དེམ ཟ་ཁ་ཅུལ་ཚ་དང་ཤ་དན
3: སེ་ཡ་སາດ་ཚུལ་ཟན་ན ཁོ་པ་བི སེ་ལ་ཁ་མ་ཡོ་ན ཡ་ལ་ཁེར
4: ཨ་ཅེ་ནུར་ལོང་ཤ་ཅིན་ཟོང་ཟོང་ སམ་ཨ་ཅིག་སེ་མ་ཧ་ཏོང
3: ཇོན་ཅུན་ལ་ཟི་ཅིན་གེན
4: ཆ་ཟི་ན་ མོ་ཚ་ཡིན

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
དམ པ དེ མིག མིག མང ཚོགས ཀྱི ཐོབ སྣང དང སྐྱེད སྣང སྔར ལས ཇེ ཆེར གཏོང དགོས སློབ སྦྱོང གཙང བོ ནི ཙུང ཆེ ཆེད ལག གལ ཆེན ཡིན པ དང སི ལིང ཙུང ཆེར གྱི སྐྱེད ཁང བར ཆེན གཙོ བོ དང ཙུང མི ཆེན རིམ གྱི སྤྲོག སང བར ཐོན གལ ཆེན ཞིག ཡིན པས ད ལོ རྒྱལ ཁབ རིམ པའི བདེ ཆེད ཆེ བོ དང ཚེ ཡན འཛུགས སྐྲུན ལེགས གཞི ཁྲོད བདེ ལག ངང དམ ཡོད གོམ པོ ཀྲ ཁེ ཅིར སྔར རྗེས སུ སློབ སྦྱོང གཙང བོ ཤེན ཧེ ལམ གྱི སུ ལམ ཚམ དང ཤེན ཙུང སམ དམ དེབ진 ཚོར흥 ནི ཇེཆིན འདེམ ཚོགས དེགནི ཅིས སོང ནི སློབ སྦྱོང གཙང བོ བདེ ཆེད ཆེ བོ དང ཚེ ཡན འཛུགས སྐྲུན ལེགས གཞི ཅིན ཆང གུལ དང ཙོགན ཙོགས ཅིན མལག ཚང བའི ལེགས གཞི འདམཅི ཅིར པེ ཚན ཐོར ནདག དང ལེར དར རྗེ མང ཕམ ཅིས ལེགས གཞི བདེ ཆེད ཆེ བོ དང ཚེ ཡན འཛུགས སྐྲུན ཅིས སློབ སྦྱོང ཡེ ཁལ ཕེ ཅི ལ ཁ ཐབ ཤེ པེ གནི སལ སོགལ ཇིལོན ཤེ མོ ཕྱི ཡིལ རང ཡིན ཆེར ཁ ཚང སལ དང ཅེན ཁམ འདམཅི ལབ ཡར གུལ ཆེགཤི དོ དམ སོང ཅུབ འདམཅི ཅིམ ཅེ ཇོང ཁ ལི ཅེ ལག སག ཐུང བ ཚོང་ལི ལེན་ནམ གོ་ཅིག སོ་ཅི གནས་ལ ལ་ཏ་ཤིབ ཤི པར མ་སལ ལེགཞེན འཛིགཅན ཅིམ ཡར སལ དང མ་རང་ལ ཅིག དུམ མང་ཚོ ཅིབ སམཅིར བདལན ཡེམཕན དོ དམ སོང་ཅུབ ཅིན སུན འཛིགཅན ཅིལ ལ་ཅར སལ ཤི གོམ་པོ ཏ་ ཁི ཅི ལེགཞེ ལ ཁན་ད དང བེ གནས་ལ ལ ཁེལེན གང་ལག ཤི ནིཕ་ཏན དོན ཨ་བདེ་ཤེལ ཆེ་ཝ དང ཚེན འཛིགཅན ནི ཅེན་ཁམ ཟོགཅན གཅིན དང མང་ཚོ ཟོགཅན གཅིན ཅིག ཡིན པར་ཏེན ཅེན་ཁམ ཅེལག སག ཏུང ཨ དང ཅིཇུང ཅན པ མང་ཕན ཤ་བཤེ སོགཅི ལེ་ཏོན ལ ཅིཅན ཆན་གུབ ཤི ནི སོགཅུང ཙང་ཝ དེ མང་མང མང་ཚོ ཅི གོན་ཅམ ཅིམ ཅིག དམ་པི ཆོ དང དེ་ཤིལ དམ་པི ཆོ ཞིག དང ཅར་བ ཤེ གིས

ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག རྒྱལ ཡོངས ཀྱི སྲིད འཛིན ཁྲིམས བསྟར བཅོས སྒྱུར ཚོགས ཀྱི ལས དོན ལ རྒྱལ མཚམས ལྡན པའི དཔེ ལྟ སན དོན འཁྱོལ བྱེད དགོས.

ཆར་བང་ བབ་ཏི ཉམ་ཅུག ཞ་ཡིལ ཆེན ཁལ་བི གནི དང ཆོམ་པ ཡོསར བཞ་བ དང ཆལམ དང ཇུག་ཆ དོང་སི ཆོམ་པ སུན ཉམ་ཅུག པ ཆེན་ཁུར དང ཆེན ཆར་བི གནི དང ཆ་ཅི ཤ་གོར་ནི འདོ་གི ཨ་གོ་ཤིན འདོ་ཏི ལོ་ཤ་ དགི་ཅི ལ ཉམ་ཅུག པ ཁོ་ན་ ཆེན་ཡི ཐང་ལ སོང ཡོ་པི ལོ་ཤ་ཁལ ཐོང་སི ཉེར་ད ཡང་ཁོར་ནི འདོ་བ དང ཉེན་དམ ཏ་ཏག ཡམ་ནི ལོ་ཤ་ དེ་ཁལ་ ཨབ་ད དང་ཏེ ཆེལི མར་ན ཡོ་ནི ཐག་ཅོ་གི ཆར་ཁ ཡོང་ཏི ཡེམ་པར ལོ་གུན ཆུ་ཅིན ཡོ་པི ཕྱིན འདོ་ཤ་ཁབ ཁ་པར་ཏུང་ མར་ང་ལ ལོ་གུན ཆུ་ཅིན བི ཉེན་ཁི ཁོ་རི་ཏན རོན་སམ་ཟགནི ཤ་ཁང་པ་ཨ་ནི ཤ་མནི མར་དོ་གི

0: ཅུབུ ཆུང ཆུང ང ལ གནའ བ ཡོར དང ངི ཆེ ལ ངོམ ཚར ཆེ བའི གཏམ གྱི ལ ལང
1: ཅུབུ ཆུང ཆུང ང ལ སེམ པ ཡོར དང ངི ཆེ རང ཡེ ཧང ཅུ པའི ཚེ རི རི ཚལ
0: ང ཚོ མཉམ དུ ན ཆུང སི པའི རྒ ཚལ དན ཇུ
2: ཡ ན ཆུང ཅུ པོ ཚོ དེ ན ཚམ དེ ནི ཡང ཨཅི ལོ ཅོ ཆུང ཆུང ཁོར ཚ ཁྱི ཕྱད མི ཚོགས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས
3: ཁ ཚ ཚ ཡོ ནོ ཉག ཉེ ཉེ ཡོ ནོ ཅིན ཅིན ཇོ གིར གིན ཆ ལ ཀ ཅིན ཆེ ཟམ

0: ཆོང ཆོང ང ལ གནའ བ ཡོར དང ངི ཆེ ལ ངོམ ཚར ཆེ བའི གཏམ དེ ལ ལ
1: ཆོང ཆོང ང ལ

0: ཡོད ནས ཁེ རང ཡེགང ཆོག པའི ཚེ རེར ཚལ
1: ང ཚོ མཉམ དུ ན ཆུང སྲས པའི རྒ ཚལ དང འགྲོ
2: ཤིག གར ཚོ ཞིན ཇ བའི གར ཁོང
3: ལོ རིག ལོ ཤག ལི ཉི རིག གར ཁོང
2: ཤིབ ཅ དེ མ ཚོ བི ཤག ཁོང
3: ལོ སི ཅ ཅ ཆུང ཇ བའི གར ཁོང
2: ན ཆུང ལོ རིན དང སེ ཨ རིག པི གར ཁོང
4: ཇོ པོ ཆུང ཆུང ཚོ ᱛᱟᱛᱟ ᱪᱮᱛᱚ ᱱᱟᱪᱩ ᱥᱤᱯᱤᱭᱟᱨ ᱜᱟ ᱛᱷᱤᱞ ᱞᱮᱢᱪᱤᱱ ᱡᱟ ᱟᱨᱜᱵᱤ ᱠᱟᱨ ᱠᱩᱝ ᱜᱟ ᱪᱟᱢᱯᱨᱤᱥᱤᱠ ᱛᱟᱝ ᱱᱟᱪᱤ ᱦᱤᱥᱤ ᱪᱚᱢᱚᱨ ᱟᱞᱚᱨ ᱜᱟ ᱪᱮᱨᱪᱤᱱ ᱡᱟᱱ

0: 치 심리 남영 파마라 리다 셰진유 ᱱᱫᱟᱥᱛᱟᱵᱤ ᱥᱟᱣᱟ ᱢᱟᱝᱯᱩᱥᱤ ᱥᱤᱯᱤ ᱱᱟᱨᱥᱤᱱᱡᱮ ᱞᱚᱨᱛᱤ ᱡᱤᱨᱢ ᱜᱚᱴᱷᱚᱛ ᱦᱟᱡᱤᱝ ᱢᱟᱝᱯᱩᱨᱮᱨ ᱱᱟᱪᱤ ᱱᱟᱢᱡᱤᱱᱡᱤ ᱪᱷᱚᱭᱤᱪᱷᱚᱞ ᱥᱤᱯᱟᱞᱟ ᱨᱟᱝᱱᱤᱪᱤ ᱥᱟᱣᱟᱞᱟ ᱨᱟᱝᱱᱤᱪᱤᱝ ᱜᱟᱱ ᱠᱷᱟᱨᱜᱤ ᱥᱤ ᱥᱠᱮᱢᱟ ᱭᱟᱝᱭᱟᱝ ᱥᱮᱜᱤᱛᱮ ᱛᱮᱛᱟᱝ ᱧᱟᱢᱛᱮ ᱥᱤᱯᱟ ᱨᱟᱝᱱᱤ ᱱᱟ ᱪᱷᱟᱢᱥᱟᱝ ᱜᱟᱱᱟᱝᱜ ᱱᱟᱝᱢᱟᱥᱤᱜᱤᱢ ᱵᱟᱭᱤᱝ ᱥᱚᱨᱛᱟᱱ ᱡᱤᱜᱤ ᱪᱮᱢᱤ ᱫᱮᱫᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱢᱥᱟᱝ ᱜᱟ ᱛᱟᱨᱠᱞ ᱥᱚ ᱨᱟᱝᱱᱤᱞ ᱛᱟᱝ ᱡᱟ ᱛᱟᱢᱯᱩ ᱭᱚᱯᱤ ᱜᱟᱱᱥᱢᱟᱢ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱫᱤᱛᱟᱠ ᱠᱟᱵᱫᱟ ᱢᱟᱝᱯᱩ ᱥᱮᱜᱤ Shiba lu chungish ka se zhelawa tang hisha tang nyamnyong me ba. Yang na namjin de dundag shi tang mangpur shegi ba. Ndashtawi nang chiling mangpu shig yu de. De ying rangjin de zhib yu ba shigri. So u shawa re ri ge shtang ni. Shiba ge norchit tang. Yang na kargi norchi shagi sa di kang yin ba di ngi singo ga. Ta na མ ཅན ལ གོང ཐག ཤོ བ དང ཅིན ཚུབ ཅོ པའི གོམ ཤིང ཆག སན ཅི གི གི དེ ཤི པའི ནར སུང གི གོ རིམ གི ཁྲལ ཤི པའི ནོར ཚ ཅི གང གི ཅན ལ གོང ཐག ཤོ བ དང ཡང ན ཅན ཅི ངེ ཡོ སོ ཅིན ཚུབ ཅ ཚི དེ ཡ ཅི རིམ གི ཁྲོ ནི ཤི པ དེ ལ ཡང རིམ ཅིན དེ གན སམ ཁུ ཅེ ཐ པ རེ ལ དེ ཡང རང རུ ཡོ ཅེ ཁེ ཁང ཤང ཏུན ཤཏན པ ཇམ ཚུ ཤུ ཁེ སོང བ དར ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས Shami saunli shami ndewa mhambi ligzinti. Rgivi li sgna ndewa adewa mhambatang. Magivi li sgna ndewa adinghal njongwa tira. Korwi choje shewa mungpo shi ajatang ndewi ndewa yinbi. Zhenla arjinti juni shewa jeshi yinyang. Zhenla shtani namyang narsanji mayuna galarang. རང ཉིད ཀྱི འགྲུབ ཐུབ པའི བྱ བ དག རང ཉིད ཀྱི མི འགྲུབ པར ཡང ན རང ཉིད ལ ཆེ སྐྱེ བའི ཕ མ དང རང ཉིད ལ ཆེ ཞམ པའི ཉེན ཉེ ལ སོག པར གཏན པའི གོམ ཤི ངན པ འདི ནི མ ངོས འཚོ བའི ཁྲོད དུ གྲོ པོ ཆུང ཆུང འཚོ གི མདུན སྐྱོད ཀྱི གག དོ དང ལེ ལོ དང ན མིན གི དབང དུ འགྲོ སྲིད ཀྱི རྒྱུ གཙོ བོ ཡིན པ དེ ངེས སྲིན པར བྱས ནས ཐོམར དེ འདོར ཐུབ པའི ཡིལ ཆེ དང ཡང ན ལག ལེན རྙེད གི ཁྲོད ནས ཁོ ལ དེ འདོར དུ འཇིག རྒྱུ དེ ཧ ཅང གལ ཆེ དེང གྲུ པ ཆུང ཆུང རང ཉིད འགོ བསམ དེ འབད བརྩོན བྱ རྒྱུ ཡང གལ ཆེ དེ མི ལ བརྩོན འགྲེ ལྡན གྱུར ན འཇིག རྟེན འདི ན དཀའ བ མེད དཀའ ཆེ ལ སྡུག རེ བྱེད པ ན ཡར ཐོན ཡོང བའི མང གཞི ཡིན ཟེར བ ལྟར ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ནམ ཡིན རང ཉིད ཀྱི རང ཉིད ལ ཡིལ ཆེ དང རང ཉིད ཀྱི རང ཉིད ལ ཧ དང དང པོ པ སོ རྒྱུ དེ ཡང ཤིན ཏུ ནས གལ ཆེ ཉིང ཉི མི ན ཆུང ངོར ཆེ ཆག སོ དེ ན དེ ཚོ ཅི གང གི དེ རང གི ན ཆུང ཤི པའི རྒྱ ཚལ ཐ དང ལེན ཚན ཡང དང ཚམ དུ ནིན ཅོག ཐང རྒྱ མི ལེན ཚན ནང ང ཚོ ཡང ཆར ཆ ཡོང
1: ཁོ་མུན་ ཨ་གང་ ཏོ་ ཉེན་ ཚིན་ ཁང་ ཨོ་ཤ་ཀལ་ ཉེན་ ཅུ་ར་ ཏེ་མི་ ཅི་ ཉི་ཏོང་ ཉེ་དེན་ ལི་ ལོ་སར་ གོང་ཚོགས་ཀ་ ཁ་ཁ་ གར་ཆུང་ ཨ་ཙམ་ཆུ་ཡ་ དབ་ཡ་ དབ་ཅུ་ར་ ལོ་སར་ གོང་ཚོགས་ཀ་ ནང་དེན་ ཕན་སམ་ ཇེ་ཚོགས་སར་ ཏོང་ ཨ་དེན་ ཁ་ཁ་ གར་ཆུང་ དེན་ མ་ཉི་མ་ གོང་པན་ ར་ ཏོང་ཆལ་ ཡེ་ ཁོ་མུན་ ཡང་ ཏོ་ ཉེན་ ཚིན་ ཁང་ ཨོ་ཤ་ཀལ་ ཉེན་ ཅུ་ར་ ཏེ་མི་ ཅི་ ཇེ་ཚོགས་ ཡོང་ལ་ ཁ་ཤོ་ནི་ ཉི་ཏོང་ ཉེ་དེན་ ལི་ ལོ་སར་ གོང་ཚོགས་སར་ ཁ་ཁ་ དང་ གར་ཆུང་ གི ཙམ་ཆུ་ཡ་ དཅ་རི་ཡོ་ལ་ Bira gingi jia lang xa kakhi yo ba xiam se tare. Jig, zhe cu chamten deng birti le cua jo shil zong di.

0: ཐབ ཅི ཧོང བའི ཐེབ སམ གྱི ནོར བུ དག དེ
1: ང ཡི ཆེ ལ འཇར ཁུ གཞན ཞི གི རམ དག ཞེལ
0: སམ ཞི གི ལག པའི ལག ཧོམ གྱི གོ མུ དུང དེ
1: ང ཡི ཆེ ལ འཇར ཁུ གཞན ཞི གི སམ ཞེལ
2: ཐོབ རིན འཇར ཁུ

0: སྲུང ཚུག རེ ན སྐད དེན ལོ བའི དེན ཆུ ཀྱི ལམ ཆུ ཡོད
1: དམ པའི སྲུང ཚུག རེ ན ཆུ ལ མེ པའི ལོ སྤུ ཀྱི ཤུག པ ཡོད
0: དམ པའི སྲུང ཚུག རེ ན གོ བར ཀ བའི གདམ ཉི གི དྲ ཆར ཡོད
1: དམ པའི སྲུང ཚུག རེ ན རེ བ གོང བའི ཧོག སམ ཀྱི རྒྱུན ཁང ཡོད
0: སློབ སུ ཁེ ཅིག ཤ ལང

0: ཨ་རེ་ཚེ་དེང་གི་སང་གན་ལ་ཡི་དེང་གི་ལེན་ཚེ་དེང་གི་གོ་རུ་རྒྱ་ཡོ་ནོ་གལ་ང་ཅ་ལ་ཚོ་ཁ་ཡ་ནང་གི་གོ་ནི་ཚམ་ཅུ་ཤེ་པ་ཅབ་ཅན་ད་ལོ་སུ་རྒྱ་པེ་དེ་ལོ་ཏིལ་ལོ་བྱ་བྱ་ཐབ་ལམ་ལ་རག་དེ་ཚེ་ལང་ཅན་ད་ད་བ་གོ་རུ་རྒྱ་ཡོ་དེང་གི་དན་ཤི་གན་རོ་ཡ་ན་སར་ཅན་ཤང་ཅན་གང་གི་ཁལ་ཧ་ཡི་ལར་ཟུང་ཏོང་ཁལ 대디나 저거 주 다 로수가 예비 양나 그거 호자즈 그 로수가 예비 상등네 손이나 아 호츠도 그 호죽고 샤완데 다 그거를 요니 대한체는 그긴 전자인 안자 양나 그거 아 호자 그거 호틱 그 탈름다 그영 아 다 호중나 바 그거 아 다 로수인 난자 양나 호중근이 체난자 슈고망아즈니 그긴 페기네 요거 티샹가 대는 글렌스니나 그주 로수가 예비 샤먼데 ལོབཚལ ལོབཚུབ ཁ ཐལམ དེ རག ལེ ཟི ལང ཟན དེ ཐ ཨོཟ ཁོབ གི དལི ཅི སཏ ཅན ཤང ཅན གར ཛེ ཁལ ཧ્વાཡ ལ ཟུང ཏུང ཁལ ཆ ཏན ཁོབ ཅུང ཏུང གི གིན ཁོང ཆུ ཧ མོ ལ ག མོ རང གི དལ ལོབཚ གི ཉམ ཉུང རན་ དེ ཏང ཅ དེ དང ཁབ དེ ཅུ ལང ཟན དེ ཐ ཨོཟ ཁོབ གི ཇ ཡོ དིན ཁབ ཐོང དེ ཅན ཏུང གི དེ རང གི དན ཤི གན ཅུན སཏ ཅན ཤང ཅན གར ཛེ ཁལ ཧ્વાཡ ལ ཟུང ཏུང ཁལ ཆ ཏན ཁོབ ཅུང ཏུང གི གིན ཁོང ཆུ ཧ མོ ལ ཁབར གི ལམ ན དེ བ ཐོ ཁ ཤུན ཡི ཤི གིན ཁབར དེ དེ ན དེ རང གི ལང ཤེ གིན གོ ཅུ ཡ་གིན ཁོང་ཆུ ཁ་མོ ཅོ དེ་མོ་ཡན་ན་
1: ཅོ དེ་མོ་ན་དོ་ལ་པ་
0: ཨ་ དེ་མོ་ཡན་གིན ཐོམར་གིན གེ་ཤ་བ་རན་དེ་གེ་སང་གཏོ་ནིང་ཤུལེན་ཚན་དེ་གེ་ ཅང་དེ་དང་ནི་ དེ་ནང་ངེས་ཐ་ཐུང་གར་ཁལམ་དེ་ཕེམ་ནོ་ཉང་ཐ་པ་ནི་ཁ་དེན་ཆེ་ཤིན་ཡིན ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི
1: ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི

0: 咋这么急？谁梦见杰西开个灯了？应该那单克了西游了。咋这么热？也可不，杰西家这么热了。杰西从邻国去，几只手印。咋这么热了？格巴灯？咋这么隆重些法？咋这么色松些法？咋这么松脚些法？咋这么维修些法？今呢，俺从他们跟干车印。
1: 屯门美村几天呢？阿爸是准备第一阵的地皮，好跟等向那个说，把他为俺爸等的，就我们容易占个西巴人。他们这边巴里人呢，地震不占人。地震不占人呢，刚中这三合同人，刚中三合同。
2: 呀，咱上这边的开发金格，这个本土南巴东，龙城东扎金等个三困难解，去南巴个可么子啊？大家记住个查询那么个甘肃东大路那边，随时门前办的，俺从村里的江州年轻坑，我这个龙城个耿中下楞个来村人，第二个耿中下楞个来村，第二个去吃了龙城东上这个些了，俺个子南个来人。
3: 来着不难吧？啊，第二个两层地呢？啊，俺去俺从那个江州年轻坑，我跟县局的地呢，我跟了农村个所这边那个十八个部头没有叫他们开单新站的，可不等办的应该呢，是在用三通的呢，咱们这边的哩，就这从那了。
2: 对呢，第二个两层地呢，十八个不等于我叫他们开单新站的，可不等半个等个，下个头平个，他们是办那把等，对不？真的，他搞这个业务个差不多了，等你现在么，几个人来说话个，他搞这个单位站的个托呢，人家来不是那个用村子那去，用那个你他等你看不到这个干么子个用。
3: 第二个两层呢，俺是第二年是过了这两把，接近都是东西银币，而且是年款南币，腾腾腾腾币，没得事。
4: 当当当当，谁迷？谁当谁迷？当当当，个啷个里当里个着不着？从我那五十个啷弄成这，刚中山上连村那年不是俺四十？
5: 呀，四中村的队伍？队伍，工资吧？
4: 来，大同山岗东头那些点着些个？
5: 呀呀呀！
4: 你那人家山岗东头那个农村跟伢子那看不得这个呢？
5: Арего те на тавчер кэ ngarani lam sone na chelo ni tone kha tamba lo ni zonte ta tam khe ngar gi jersel marg zik sor din rg ni de ga sin tong sin yoli da li ti nga na marga na chen da yang jongai ma ta ye na yang ti tal ni zonte ta rang yang di la ka khri khri chen dong na da zga sala sa mor do na da zga tor ching gni go yina ka u ga a pang gi ma jam so gi ti ma yina yi dog chi ko ma a sa gi ti da li cha ka zam zik ar no gi ti cha tak zam zik an ta ki ti da li chi na da zun di la ka jong dri yong nein yin na ti ta ri ste ko man jong sik mo sa pak tam ga pa sa gi tam sin dan dar den so ne na rang gen so ne na ta tang tang sam ba mo yin ta tang tang sam ba mo ngam mo ni ga injina phasham shar ga ri thop ta ta ta injina shar ga tong thop ta shar ga tong zu thop no ta orang chi ga ngo yin chu ga der ga tam ba yorang ga chi jer tsuk wa tang ta yang sam sam ga me shar ga se kon ndar ngam tsone na tang khwe ngar ga jer tsin der ga yu da li chen er long on da ta ga rang ka nga ta khang kar cha wi na san jo jer tsik ga ngo mo yin na shang jo jer tsik ga tang din sa chen do tun dor me ni ma khar lor ga tsik ga chen tsuk ngui le na chuk zam lang tar ja ga tang na chuk kang ni na khtam shin dan der mo ngo zu ga shig nyu wa yin na yang ti tro ni lan de kha o chin sa li ra khar ti yo lan de stan do wa khe ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

ཚེ གསམ ཉན ཨ་རི ཉིག ཡུངར་དེ དང ཁ་ལི་ཕུ་ནི་ཡ ཡུངར་དེ ཨ་ལི ཁང ཡུངར་དེ སོ མང་སོ དང གི ཙོང་གིན ཁར་བི ཡུངར་དེ ཉེར་ང་གི ཨ་རི ཇ་ཅི ཉོ ཚོང ཚམཁང་ད ཉམ་ཅི གི ཐེ་ཤ་བྱི་དེ ཇ་ཅིན ཉམ་ཅི སཇུང་དེ ཉེར་ཁུནར ཇ་ཁབ དང ས་ཁལ ཅིག་ཅལ་བདེ་པི གོ་ཅལ ཚམཁལིན པ མ་སལ མེ་པར ཟོ་ཅི ཐན་ཐག ཅོ་གི པི རེ་ཡ་ཏོན ཉེར་ཁུན ཨ་རི ཁལི མང་པོ་ཤི གི གོ་ཅལ ཤེ་ཐབ་དེ ཐེ་ཤ་བྱི་ཡོལ ཨ་རི ཉོ ཚོང ཐེ་སོ ཟོང་ཅབ ཁང་གི ཨ་དདམ་པི ཅི ཉེར་སམ ཉན ཅག་ཅག་ པེ་བ་ ཏ་ན ཅན་ཁི་ཅི ང་ཅུལ ཤེ་དན ཅིག་ཤི པི མང་ཐུག་ནི རྒྱ་ཁབ དང ས་ཁལ ཅིག་ཅལ་ལ གོ་ཅལ བ་ཅ་ཅིབ་ཅན་ནི བ་ཅ་ཅིབ་ཅན་ནི དང ཅང་ཅུང་ཨ་ནི་བདེ་པ་ཏང གོ་ཅལ ཁ་རོ་ཏེ ཨ་དདམ་པི ཅི ཉེར་ཅི ཉན ལག་ཏར་བྱི་ཡེ

ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

ཆར་བང་ བབ་ཏི ཉམ་ཅུག ཞ་ཡིལ ཆེན་ ཁལ་བི གནི དང ཆོམ་པ ཡོསར བཞ་བ་ དང ཆལམ དང ཇུག་ཆ དོང་སི ཆོམ་པ སོན་ ཉམ་ཅུག པ ཆེན་ཁུར དང ཆེན་ ཆར་བི གནི དང ཆ་ཅི ཤ་གོར་ནི འདོ་གི ཨ་གོ་ཤིན འདོ་ཏི ལོ་ཤ་ དགི་ཆི ད ཉམ་ཅུག པ ཁོ་ན་ ཆེན་ཡི ཐང་ལ སོང་ ཡོ་པི ལོ་ཤ་ཁལ དོང་སི ཉེར་ད ཡང་ཁོར་ནི འདོ་བ་ དང ཉེན་དམ ཏ་ཏག ཡམ་ནི ལོ་ཤ་ དེ་ཁལ་ ད དང་ཏེ ཆེལི མར་ན ཡོ་ནི ཐག་ཅོ་གི ཆར་ཁ ཡོང་ཏི གེམ་བར ལོ་གུན ཆུ་ཅིན ཡོ་པི ཤིན འདོ་ཤ་ཁབ ཁ་པར་ཏོང་ མ་རོང་ལ ལོ་གུན ཆུ་ཅིན བི ཉེན་ཁི ཁོ་རི་ཏན རོན་སམ་ཇག་ནི ཤ་ཁམ་པ་ཨ་ནི ཤ་མ་ནི མར་དོ་གི

ཚེ་བཞིན་ཡིན་ རེ་སེ་ རྒྱ་སོང་ པུ་ཡི་ ཏན་དོན་ རེ་སེ་ཞིབ་དེ་ རྒྱ་མཚོ་ ཆེན་མོ་ མག་ཅི་ ཁག་གི་ ཚེ་བཞིན་ཡིན་ཡིབ་སོང་ ཨ་ཁོ་ཚ་ཁར རྒྱ་མཚོ་ དང་ རྒྱ་བན རྒྱ་མཚོ་ སུ་ ཞིབ་དེ་ རྒྱ་མཚོ་ ཆེན་མོ་ ནབ་ཤིང་རྒྱལ་ ཅན་ཚོ་ཁུང་ས་ མག་དོན་ ཆབ་ཅུང་ཞི་པ་ དང་ མག་ཅི་ ཏིག་ཅ་ལ་ཉེ་བ་ དང་ མག་མ་ཚ་ཅིག་ དང་ སམ་ཏོང་དེ་གལ་བ ཆབ་ཅུང་ཚུལ་ཞི་ཡོལ ཆབ་ཅུང་གི་ནང་དོན་ལ གོམ་ཚུན་རྒྱ་ཅིན་ ཐ་ཚུ་ཅེ་ ཞོགས་དེ་ བེ་ཅུལ་ དང་ དེབ་ཅིན་མ་ཁུང་གི་གོན་དམ་ དང་ མག་ཐམ་ནི་པི་ཞབ་ཞི་སོང་དབ་རེལ་

0: ཉམཁན་ན་བ་ དེ་ཚོ་ཅིག་གང་གི་ ཐང་དེ་ རྒྱ་ཅིག་སང་ཅལ་ལེ་ཚན་ནག་དོང་ཚམ་དན་ཉིཅུ་བ། ལེ་ཚན་དེ་སོམ་རིག་པ་ལ་མོ་ཚེ་རང་དང་ སོམ་རིག་གང་ཁར་བ་སོན་མ་ཚེ་རང་དང་ ཧ་བ་དན་ཅ་ཚོ་མོ་རྩིལ། ཏ་ར་ཁལ་བ་གདོར་ཅི་ཚེ་རང་ ཅ་ཅིབ་ཏ་ར་ཁལ་བ་གང་ཅིག་ཚེ་རང་དང་སོན་མ་རིན་ཅིན་ཡིན། མ་ཕུམ་གོམ་བི་ཅ་ཅིག་གང་ཡན་མ་དེ་ཐབ་ཤེབ་ཞིན་ཡིན།
1: Zashi mi tuku zhabi warnung gishji tsal.
2: Rindan shumetan chiribi yilirzin ji ponya.
1: Qalarkil sanglung gizharbi kangchung gungirki.
2: Argarjil mundan jirulvi arirsil jirdang cha. Warnung chanji poni tahtung li tsan.
1: Warnung chanji poni tahtung li tsan.

ཡ་ཏོག་པན་བ་དེ་ན་ཚམ་དེ་ནི་ང་ཅིག་ཉམ་ཅིག་ཨལ་མ་རིན་ཅན་རོ་མ་གལང་བི་ཤང་ལ་རི་ལ་མུ་སེར་གུ་ནུག་སེར་གིན་དེ་སང་ཅི་ནང་ཇུ་ཡེལ་

ཡང་ཚོ་པན་ན་བ་དེ་ན་ཚམ་དན་ནི་ང་ཚེ་ཉམ་ཅིག་གལ་མ་ལ་ཆིལ་དང་ནམ་ཚོ་ལ་མོ་ཚོ་ཅིག་གི་ཉམ་ལེན་པི་ཨ་མི་ཏ་ལུ་སེ་རགུ་ནུ་གལ་ཡང་དེ་སེན་ཅིན་ནང་ཅུ་གི་ལ་

རེ ཐུག པུ ནམ པ དེ ན ཚམ དེ ནི ཚང མེ ལ མ རོ མ ཚུག གི ལང བི ཅན དེ སུན ཟོམ པི ལེ ཤི ལེན ཚེར གུ ནུ གམ ལེན དེ སན ཞེ ནང ཞོ

ཕྱི་པ་སོང་ཅུབ་ཞེ་པར་ང་ཚུ་གཅུ་ཞེ་ཞིན་ཡོད་ལ་གུང་གུ་མལན་པེ་གི་ཐེབ་ཚ་ཚོ་པེ་ཅེ་པན་རིག་ཟ་ཡ་དང་ཉམ་དེལ་གི་ཕྱི་པར་ཐེ་ཁར་དང་ཕྱི་པར་ཅེ་ཅུང་ཞེ་པར་མོ་ཀལ་ཕྱེལ་ཕྱི་པ་སོང་ཅུབ་ཞེ་པར་ཚང་མ་ཡོད་པེ་སེ་ཞིག་ང་ལ་ནི་ཅེ་ཞེ་ཐུ་

0: ཤ་པ་ ཕ་ཡི དན་ཆ ཡིན
1: དེ ཡེ་ཏ ཧོ་ནི གང་ཆ ཡིན
2: ཀྲུང་པོ ཆོང་ཆོང་ཚོ ད་ད་ ཆེ་ཚོ ན་ཆོང་སི་པི གཅ་ཚ ལེན་ཅན་ཇ ཅི་པ གཅ་ཅ་ཇ ཚན་པར་ཤེད ང་ཚོ ཉམ་དེ་ད་ མ་ཅན་ཇ་པི ཟན་ཇོར
3: ཡ་ན་ཆོང་ ཀྲུང་པོ་ཚོ ཁྱེད་ཚོ་ན་ ཡ་ནང་གི གོང་སང་གི དེ་ཚམ་དེ་ལ་དང་ཡེ རང་གི ཏམ་ཧ་ཅིག་ ཐ་ཁན ཇེན་ཐུང་མོམ་ཅི་རི ཏ་རིག་ཤི་ཡོ་ཁན་གི ཏོབ་ཆོང་ཆོང་ཡོལ ཁེ་ཏེ་ན་ དེ་རང་གི ཟལ་ཁ་པི་ནིང་གི ན་ཆུང་ཤི་པེར་གཅལ ཐ་ཏུང་ལེན་ཚན་དེ་གི ཐ་ཏུང་གི་ཤ་ཁལམ་ལ་ཤི་པེར་གཅལ་ཤི་ ལེན་ཚན་ཐ་ཏུང་ཁན་གི ཁ་པར་ང་ཅང་ ཐག་གདན་ཅིག་ཏིག་སམ་ཉིར་གི སམ་དན་ན་ང་དང་ ཐག་གདན་ཅིག་ཏིག་སམ་ཉིར་གི སམ་དན་ཏིག་ཡིན ཏོབ་ཆོང་ཆོང་ཚེ ཐི་པ་གཅིག་གི ཏོབ་ཆོང་ཆོང་དེ་ལ་དང་ཡེ ཆོ་རང་ཉི་ཅི་ ཉེ་ཆི་ཏེ་ནོ་གི ཧུལུག་གི ཉུང་ཚུར་ཨམ ཡང་ན་ ཏམ་ཅིལ གང་ཤི་གི ལག་པ་དེ ཏོབ་ཆོང་ཆོང་ཚོ ཉམ་ཅིལ་ཤི་ཆོང་ནི་རེ ཏིམ་སེ་གི ཡ་ནང་གི གོང་སང་གི ཁམ་དེ་དང་ཏན་ནི་དེ དང་ཡེ་རང་གི ཕ་ཡ་ལ་སུང་དེ་དང་ཡང་ ཕ་ཡ་གི ཨམང་ཐུ་གར་གནི་གི ཐོ་ནི ཏོབ་ཆོང་ཆོང་ཚེ ཨལང་གེ་སར་གི ཏུང་དམ་རེ་དང་ ཡང་ན་ ཤ་པ་ ཏམ་ཁུ་ཡ་ ཁམ་ཚལ་ལ་སུག་ གང་རུང་ tipa garchik ge chamba chungun de jili da dang e tupo chung chung chur nyam chul si chu len sin de gen don zim ba a chi nor zo ge khar jin de tupo chung chung chi ka para gi yel len sin ta tong kang ge ka par ng chung ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ

0: ཆོང ཆོང ང ལ གནའ བ ཡོར དང ངི ཆེ ལ ངོམ ཚར ཆེ བའི གཏམ དེ ལ ལང
1: ཆོག པོ ཆོང ཆོང ང ལ སེམ པ ཡོར དང ངི ཆེ རང ཡེ ཧང ཆོག པའི ཚེ རར ཚལ
0: ང ཚོ མཉམ དུ ན ཆུང སི པའི རྒྱ ཚལ དང འགྲོ
2: ཡ ཆོ པོ ཆོང ཆོང ཚོ དེ ན ཚམ དེ ནེ ཆི དེ རང གི ཐེ པ གར ཆི གི ཚམ པ ཆུང ཨམ དེ ཇི ལ ཆོ པོ ཆོང ཆོང ཚོ གི ཤེ ནོ གི ཤེ པ ཟ གར ཉུང ཚོ གི ན ཆི མོ རེ དེ རང ཨ ཆི གི ཕ ཡི ལ ཐེན ཆི ནེ ཡིན པི ཆོ པོ ཆོང ཆོང ལོ སང ཚན ལི གི ཤེ ནོ གི ཏ ཤིལ ཐུང ཤི གི གོ ཅིག ཤི ཡོལ ཆོ པོ ཆོང ཆོང ཚང མ གི ཟ ཨ ཁེ ཅིག ཉན གོ
3: གོ ཡི བི གེ གན དང ཉ ཉི བི ཆོག པོ ཆོང ཆོང ཚུ ཆེ ཆུ དེ མོ ཡི ན ང ནོ ཆེ སམ རིན ཆ གུ ཆོག པོ ཆོང ཆོང ལོ བཟང ཆ ལི ངི དེ ནི ཆེ ཆུ ཏ ཕྱེ ཟ གི ཕྱེ ལ ཡེ གོ གོ སོ སོ ལ ཆ ལུ གོ རོ ཏ པོ གོ ཡི མུ ཏ རོ ཏུ དང སང གི ན སང གི ན གུ ཏ པོ དུ ཡ ན ཏ ཆ ལང ཆོང དང ར ས ཏ ཆ ལང ཅང དང ར ཁྱེད ཁྱེད ལང རུ དང ར མེ ད ཁྱེད ལང ལུག དང ར ནུ ད ཁྱེད ལང རིམ དང ར ཡ ད ངོ ཡེ བྱེ ནོ ར ཡིན ལ པ གང རུ གར པོ ཡིན ན ཆེ གུ ཆོ ཐན ཆན ཡིན ཧུམ ཧུམ མེ ཆེ ཆན ད ཡིན ཐོ པ མེ ལུང རང སེ ལིན ཉི ཆན ལོ ཅི ཁ ཆོ ལིན བྱ ཉི ཐོ རང ག ཆན ཡིན ཡ ཉི པོ ཨོ ཟེ ཆིན ད ཡིན ཨ དུང ང ཐན མོ བྱན ད ཡིན ན ཁུང དུང ག རིན ཆེ ལིན ན ར ལེམ ར ཅང ད ཡིན ཁ ལང ཏན ག ཆན ད ཡིན ཆན པ ད ར མུ པོ ཡིན ལོ བ སམ ར སེ པོ ཡིན ཨ ཇ མ ནོ ར གན ཆེ ལིན ཁ མ སེ ཉང ཨུ ཉ ཡིན གན ཨོ བྱན ན ག ཐ ཅི ཡིན ཡ་ ལུམ་ཏི ཏ་པོ ཤིག་གེ ཁ་ཅི གང ཐང ལོ་གེ ཕོ་ལ་ཅོ་ཏོ ཅང་ཤི་ཏོ ཁ་ཁ་སོ་སོ་ ལ་ཅ་ལོ
1: ཁན་བི ཤི་ཆུང་ལེན་ཤིན
0: ཚ་རུ་ཡི ཏ་མ་ཅི་ལ་ཁ་ལང་ཟེ
1: ཁ་ཅིལ་ བི ཏོ་ཀར་ ཏ་ཅིན
0: རི་བི ཨ་དང་ཁང་ཅམ་ཟེ
1: nga chu na chung si bier ga chal ta shjun
2: yana chung chu bo so che chi ma ta ta na chung si bier ga chal lin chen der nyen ber ga se she ya de na shu ne de ren ge ti ba ga chi ge zhan ba chung de ji lan de ga a chu chung ma ge nyam ge si leng na yue bi zhu bo chung chung geng hu no re ge she no ge shjin ge deng a ri che den zhe ni shtam ji zhe ga nyen ju yel
4: མ་དེ མོང་ ཟ་ལང་ ཁོ་ཏེ་ ལོ་ཆུང་གོ་ ལོ་རན་ ཏུང་གོ་ ལོ་མ་ གང་ཁོན་ ནོར་ཡིན དེ་རང་ ངེ་ཤ་ཀོ་ནོ་གོ་ ནག་ཏང་གོ་ ཁ་ཤང་ ཁ་ཅང་ཁ་ཏང་ཨ་ཇ་དེན་ཟེ་གོ་ ན་ན་ཟ་གོ་ ས་ཆ་ཟ་གོ་ ན་རགེ་མ་ཟ་གོ་ཚུ དེ་ཇ་དེན་ཡོ་ཚུ རགེ་མ་གོ་ཇ་དེན་པོ་ ཨ་ཉོ་རེ་ཡོང་ཚུ དེ་ནེ་ ཉན་ཚུ་ཟ་གོ་ རགེམ་མ་ རང་གོ་ སམ་ཚ་གན ཇོ་གོ་ཏོང་ཟེ དེ་ནེ་ ཇ་དེན་པོ་ སུ་ཝ་ཝི་ཏང་ཨ་ ཨ་མ་ རང་གོ་ སམ་ཚ་གན ཇོ་ ཆེ་ཆོ་ ཡུན་ནེ་ ཡོ་ཧ་ཁེད་ ཆེ་ཆོ་ ཡུན་ནེ་ ཡན་ཅི་ མ་ཉིན ཅང་ཁེ་ སེན་ཆོ་ཡ་གོ་ ཅང་ཁ་ན་ཨོ་ལོང་ཅི་ ཆེ་ཆེ་ ཨ་རབ་པ་ རྭ་ཅོ་ ཁ་ན་མ་རི་སེན་ཉོ་ཅོ་ནེ་ དེ་ན་ ཆེ་ཆོ་ཆོ་གོ་ མ་རེ་ ཁ་གོ་ཁེན་ གང་གཟ་ག དེ་མོ་ནོ་ཁུ་ཟེན ternada chiche gu teni shenye na mare dozi dozi na je dambogo ama chu chen de mu khe sung da ng chu yu ne yu kha hen de no kho tri yin dozi tani a rage ma ba da zi du ju ra chen de mu khe u sung zi tani chong mang gu ra a nyu zi ka gu dong dong zi ti men che to ke thum bu ne ra a ra she ya ra chu gu shi ra ma thun dong a ᱛᱚ ᱪᱤᱡᱚ ᱞᱚᱠᱪᱤᱨᱤᱨᱟ ᱛᱟᱫᱜᱤᱭᱚ ᱛᱟᱡᱤᱡ ᱛᱚ ᱱᱟᱜᱟ ᱡᱚᱫᱢᱚᱜᱟ ᱠᱤᱝᱜᱨᱟᱝᱜᱟᱡ ᱜᱩᱛᱜᱚᱱᱮ ᱠᱨᱟ ᱛᱟᱡᱤᱡ ᱪᱚᱝ ᱪᱟᱢᱟ ᱢᱟᱨᱚ ᱪᱟᱢᱟ ᱪᱤᱛᱚᱢ ᱠᱤᱝᱜᱨᱟᱝᱜᱟᱡ ᱢᱮ ᱪᱚᱠ ᱪᱚᱝᱠᱨᱟ ᱛᱟᱡᱤᱡ ᱟᱠᱷᱪᱚᱝᱠ ᱡᱤᱜᱤᱥᱚᱱ ᱟᱢᱮᱱᱠᱟᱱᱥ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱤᱜᱤᱥᱚᱱ ᱢᱮᱱᱨᱟ ᱠᱤ ᱪᱮᱱᱴᱷᱟᱱ ᱡᱩᱪᱮᱠᱚᱜᱟ ᱢᱮᱱᱡᱜᱤᱱᱤ ᱛᱟᱝ ᱮᱛ ᱛᱷᱩᱝᱛᱟᱝ ᱮᱭᱚᱝᱮ ᱟᱨᱚ ᱥᱮᱭᱟᱨ ᱪᱚ ᱜᱩᱥᱤᱨᱟ ᱟᱢᱟ ᱛᱷᱩᱱᱫᱟᱝᱟ ᱛᱟᱡᱤᱡ ᱛᱟᱡᱱᱮ ᱠᱨᱟ ᱟᱨ ᱡᱚᱫᱢᱚᱜᱟ Акченко демозно чонгчама марангчама читмо демон кузг метозис тезнегра акченко янжиге сона горизон сазга сонгенера аро горизонно анге куачи метон тара чинге куалака шезг жорна чутозис тане Kuri tsungmugu ajaar tangzi. Tani akichanka thang chiksi no, shi thang jagadali maa. Kaga yata martazgi no, makati na shecha tsungsazgo tangzi. Tani kaga tiga naa songa nara. Aro jindo, chingwa kwa laka shecha tsuna chukta zizi. Tani jindo ka akichanka ndaga nyezga zini songa nara. Chiga ngenjao no kutga nara. Tani doli. ngay shecha tu mutik tazi zi. Tani akichanka pulu ngay chi tuji nam mutu na ngay chu chaji yin tazi zi. Tazi ngay kira jindag rachig su ngay shecha tu utang zi. Tani akichanka shira jiga ngay nara aro shaya yarab cho go shira ama tunda nga tazi zi. Tani zi dambo ga na chi lukha shungra ta chonga cha ama yinman ki nara tazi zi. Tazi ngay kira akichanka lukha shungna demu me tang zi. Lukha karu luk sung zi. Tani zi dambo ga ta chanta ama tuntang zi gandoli go shiri tang zi. Tani Nāyōng nō ākichāngka yin tōngzi. Tani rā dāmbō gā ākichāngka yin nōshī kīne kira jādāng mārdāng yin rā kāzi chūsī yuwaan zū tōngzi. Rā kāzi ōngchā yuwaan zū tōngzi. Rā kāzi nyātū yuwaan zū tōngzi. Rā kāzi ānyāngu yuwaan zū tōngzi. Tani rā dāmbā mō tī tsō kūrū gā gāng gā nāngān zū tōngzi. Tani ākichāngka gā chāchūrā mā chā sūmbū kē nī tōng, chik nī tōngzi. Tani Zhe dama mu ma xe zi. Tani ta, ya, ta terang dama jirno zi sui ma nyung go zi ne. Ara gema sanga gozu dukti kichi diya tangi. Harka te chikse na, harka te na pangtang zi go tang zi. Pangtang te kichi na dong zi go tang zi. Ta ka na njua nye la tang zi ne. Kurga sunga nye tang zi. Tani cha wangu ra, ara gema tun tang zi. Tarang ne chikse na, Tarang ne chikte no, kazanga gu, kanjanga zhang tomt. Kanjanga zhang zhang zhang. Tani ta kaga tamand gandoli, jige song no, nanga nyatu ra nyangur gu, ya zhang mar zhang ane. Ti zhang zhu ta tamba niga tang zhang zhang. Tani ta kaga shayari ga nyung niwi nina ra, tina ra lende na chigra me tang zhang. Tani kaute ta zhe dama mu ga titsu kulu ga ganga nanga tazi zi. Ama ngan dana yo, chirinba nga lung tazi zi. Tazi naka ragema ga lung tangi. Tani zhe dama mu ga tazi zi. Pora achi tsuma akichanga sitong ta tazi zi. Tazi naka ragema ga ranga khali cheka. Rio tsuma chitungu tachiko nara semdugi. Teranda akichanka ndika majigina. Teranda nga ragyamaga akichanka ilga runjuk jizne go jigitongzik. Tani rio dhamba mura nyanki go jigitongzik. Tani go tsuma pantantaga chiya tundiga akichanka to nili do tongzik. Tani kari sawo kechikti no akichanka nili do tongzira kaga hupa na chungu do tongzik. Tani anangyama ngay ryo cho akichanka sumbu kheni tong to kheme nuzi na tazne ryo dhamma mo cho rimba suwa nara kijizira kakuzi chara khu taziz. Tani ryo dhamma mo suwa nara kijizira kakuzi chari yunga ama shen tong tzik. Ama ga khijiga chishkuno ryo kizika ngunjir yu long tzik. Tani urgi chikshikun muna rio chiko chikuncho chika ini dunga ulongzik. Timansi tau chunja chime tongzik. Tani rio dambo tazizik. Chicho dambo suwa nara dora lalala tia khura ochi akichanka ga huba nga zanga tong tazizik. Tazizik ra rio dambo chikuncho chika ini jige suwa nara do munga munga zitni ulongzik. Tani kichi akichanka ga Huba nga zung tangi ama ga tsem tangi ta kisho yang shwa yoyo wu sumtsik. Tani rio dambo ga gikho nang tini datsik. Tani akishan ka saya tangtsik. Tani, takungugo, kana tonchikan joanara chesg tonga tonga yonzne. Ya chiglong jizno long matiks. Tani, harka tsirkazunguno, hubanungo, chukja bayaz chigzik. Tani, kago, ngay, ryo chochine yomo, ngay kona do chigdano. Tani, ya, tatsena yonzne, nirgo, nirgo, tonchika awsumzik. Tani, tonchika tonekara, Akshankagan Gumara Gari Chatungjizgochiga Dorgo Yachung Kwa Zangangan Rakage Dogajika Chaganaga Honsons Tani Jadamboga Tachigjignekara Ama Akshanka Tungchiganaga Honta Tazin Takjo Tungchakani Josine Langangay Datons Nginukhtan Shali Tars
2: Yana chung chupo so, gong ni chupo chung chung o. Gong hul noru kushe noge, chung ka tang ri e den se go noge shtamjil de chupo chung chung ce nye anyong zi. Kese noge shtamjil la nyen je yo ke. Ya, dina, di chuning a chi matal de, derin ge jo ki tingjir ge chanba chung de gina nga a chi ge go dik shio no. Toto chong chong gangchin dhoma gilang noga, rewi wamu sirgo noga leong di ronyong tangshik siya.

0: tamang tog shingjir yongjin ne jian chu rang lig jian wo tog lang sha yin ne gang jian chi mang chu la nga chi me si ji dor nang dang me si ji kha cha wa me si ji sem kir jip shi de tab ja jir tong ge kong chu gang l se ro dang mang chu jeb de dig dang cha chang ti dang na ba gan de sem lan zam ba dang dang sa jung ge chor chil chim chang char tong mang par cha par phyar gi xar ji gni nyang dang ne nyang mang mang chi zhong gu xar ji la ja ka to par shi ji ga chim shi yo pi dang dang mang mang chi yin yin tab jin me si le jebjer gonjib shipi longo samchil qarang la rangjil magmang chem choi chasil chi thoni phonjir chembo shong yule tem chong rangjil nil ta tong chen chong rangdig che thomi terim tagni pa tang ta tong changbur chesim che kang chen chi mang chu yo pa re le shug yong nim jon jang chen chu chen tbi ka khig che hi tang ling ni ji hin chong sib tang lhagpar da gwa phong sa khid yule chong sib chem jon jang me pa tang lhagpar da gwa phong sa khid chem jon jang me na shug yong nim jon jang chen chu chen ma ta ba chong yang ge gwa chur sar pil lik ni chan thon thong chem she chin yule དང དང སྲང རིམ པ ཁག གི གི གི གི གི གི གི ལིང གིན ཁར སམ དང གན ཆ རབ སམ ཆེ རེ དང ནི ཆར ཇི ཡོད པ དང ཀྲོ ངལ ཡོད པ མིང པན ཡོད པ ཤེ ཐུབ ཡོད པ ཤེ ཕྱིར ཡོད པ ཅུབ ཤེ དེ ཚང མི ཧོ ཉམ ཤེ ཅིན པ ཚུམ ཤེ ནི ཡེ མ པན ད ཚོ གང ཅུག ཅེ ཝཐར ཤིང ཅིར ཤོང ནི འཇོན ཅང ལབ ཅོ དང ཅི གི
1: ཡེལ ཆི ཡོད ན ས སར ཡང སེར ད ཇར ཐུ དང དང སལ ཇུང རིམ པ ཁག གི གང ཡལ ཅན ཅ མང ཚོ དང ཐབར ད སར ཅི ནི ཉང དང ཝལ ཕུང ས ཁལ ཅི གང ཡལ ཅན ཅ མང ཚོ ཁསར ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁསང ཁ རིམ་བ་ ཁག་གང་གོ་ཚ ལེབ་ཤལ་པ་ཚི སེམ་ལ་ར གང་གེ་ཅན་ཅ་མང་ཚོ་ཟོང་ནི དེ་པར་སེ་དང་གོམ་བར་ཆེ་ཅེ་བི་ལེ་ག་མང་ཚམ་ཅ་པ་དང་ སེམ་ཚ་ཁོལ་བི་ངོ་ནི་གང་གེ་ཅན་ཅ་མང་ཚོ་ལ་བྱ་བ་ཅབ་ཁི ཏོང་སབ་གོང་ཕལ་དང་ཤང་བ་ཤིག་ཅེར་ཡོང་གི་ན་ཨན་ནང་གང་ན་ཅེ་པོ་ལ་ཐུ་ཡི་ཡོལ ཏོང་སབ་ཡར་མ་ཅ་ལོམ་ཐན་ཚོ་ནི་ལེ་གི་ཡིན་དན་དེ་ཡོ་པ་དང་ཆ་ཅིན་ཡིག་བུ་མེལ་ལ་ལུ་ཁོར་མོ་ཡིག་དེ་ཤ་ག་ལི་ཅན་བུ་ཅ་གི་པི་ཤ་ག་ཚ་ཅིན་ལ་ལེ་ལ་བུ་མེལ་ནི་ཅེ་ཚུར་ཤེ་ཐ་པ་ནི་ ཨོ་ཅིལ་ ཆམ་ཅེ་ཤ་ཅེ་ཡིན དང་གསལ་ཅི་ཅམ་ཅེབ་ཅན་དེ་དོན་ཆུལ་ཡག་པོ་ཅེ་དེ་ཚང་མི་ཡར་དོག་ཅ་ཅིག་ཅལ་དང་ལོ་ཁ་ཅིག་ཐལ་ཧུང་བ་ཉམ་ཤོ་ངལ་བ་ཉམ་སུ་ཅི་ཅ་ཐོ་ནི་ངེ་པར་དེ་ཐབ་ཅ་ཅིག་ཏུང་གི་ཡིན་མ་པན་ད་ཚོར་གང་ཅོག་ཅི་ཚོ་བ་འཇོར་པོ་རོ་ཐབ་རོ་ཤེ་ཁི་ཉམ་ཁུ་ནམ་བ་གོང་དེ་ཚང་མི་ཉམ་བ་ནི་ཞིཅིན་ཕིང་གི་རྒྱལ་སལ་ཅོང
2: 나치 차트 타무리리 영 존충세기

0: ཁོ་རང་ཡིག སོང་ཅོ་དང་ མོ་བཅུ་ལ་དོ་ཉམ
1: ཉན་ཁོ་ནམ་པ ཐང་དེ ཅེན་ཁམ སོང་ཅོ་དང མོ་བཅུ་ལ་དོ་ཉམ ཤིབི ཚམ་པི ནང་ཏ ང་ཚི ཆེན་ནམ་ལ ཁ་ཆིར་ཝ་ཡིག་ཐོན་ནི ཛོ་ཅིག་ནི པོ་བར སོང་ཅོ་ཤིབ་པ་དེ ཅིག་ཤལ
2: ཁ་ཆིར་ཝ་ཡིག་ཐོན་ནི ཛོ་ཅིག་ནི པོ་བར སོང་ཅོ་ཤིབ་པ ཨ་ཅིན་ གང་ཅིབ་ཅིབི སི་གོ་ལེ་ནི སམ་པ་རེ ཏོང་གར་ཉང་བི འཛམ་ལང་གར་ང་ཤུང་ཤབ་ཞག་ཁན་དི ཆ་ཉུམ་ ཚོ་ཕུ མི ཡེ་ཞེ་ཏོང་ ཏིག་ཇ་ལེ་ གཡོ་ལ་ ཏོང་ཀི་ མ་མལ ས་ཁལ ཆེན་པོ བཞི་རི་ གཅིག་ཤེལ ལོ ཤ་ཝར་ ཨ་ལོང་ཚུ་ཡིག་པ་དང དེ ངེམེད ཁ་བ་ཝ་ཡིག་ཚུ་ལ ཏང་གར་ཆི་བ་དང ཨ་ཡང་གི་ཁོམ་པ ཐང་གོ་ཏ་ལི་པ་ཅིན་ནི ཡེ་ཏི་རང་དང་ཤེལ མ་མལ ལོང་ཏོང་ཏ་ལི་པ་ཡང་གི མི་བཞི་ཡ་བག་ཚུ་ཐེམེ་པ་དང ཨ་ནེ་དེ་ནི ཚོ་ལ་ཐོར་གང་ཏང་གར་ན་ཐང་ཨ་ལ་ན་མེ་པི ཅེ་ཁམ་ཏག་ཤང་ཤེ་ཏ་ཅར་ཡོ་ལ ཨ་རེ་ཏག་ མང་པོ ཝ་ཡང་སེ་ཅེ་སི་ཡ་ ཇི་ཁམ་ཏ་ཅར་ཡོ་ལ ཨ་དཱ་ཇ་བི་ ཤེལུང་འཇམ་པོ ཏ་ཅེ་དང་བ་དང་ཏ་ནི ཨ་རེ་ཏག་ཁེ་ཚུ་ཆེན་པོ་ཨ་ནེ་པི་པི ཨ་རགན་ད་རང་མུར་ཨ་ནེ་ཏ་ཡར་བི་ ཨ་ཅིན་གང་ཅེ་བ་ཉ་ལེ་ལ་ཁང ཛོ་མ་མང་པོ་ཅེ་དང་ཆེ་བཞི་དེ ཛང་སམ་ཇོང་ཡལ་དང་ཤང་ཐང ཨ་རཅིན་རོ་སོ་ཅེ་ཨ་རགན་སཏང་ཁ་ཅ་ཤང ཏང་གར་དུང་གི་བསི་དེ ཨ་ཅིན་གང་ཅེ་བ་ཅེ་ཏེ་བ་རནེ་པི ཟོང་ནག་ཅེ་ཡན་ཟམ་ཏ་ ཛོ་ཆེ་བ་བྱེ་པར་འཇུ་ཞིན་ཡོ་ལ དེ་ནི གོ་ལ་ཤ་བི་ མག་དེ་ན་སོག་ཅ་རིག་ཅན་སམ་ཅེ་ནེ་པོ་ཆེ་མོ་རན་བོ་པི ཚེ་སོག་གང་ཅུ་ཅིག་ཡན་ལ ཚོ་ལ་ཇོང་ལམ་ནི ཟོང་ནག་ཅེ་རན་འཇུ་བར་ནེ་

0: ཁྱི ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁ� མམེལ ལུང ཐུང
1: དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང ཁི ཐོག མིག ནག ནག ནག ནག ནག ནག ནག མིན ཡིན ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག
0: ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི སོང སྐྱོང ས ཚགས ཀྱི ཧོང བུ གར མ ཡར འཕར ཆེ སར འགུལ པར ཤེ གྱིར མིག པ ལར གང ཚོ་ལ་ཇོང་ལམ་ཅ་ལམ་ཐི་ཤ་བོ་རམ་པར་ཨར་ལི་ཤེ་ཅིན་ཡོ་བི་མོན་ཅེ་ཅ་ནམ་ལམ་དེ་སལམ་དེ་ཅར་ཡོལ་ཁོ་རི་གང་འགྱར་དོ་ཆམོ་དེ་མ་ཇ་ནི་ཚོར་བ་ཅན་ལ་ཉིང་ཆོང་བི་སོ་ཅ་ལ་ཇོང་ལང་བ་ཅེལ་ང་ཅི་ཨར་ལི་དེ་ཁ་ལ་ཨ་ནི་པོ་དེ་ཚི་སེ་ཨར་ལི་ཤེན་ཚམ་ཇོང་གི་བི་བདག་ཇོར་དང་བ་དང་དེ་ཁ་སུ་སེ་ཅིང་ཇ་བཅུར ཡང མ ཤེ མོལ དལུར ཐེ ཚུམ ཅིན གོན ཅིན ཤེ བི དེ ཡིན ངོན སེ ཅི ཅི རང དུ སོང ཡོལ སོང ཅུང མ ནི ཏན སོང དང འགྲོང ལང ཁོར ཅི རོང དག སོ ཚང མི ཤམ ཅི དང ཅེ ལིང ཅི ར དག ཅི སེམ པ སི ཁང ཚེ སོག ག ཅང ཅུན དལ བེན ཅག ཅི ཝར ཏུང དང ཡི ཤེ ཅིན ཡོལ
1: འགྲོང ནག ཚེ ཡན ཅམ ནི ཚེ སོག ལན དབ ལག ཅི འགྲོང ནག ཚེ ཡེ ཚོམ ཕག མར ང ཏུང ལ ཉ ཡོལ ལ ཁཚོ ཅིག ཅེ སི ཡ ནི ཅོ ཤི རེ ལ སོང ཅུ སা ཅིག དེ ནི ལོར ཡེ དར ང བ ནི ཡེ དབ ཅ པི བར ཅི དེ ཚི རང ཅིན ཅི སা ཅིག ཡིན ལ རམར ནམག ནི དེ རབ དེ ཁཚོ ཅིག ཅེ པ དང ཅེ བ ཚར ཅི དེ ཅིག ཅི ཕྱིར ལོ པར སོང ཅུ ཤེ ཅིན ཡོལ ལ དབ ཅ པི ཅི ཅེ སམ ཉི ནི སོང ཅུ སা ཅིག ཅི ཧོན བོ ཧན གུན ཅི རམ ཅིག ཅ དེ ན གོར མོ ནི ལམ ལ ཅི ཁང སོནམ ཏོབ ཅིལ སོང ཅུ སা ཅིག ཅི ཤག ཅིག ལ ངལ ཅི ཅི དབ ཅ པི ཅི ཅེ ཅིན ཅི སাবসুল དེ འདྲོང ནག ཅི སོང ཅུ སা ཅིག སམ ཅོར དེ དེ ནར ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁས་ཅིམ་ཐོ་རང་གང་སོམ་ཤེ་གི་སི་ཧོན་གུན་ཅི་དེ་ཐར་བྱ་ལ་ཐང་དར་རམ་ནམ་ཅི་ཉིན་བ་ཅ་ཅི་དེ་ནབ་ཅ་དེ་སོང་ཅུང་སྲ་ཅིག་ལ་ཙམ་ཅ་བྱེ་ཚར་ཧོན་གུན་ར་གོ་ཤུར་ཐབ་ཤ་ཅི་རེ་འབྲོང་ནག་མ་ཅི་ཡེམ་ཚོམ་ཕང་ཐོ་བི་གང་གི་ཅན་ཚབ་ཅི་ང་ཚབ་ཤེ་མ་རུང་ངལ་ཁསོ་ཡི་བར་སང་དེ་ཁོ་ཅིམ་ཐང་ཁུར་ཅི་ཙོ་ཅ ཁྱི
0: ཁྱི ཁེ དེ དང ནམ པ གན དེ ད ལི ཟོ ཆེ ཁོར དང པའི ནེ པོ བའི ནེ ཚལ ལ དོ ཁར ཤེ ཅིན དེ ངོན ཆེ དང མན ཇ བ ཤིག ནི ད ལོ ར ཁོར ང ཇོང ལི ཁང དེ དེ ཟོ ཆེ མི པ ལ རྒང གི ཉེན ཅམ དེ ནེ པོ བའི ནེ ཚལ ལ ད ཐུ དེ ནི ད ལི ཁོ ཆེ ཞིམ ཅིག ཅམ ཅིག ཅིག ཅིག ཡིན པ དེ ཟོ ཆེ ནེ པོ བར རིག ནེ དོ དམ ཤེ པའི མ ལག ཤེལ ལེ ཅན དེ ན ནང ནེ བཟུང གོ སམ པ ཡིན ཟོ ཟོ ཆེ ནེ པོ ཁབ ཆེ ཆབ ཚལ དང ཇོང ནམ གལ བའི ངག ཆོ ལ ཚོ ཤུ ཤེ པ དང ཨ ཡིན ལག ཚལ ཅད དེ རིག ནས ཤེར འཇལ དོ དམ ཤེ པའི མ ལག གསར སྤེལ བྱེད དེ ཟོ ཆེ ལམ བར གྱི གག དང བར ཆེན འབྱུང ཚལ ཇེ མར གཏོང བ དང ཟོ ཆེ བདེ ལག གི གནས པོ ཚལ ཇེ མཐོར གཏོང རྒྱུ དེ ཡིན ད ཇ བའི དང ཅིག དེ ལེ ཤི མིན དང ཞིམ ཅིག ཚོགས པ མིག པ ལ རྒང སོང ཆུང ས ཚིག སུ ཡོང ནས ཉེན དབ སུ ཉེ མིག ཇེ ཅིག ཚིག པ དང དེ དག ལས ཚོ ལ ཐོ རྒང གི མིག པ ལ རྒང བར ཚམ དེ ཟོ ཆེ གནས པོ ལམ ཐིག ཡོང ཕལ ཆེར གཏོང ཐུ ᱛᱟᱥᱛᱟ ᱟᱱᱭᱟᱢᱤᱜ ᱫᱤᱫᱚᱜ ᱠᱤᱭᱟ ᱡᱮᱪᱷᱟ ᱪᱷᱚᱞᱫᱤᱵ ᱥᱮᱪᱤᱢ ᱵᱤᱨᱜᱟᱝ ᱭᱟᱱᱞᱟ ᱡᱮᱪᱷᱟ ᱫᱤᱫᱚᱜ AI ᱭᱮ ᱤᱧᱡᱮᱞ ᱫᱟᱝ ᱭᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱪᱟᱨᱛ ᱡᱮᱛᱷᱚ ᱞᱟᱜᱡᱤᱵ ᱥᱤᱵᱟᱵ ᱡᱮᱞ ᱥᱚᱜᱪᱷᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱥᱤᱜ ᱭᱟᱢᱵᱟ ᱱᱟᱠᱷᱤᱞ ᱠᱤᱭᱟ ᱤᱧᱡᱮᱞ ᱥᱮᱛᱷᱟᱵᱤ ᱱᱟᱪᱷᱤ ᱡᱮᱥᱩᱜ ᱪᱮᱥᱟᱵᱨ ᱟᱢᱟᱝ ᱡᱮᱥᱛᱟᱢᱵᱩᱱ ᱫᱟᱝ ᱛᱷᱚ
1: ᱞᱮᱱᱥᱤ ᱢᱤᱝᱜ ᱪᱟᱨᱡᱤ ᱴᱷᱚᱪᱮ ᱪᱚ ᱪᱮᱨᱤᱱᱤ ᱛᱚᱛᱢ ᱪᱷᱚᱱᱡᱟᱱ ᱢᱟᱞᱜᱱ ᱥᱮᱱᱡᱤ ᱞᱟᱜᱡᱤ ᱪᱤ ᱠᱷᱚᱱᱟ ᱪᱟᱢ ᱢᱟᱭᱤᱢ ᱵᱟᱨ ᱢᱟᱝ ᱯᱨᱚᱜ ᱪᱚ ᱪᱮᱜᱱᱤ ᱯᱚᱵᱨ ᱥᱚᱝᱪᱚᱝ ᱥᱮᱯᱤ ᱨᱤᱱᱤ ᱪᱮᱜ ᱞᱟᱯᱟ ᱥᱤᱜ ᱪᱟᱝ ᱨᱮᱞᱮ ᱱᱟ ᱪᱚ ᱪᱤᱱ ᱡᱤᱢ ᱛᱷᱤᱜ ᱢᱤᱝᱵᱤᱱ ᱢᱟᱞᱜᱱ ᱫᱟ ᱨᱟᱝᱜᱤᱞ ᱪᱟᱱᱪᱤᱱ ᱡᱮᱢᱞᱟ ᱨᱤᱪᱤ ᱢᱟᱞᱜ ᱫᱟᱵᱡᱤᱨ ᱡᱮᱛᱮ ᱤᱱᱮ ᱞᱤᱱᱥᱤ ᱢᱤᱝᱜᱤ ᱯᱷᱟᱪᱤᱨᱮ ᱞᱚᱨᱤᱜ ᱱᱤᱯᱚ ᱛᱤᱪᱤᱥ ᱢᱤᱯᱟ ᱞᱟᱨᱜᱟᱝ ᱥᱚᱝᱪᱚᱝ ᱥᱟᱪᱤᱠ ᱡᱟᱨᱢᱟ ᱱᱟᱢᱪᱤ ᱛᱤᱛᱟᱝ ᱱᱟᱵᱟ ᱠᱟᱱᱛ ᱪᱚᱪᱷᱤᱞᱟ ᱛᱚᱨᱱᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱡᱮᱢᱨᱞᱟ ᱛᱚᱨᱱᱟᱝ ᱥᱤᱜᱤ ᱯᱟ ᱢᱟᱥᱞ ᱱᱤᱭᱟᱢ ᱯᱟᱯᱛᱤ ᱥᱮᱱᱛᱩᱨᱱ ᱜᱚᱜᱤ ᱯᱤ ᱠᱟᱨᱫᱤᱜ ᱪᱷᱤᱢᱵᱚ ᱧᱚᱢ ᱡᱮᱱ ᱛᱤᱜᱮ ᱢᱟᱞᱜᱟᱝ ᱫᱟ ᱭᱚᱱᱟ ᱪᱚᱪᱷᱤ ᱯᱷᱩᱠ ᱪᱤᱠ ᱛᱟᱱ ᱫᱟᱵᱡᱤᱱ ᱵᱟ ᱠᱤᱯᱤ ᱪᱚᱪᱷᱤ ᱡᱮᱵᱤ ᱠᱟᱯᱥ ᱞᱚᱜᱡᱚᱱ ᱢᱟᱨᱩᱱ ᱡᱤᱨᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱚᱪᱷᱤ ᱜᱚᱡᱚᱱ ᱫᱟᱢᱨ ᱜᱮ ᱪᱟᱨᱡᱤ ᱞᱚᱜᱡᱚᱱ ᱟᱨ ᱡᱟᱝᱠᱨᱤᱱ ᱡᱟᱨᱵᱤ ᱢᱟᱠᱷᱤ ᱴᱚᱱᱪᱚᱝ ᱥᱮᱛ ᱯᱟ ᱢᱟᱥᱞ ᱱᱤᱨᱯᱚ ᱥᱚᱝᱪᱚᱝ ᱥᱮᱣᱟᱨ ᱱᱟᱞᱤ ᱱᱤᱨᱫᱤᱱ ᱛᱟᱵᱡᱟᱨ ᱛᱟᱵᱟ ᱱᱤᱥᱛᱚᱝ ᱟᱹᱱᱤ ᱞᱚᱨ ᱱᱤᱨᱯᱚ ᱡᱚᱞᱢ ᱛᱚᱛᱮ ᱢᱤᱛᱷᱟᱵ ᱪᱤ ᱥᱚᱝᱪᱚᱝ ᱥᱤᱯᱟᱱᱤ ᱪᱚᱪᱷᱤ ᱱᱤᱨᱯᱚ ᱵᱤ ᱨᱚᱞᱢ ᱨᱤᱜᱱᱤ ᱪᱟᱱ ᱛᱟᱵᱡᱟᱨᱵᱤ ᱢᱟᱞᱜ ᱥᱟᱨᱯᱚᱵ ᱥᱤᱯᱤ ᱣᱟᱨᱛᱟ ᱞᱚᱝᱜᱚ ᱧᱮᱠᱷᱟᱞ ᱠᱷᱟᱱ ᱜᱚᱨᱣᱟᱛᱟᱝ ᱪᱚᱪᱷᱤ ᱞᱟ ᱥᱚᱝᱪᱚᱝ ᱥᱤᱯᱤ ᱥᱟᱣᱟᱛᱮ ᱡᱟᱝᱜᱟᱝ ᱨᱚᱜᱨᱢ ᱱᱤ ᱨᱤᱢ ᱪᱤ ᱨᱟᱜᱟᱝ ᱛᱚᱛᱢ ᱛᱟᱝ ᱢᱤᱛᱷᱟᱵ ᱪᱤ ᱯᱷᱛᱟᱱ ᱥᱚᱝ ᱥᱤᱱᱤ ᱨᱤᱜᱱᱤ ᱥᱟᱵᱡᱤᱨ ᱜᱚᱯᱥᱟᱢ ᱱᱚᱦᱚᱠ ᱱᱤᱯᱟ ᱛᱷᱚᱨᱜᱤ ᱱᱟ ᱛᱟᱨᱩᱝ ᱥᱟᱣᱟ ᱢᱟᱯᱚ ᱥᱤᱜᱨᱟᱵ ᱜᱤᱪᱤ ᱞᱤᱱᱥᱤ ᱢᱤᱝᱜᱤ ᱛᱮᱨᱛᱟᱨ ᱯᱥᱟᱞᱟ ᱪᱚᱪᱷᱤ ᱱᱤᱨ ᱯᱚᱣᱟᱛᱟᱝ ᱯᱷᱤᱨ ᱞᱚᱜᱯᱤ ᱛᱤᱪᱮ ᱡᱤᱪᱷᱤᱜ ᱡᱟᱪᱟᱝ ᱛᱷᱚᱨᱫᱟᱵ ᱥᱮᱯᱟᱛᱟᱝ ᱥᱮᱛᱷᱟᱵ ᱛᱟᱢᱟᱨ ᱞᱟᱜᱡᱤᱨ ᱥᱮᱯᱟ ᱤᱭᱟ ᱜᱮᱱᱡᱤᱞ ᱪᱮᱜ ᱱᱟᱠᱞ ᱪᱷᱟᱛᱟᱝ ᱞᱟᱱ ᱞᱚᱜᱵᱤ ᱢᱭᱟᱥᱞ ᱪᱮᱢᱛᱚᱨ ᱛᱚᱝ ᱟᱥᱩᱜ ᱥᱮᱜᱤ ᱥᱟᱝᱞᱚ ᱛᱚᱱ ᱛᱩᱜ ᱛᱟᱱ ᱪᱚᱨ ᱨᱮᱣᱟ ᱥᱩᱪᱤᱱ ᱭᱚᱪᱤ ᱞᱤᱱᱥᱤ ᱢᱤᱝᱜᱤ ᱜᱚᱫᱚᱝ ᱞᱟ ᱨᱮᱛᱤ ᱪᱤᱠᱷᱟᱝᱫᱜᱮ ᱞᱤᱱᱥᱤ ᱢᱤᱝᱜᱤ ᱥᱮᱪᱤᱨᱮ ᱛᱟᱭᱩᱪᱮ ᱥᱮᱢᱡᱤᱝ ᱡᱮᱣᱟ ᱞᱟᱯᱛᱤᱱᱟ ᱪᱚᱪᱷᱤᱢ ᱪᱷᱚᱞᱚᱜ ᱡᱚᱝ ᱢᱟᱨᱜᱞ ᱪᱟᱝ ᱪᱚᱪᱷᱤ ᱪᱚᱴᱤᱜ ᱪᱮᱯᱨᱟᱜ ᱱᱚᱯᱟ ᱢᱟᱛᱷᱢᱚᱞᱮ ᱚᱱᱪᱟᱝ ᱟᱪᱷᱤᱱ ᱠᱟᱝᱨᱡᱤᱵ ᱪᱮᱜ ᱡᱟᱱᱪᱷᱟᱝ ᱥᱚ ᱛᱚᱱᱤᱢ ᱭᱚᱝᱵᱨᱜ ᱱᱚᱯᱟ ᱛᱮᱯᱤ ᱪᱚᱪᱷᱤᱵ ᱫᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱝᱱᱤ ᱯᱚᱨ ᱥᱚᱝᱪᱩᱵ ᱥᱮᱯᱟᱛᱮᱱ ᱥᱚᱪᱷᱤ ᱜᱟᱨᱤ ᱠᱷᱤᱞᱟ ᱥᱚᱝᱪᱩᱵ ᱥᱮᱯᱟᱛᱮ ᱢᱟᱭᱤᱱ ᱵᱟᱨ ᱟᱪᱷᱤᱱ ᱠᱟᱝᱨᱡᱤᱵ ᱭᱚᱝ ᱪᱮ ᱪᱮᱝᱠᱚᱢ ᱛᱚᱱᱤᱢ ᱞᱟ ᱥᱚᱝᱪᱚᱝ ᱛᱟᱝ ᱥᱤᱠᱚᱞᱤ ᱱᱤ ᱥᱟᱢᱵᱤ ᱪᱮᱝᱠᱚᱢ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱞᱟ ᱥᱚᱝᱪᱩᱝ ᱥᱮᱯᱟᱨᱮᱞᱮ ᱧᱮᱢᱠᱚᱱᱟ ᱵᱟ ᱛᱤᱥᱩ ᱪᱮᱜᱟᱝᱜᱤ ᱛᱟᱛᱷᱟᱝ ᱪᱮ ᱠᱟᱝᱨᱡᱚᱝ ᱥᱮᱥᱢ ᱞᱮᱥᱱ ᱛᱚᱱ ᱥᱟᱢᱫᱟᱱᱤ ᱪᱩᱜ ᱞᱮᱥᱱ ᱫᱤᱥ ᱥᱚᱢᱨᱤᱜ ᱵᱟ ᱥᱟᱢᱩ ᱪᱮᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱥᱚᱢᱨᱤᱜ ᱜᱟᱝᱠᱟᱨᱣᱟ ᱥᱚᱱᱢ ᱪᱮᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱪᱚᱢᱚᱨ ᱪᱤᱞᱮ ᱛᱟᱨᱠᱞᱣᱟ ᱫᱚᱨᱡᱤ ᱪᱮᱨᱟᱝ ᱪᱮᱪᱤᱵ ᱛᱟᱨᱠᱞᱣᱟ ᱜᱟᱝᱪᱷᱟᱜ ᱪᱮᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱥᱚᱱᱢ ᱨᱮᱱᱪᱤᱱ ᱜᱤᱱ ᱠᱷᱟᱣ ᱥᱮᱱᱥᱚ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱯᱷᱟᱢ ᱜᱚᱢᱵᱚ ᱱᱤ ᱪᱤ ᱪᱮᱪᱤᱜ ᱧᱮᱞᱢ ᱛᱟ ᱫᱚᱱ ᱵᱟᱭᱤᱱ ᱛᱟᱝᱨ ᱡᱤᱢᱤ ᱞᱮᱥᱱ ᱱᱟᱝ ᱟᱪᱷᱚᱞᱟᱨᱤᱝ ᱡᱮᱞ ᱛᱟᱵᱫᱮᱢᱚ

ཚེ གསམ ཉིན ཨ་རི ཉིག ཡུངར་དེ དང ཁ་ལི་ཕུ་ནི་ཡ ཡུངར་དེ ཨ་ལི ཁང ཡུངར་དེ སོ མང་སོ དང གི ཙོང་གིན ཁར་བི ཡུངར་དེ ཉེར་ང་ ཡི ཨ་རི ཇ་ཅི ཉོ ཚོང ཚམཁང་ དང ཉམ་ཅི གི ཐེ་ཤ་བི དེ ཇ་ཅན ཉམ་ཅི སཞུང་ དེ ཉེར་ཁུན་ རྒྱ་ཁབ དང ས་ཁལ ཅིག་ཅལ་བ དེ་པི ཨ་གོ་ཅལ ཚམཁལིན པ མ་སལ མེ་པར ཟོ་ཅི ཐན་ཐག ཅོ་གི པི རེ་ཡ ཏོན་ ཉེར་ཁུན་ ཨ་རི ཁལི མང་པོ་ཤི གི ཨ་གོ་ཅལ ཤེ་ཐབ དེ་ར ཐེ་ཤ་བི ཡོལ ཨ་རི ཉོ ཚོང ཐེ་སོ ཟོང་ཅབ ཁང་གི ཨ་དདམ་བི ཅི ཉེར་སམ ཉིན ཅག་ཅག་ པེ་བ ཏར་ན ཅན་ཁི་ཅི ང་ཅུལ ཤེ་དན ཅིག་ཤི པི མང་ཐུག་ནི རྒྱ་ཁབ དང ས་ཁལ ཅིག་ཅལ་ ཨ་གོ་ཅལ ཅ་ཅིབ ཅན་ནི ཅ་ཅིབ ཅང་ནི དང ཅང་ཅུང་ ཨ་ནི་བ དེ་པ ཏང ཨ་གོ་ཅལ ཁ་སར་བ་ཏེ ཨ་དདམ་བི ཅི ཉེར་ཅི ཉིན ལག་ཏར་བཞི

ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང

ཁོ་ཁོ་རི་ཡེ་རམ་ནལ་ཏོ་ཏམ་ཐིང་གི་ཆིབ་ཞན་ཡག་རག་པེ་ཡག་ཞ་ཏང་ཏ་ན་ཆིག་སམ་ཉི་བར་ཏ་རྒྱ་ཡུང་སར་རམ་ཅིབ་ཞིན་ན་ཚག་དེ་ཕོ་པེ་ན་ཁོ་ཉིར་ཏུང་ཉི་བྱ་ཉིར་ཅིག་ཡོ་པ་ཏང་ན་དེ་ཆུལ་མབ་ཅར་གར་ཞེལམ་ཏ་ཁོ་རེ་ཁོ་ཁོ་རི་ཡེ་སན་ཟན་ལི་ཛེ་མིན་ཅི་ཆིབ་ཞན་ཡག་རྒྱ་སི་ཆ་ནི་རྒྱ་ཁོ
Namshir Tsipur Jindan Tanjirin Yola, Tho Kori Gjirsi Chani, Jakob Nyamnin Che Totem Malag, Tetsang Taktong Gisere. Tho Kori Nyachir Lorji Tho Tong Kombi, Tsawa Chivik Namshib Shunga. Tho Kori Namshi Tengi Zhang Tarna. Qinshan Nandu Linshan Che, Nimu Zhuo Zhang Ftamar Nina Rngi Zhang Tu Vzhabjilir Gai Yola. Tsi Gni Nin Tu Shi Gni Tang Zhang Chung Rnga La Thibde, Tho Kori Namshir Tashib Chalin Sintho Gopi Chanchi, Zhuo Zhang Qing Tho Vi Sintho Hrnei Vah.

0: རྒྱལ ཁྲིམས ཁསེར གྱི ཉ ཤང རང ཉིལ སོང བའི གོ ཆ ཁྲིམས ཆུང དང ཇོ ལམ ཡ་ཚེ དང གཉེན ཁན ནམ པ ཆེ ནམ པ བདེ མུན ན ཆེ ཚེ དེ ཏར ཚོར ཁན ཇང རུ ཉེམ ཆིན ཁང ཝར ཁལ ལོང ཆིན གི ཁྲིམས ཆུང དང ཇོ ལམ ལེ ཚན ལ སམ པར གབ སེ ང ཐང དེ ལེ ཚན ལོང ཟམ པ ར ཚོང དུག པ དམ རིན ཆེ བིན དེ ན ཐང དེ ཁྲིམས ཆུང དང ཇོ ལམ ལེ ཚན དེ ཚན པ ཆུང ཉི གུ གར ཚན པ དང ཡེ ན ཇ ཁྲིམས ལོང ཇ ར ཚན པ ཉི ཡ ཇ ཁྲིམས ཁིབ ཤ ཡིན ཤུནི གི ཆོ དེ རང གི ཚན པ དང ཇ ཁྲིམས ལོང ཇ གི ཚན པ དེ ན ཨ ཤི གི ཇུ ཁྱིག ཁསེར ཅན ཉིམ ཇ ཐང མར བདེ ཇ ཁྲིམ མོ ལོན ཇ རིན ཡང ཁན ཨམ བ དེ ན དེ རང གི ཚན པ དུང ཇ ཁྲིམ ལོན ཇ གི ཚན པ དེ ནང ང ད ཟ ས བ དང ར ཡང ན ཟ ས གི སོ ལང དང རེ ལ ཨོ ནུ གི ཇ བ ང རེ གོ དུག ཤིཡོ ཨན དམ གི ཇ བ ཟ གོ དུག ཡིལ གོ དུང གི ཇིམ སིན ཆེ གིན ཇ ན ད ངོན ཆལ དང བ དར ན ས ཆ གང ཟ གང ཚོན ན ཟ ས དང ཤང ས དང རེ ལ ཨོ ནུ གི ཇོ ཇིན དེ ད ཅེ ཉུང ནི ཅེ ཉུང ཇོ གོ ན རེ རེ ཏ ར ata tarung in nara jachi rung rug mang chu mang che khi zik chwa ge gjetn zo und sa sa ra shang sa in ug jeng ge ta tarung in nara ji ndi shok ge jo je chi re ni re to sa cha kang tang kang in na tarung in na shong tang jong jin ni jim sin da mu re ata ge chu ka khu zga go nag cha sa pan ga ra pan ga cha sa pan ga pin shi wa nang jin to ta ndok khul zgan chon na ndok ga mang chu mang chi wa zik ge ge in chwa ge gjetn zo und sa sa chi go nu ge jeng ge ta sa sa tang re lo yo nu ge khen ju ji na ji sa sa ཁང ཁས ཁང ཁས ཁང ཁས ཁང ཁས ཁང ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁང ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
1: ཁས
0: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
1: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
0: ཁས
1: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁྱིམ་ତରା ཅིག་ཅིག་ ཐག་ཅིག་ གོ་གོ་ ད་ཅིག་ ད་ད་ཅིག་ ཟེར་ ཇ་ཁྲིམ་ གོ་ མན་ནར་ ག་ཆོ་ན་ ད་ ནི་ཏོ་ཡི་ ཅུ་ ད་ད་ཅིག་ ཟུ་རེ་ ད་ན་ད་ ཏོ་མོ་ ཅིམ་ མང་ནར་ གི་ ནི་ཅིན་ དེ་ ཡོ་ན་ ད་ཏ་ ཟོ་ལང་ གི་ ཤོ་ནུ་ གི་ ཇིན་ཅིན་ ཏོ་མོ་ ཆ་ན་ ཁ་གི་ ཏོ་ཅིག་ གི་ ཁོར་ གི་ ཏོ་ཨ་ གི་ ཏེན་སა་ ཡན་ོ་ར་ ཉ્યો་ལ་ ག་ནི་ ཅིག་ ཡོ་ན་ ཁ་གི་ ད་ འདེ་ཡོ་ གི་ ལི་ཁོ་ ཆ་ན་ ཡོ་ ཐང་སམ་ལ་ ཟོ་པ་ ཏ་ཅིན་ དེ་ ས་རা གར་ ཡན་ནི་ དེ་མོ་ གི་ ད་ཡན་ཁོ་ལ་ ཟོ་པ་ ཅིག་ མན་དང་ ས་ཁ་ ཁ་ ཟུ་གོ་ གི་ སེན་མ་ ཆ་ན་ ཨ་ཅིག་ ས་སན་ དེ་ ད་ཨོ་ར་ ཁ་སམ་ ལེན་ཇོ་ ག་ ཡང ཁ་སུབ ཀུན དེ་གི ཤུགནི ཡང གོར་མོ མ་ཉུ ཨ་ ཟོ་ ག་ དེ ཤུགནི ཡང ཅན་ དགོན ཡང ཇ་ ལ་ཁ་ནི་ ཅེ་ ཡོན་ ཁ་སা གི་ ཐང་སམ་ དེ་ མ་ང་གར་ ན ཡང ཅ་ སུབ ཅན་ དེ་ཏང་ ཅེ་ལི་ དེ་ ཏང་ ཡང དོང་རི་ ཇ་ ཁོན་ དོན་ དགོས ཡོན་ ན ཡང ན དེ་གི ཤུགནི ཁ་སུ ད་ ཅུ ཤུན གོན ན དེ་མོ དོན་ དེ་ ཡོ་ ག་ དེ་ ན ད་ ཅེ་ དེ་ ཏང་ ཏ་ནི་ དེ་ ཏང་ ཅེ་ སུབ ན ད་ ཁ་སা གི་ ཟོ་ལང་ གི་ དེ་གི ཁོར་ གི་ ཅོག་ ག་ ཐ་ཅུ ཤེ་ ཏ་ དེ་གི གོ དེ་ ན ད་ ཅེ་ཏང་ ལ་ ཁ་སা ཟོ་ལང་ གི་ арик гэндэгэ кургэ чүшэтэн дэтэна кэрги суу арик гэргук
0: эри
1: арик гэржут тэ суурэ арик гэржут чэзгэ тэ суурэ сэджина хтаса гэ столэн гэ арик тэ мандала чүшэтэн юм адаг тачи тэрэн гэ шэкунун тэ таула тэна хтаса гэ дэгэн гэ кэгэрэла дэ таула тэна кэрги ту томо чэзгэ сэджина та сэжон дэ кунгэ гэ на тэчэгу джинсэн чэзгэ дэ сэжон дэ кун дэ тэна кэрги сагэ дэкуй ну яна сагэ чэзгэна ᱫᱮᱜᱩ ᱡᱮᱭᱩ ᱠᱮ ᱛᱷᱤᱪᱩ ᱜᱮ ᱠᱮᱜᱚᱱ ᱫᱮ ᱩᱱᱩ ᱪᱮᱝᱜᱚ ᱟᱛᱟ ᱛᱷᱮᱠᱟᱛ ᱛᱮ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱪᱚᱝᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱛᱷᱤᱪᱩ ᱢᱟᱭ ᱠᱚᱝ ᱜᱮ ᱱᱟ ᱟᱥᱛᱟᱥᱟ ᱜᱮ ᱫᱟᱜᱤᱝ ᱜᱮ ᱠᱚᱨᱜᱤᱱ ᱫᱮ ᱩᱢᱮᱨ ᱪᱮᱥ ᱜᱮ ᱥᱟᱡᱚᱝ ᱞᱤ ᱠᱚᱝ ᱜᱮ ᱛᱷᱤᱪᱩ ᱠᱚ ᱱᱤᱣᱟ ᱞᱟᱠᱟᱱᱤ ᱛᱟᱥᱟ ᱜᱮ ᱠᱮᱜᱚᱱ ᱱᱚᱯᱟ ᱛᱤᱱ ᱛᱚᱱᱚ ᱜᱚ ᱫᱟᱢᱩ ᱜᱚ ᱠᱚᱨᱜᱤ ᱪᱚ ᱠᱩᱭᱤᱱ ᱡᱚᱜ ᱡᱮᱱᱟ ᱱᱤ ᱛᱟᱥᱟ ᱜᱮ 타이그노 토마 카토드 아디와 존이 난다고 야나 니 게그 알란다고 드무고 코르고 조제 타디스 테크트 치 마운팅 특식던 야나 사존리 콘체스트라 스파이나 바 썸바몰라카니 사정간 땅링 코르고 조제다 다 치 사정간 링 코르고 간자 코르고네트 사치가 간자 근디 이게 니오메다마 드무고 코르고 야나 사정간 링 코르니 나는 마시는다마 드무고 코르고네트 토나 치 사정 din temjura ana mantu tikshitra tchuina jo jona ka ni tasa den do kochu she pikoni ta chi chumdong gewi gun kochu she no kurgu den bu gun atu yota mensha ya chi reyuk sejon di konta shtigina jo mo ku yin jo ni tasa te ge toni terka lo konda ma tasa ge toni shansa jer gunda ma de ta o ge jo je tu na yo teket den reyuk di konta shtigina jo pa de na na ta chi tasa ma koni she kunu go tasa ge jo jin de chi tchu ye kozun ta chi terang ge she sha go tong mo Sasaga, Dango Corganatorilla. Sasaga, Dango Corganaton, the Nukuyachi, Sajon de Kunga, Homer, and when that you go to the Muga, Gorim Thomas.
0: Ready, Rita Tartina, Tandertaug Sasago, Dangtang de Loni, Jojiz, Jill de Kunga Tulina, Tandi Tachuka, and Banda Chimuzina, Tikunica Dazina.
1: A chee in the Sasa Solon Kurgu and the Tachu Shankimbo. Tachu Shankimbo Tanachi, Jatunga Tendels Tana, Kurgindi Likun Sumyuk. Sasaga, the Hungo Kurgo. Sasaga, the Hungo Kurgo, the Taula, the Naka gives Jim Sachi, Sajang, the Dungo Kurgo chat in the moon. Dinan is a much of the Sajinata, Tumer, Dachi, near Girgo at the Sasaga Kurgo. Near Girgo, Sasaga, the Hungo, the Tatu Matur Tatu, achieve Sangaramba, the Sajoni Kungo, and when that Tatu in the book. The nature of the achieve Adiwara, Diwago, Villa, Kate, don't chimney. Adiwa nani ke ten demu gokur sasa to nasen gene la kge ta zungurun ba ge sejong de kong ge tek ta sasa gokur gende andam ju gi tchu yi de na chok ge de zung ani ne chimse ge zung ani ge sasa to nang gokur gende bu gutan da song da ri kapsu yin zung ani ge ken ta de ro no sing ge a chi de ge kong ge ren ba a chu chon ne keren ba de la de ren ba ge de ge sejong de kong ge ta tek ta tchu yi na chok de na ta di a chi de mo da to na yo na diwa zung da to na Бүгд тасаа тулнг хурга чөтөнд чэдиг хас горим чимэл жилдэд тачиг үзнэ тууд омо ачичэн сэрдэна да кэрги тасаа чатхын конисэж мо тууд омо чэсэрдэна дива нани ранан нэмдэг бүх яна сани ранжин гэ чэмзэмди кунла сухба тасаа гэ тотим гэ хурга дэвди кон жилдэд дамдыги дамдыги да нига чи маёз маёнада ачичэсэрдэна да ди дэёк жек гэ сажин гэ хурга тотим дэ кунака дэ риши

0: ཁྱི ཕྱད མ རེད
1: ཁྱི ཕྱད མ རེད
0: ཁྱི ཕྱད མ རེད

0: མི མང ལ ན མེ པ དང ཚེ སྲོག ལ ན ཐུ བ ད ལེབ ད ཟབར ཀྲུང གུང ཀྲུང ཡང ཆབ སེ ཅུག ཅི ཆེ དེ ནོན གོག ནོ ཚ གཅུ ཅི ཅ ནི པ ཆེ རེ ཏོང ཅི ཐལ ཐ མང ལོབ ཅུང ཐང ཉེ རང བ སི ཅེ ཅུ ཕ ཅ སི ཅིང ཅི ལོབ ཅུང ལ གོན ཅན ནང ཤ གོན ན ཅི དང དུན རང སུང ནོ ཚ རེ ཏོ སུན དང ཁ ཏ ལ ཅུག པེ ནི པ ཆེ རེ དང ནི མི མང མང ཚོགས ཅ ཚེ སྲོག དང ཡན རོ དེན ཅག ལ དོན དམ དེ སོང ཅུང ཤེ གི ད ལྟ ཆ ཆ མོ པེ དེ ཚ ཡིན པེ མང ཚོགས ཅ ལེ དེ གན ཅེ ཅུ ཕ ཅ སི ཅིང ཅི དེ དང ནམ པ གན དེ ཁ ཆ ལ ནང ཅིན པེ དོན དག དེ ཡིན ཅེ ཅུ ཕྱུ ཅི ཐང མང ལན ཟབ ཏུང གལ ཆེ ནང ནས ནོ ཁོ གག ཅུ ཅ ཤ བ སུ སུ དན དང ངང རམ ནི མམ མ མང ཚོགས ཅ ཚེ སྲོག དང ཡན རོ དེན ཅག ལ ཁག ཐབ ཤེ གི པ དན ཀྲུང གི ལག ཅ དང རབ ཅན དང ཡར མང ཚོ ན དོན ཅིན ཡིན ཅེ ཅུ ཕྱུ ཅ སི ཅིང ཅི ཁྲ ཏུ ནང ཡི ཁ ཕྱུ ཏར མམ མ དེ རན ཟན པེ ཕེ ཅི ཅ སམ ཏུ ལག ཏར ཤེ ནི ང ཉིར ཤེ ཐབ རི རི མང ཚོ ངར རིན གན སུང དང ལག ཅར ཏུང ཡི ཉམ ཁ ཅན པར ཅིག ཅ ཤེ གི ལ མམ མ ཅིམ ཅི ཏག དང པེ ཚོ ར ཅང ཡ རིན མུན དེ ཏོ ཐབ ལ ཚོ ཏ པེ ཡ བདེར ཅ ཅ ཧུན ཤེ སེ ཅར ནི མམམ མང ཚོགས ཀྱི ཐོམ ཐང དང རྒྱན ཐང དེ ནང ཅེ ང རེ ཐེ ཚང དང ང རེ ངན སོང དམ པ ང རེ ཡན ཐལ ཐབ ཤེ གི
1: དབ ཇ པི ཚེ ཁསམ ཉན ཤང ཆེན སེ ཅིག དང ཚུ ཤུ ཅི ཇོ ཤིང གོ བོ ཇ ཧི ཅི སལ ལང ཅོང ཅིར དེ ལོག ཇོང ཚང ཝ དེ ཤིལ ཆེ ཝ དང ཚེ ཟིག ཅན ལར ཁན དེ དང ཡི ནི སལ ལར ཏོ ཤེ ཤི ནི ནན ཅི ཏན དོ ནེ ཤི ཅིན ཕིང གེ ཅིན ཁམ ཁོ ཡུར གོང པ ལག ཏར སམ ཝ ཤེ པ དང སེ ཅིག ཅིན གན ནི ལག ཆན དོ ཕལ གང ལག ཤེ པ ཚ ཅིམ ཐོ ཝ དང པི ཚན ཐོ ཡི གོ ནི ལོག ཇོང ཚང ཝ དེ ཤིལ ཆེ ཝ དང ཚེ ཟིག ཅན ལར ཁན དེ དང ཝ ནེཁ ཅིག དེལ གི ཆོ དང ཁང ཚང ཤིང ཆོ ན རམ ཝ ཅེ ཁོར ཇང ཡེ ཇོང ཛིབ པ མ དང ཆོ ན ཆམ ཐན ཡིན པ ཅེན ཁམ ཚོ ནི ལན ཚམ པ ཅི ཆེ ཐོར གང ཅོང ཅེ ཅེ དེ ཅིལ ཆོ དང ཚེ ཡེ མ ཁུ ཅན པར མ དེ མ མང མང ཚོ ཅེ ཐོབ ནང དང ཅེན ནང ཁང ལི ཅེ ཅིར ཏོང གི ལོ ཇོང ཚང ཝ ན ཅོང ཅེ ཅལ གེ ཅིན ཅིག ཡིན པ དང སལང ཅོང ཅེ ཅེ ཅེ ཁམ ཝ ཅིམ ཚོ ཝ དང ཅོང མེ ཅན ཅམ ཅེ ཅོག སང ཝ ཏོང གེ ཅིན ཅིག ཡིན པི ད ལོར ཅེ ཁབ རམ པི དེ ཅིལ ཆོ དང ཚེ ཟིག ཅན ལེ ཟེ ཆུལ དེ ལག ཡང བདམ ཡོ ལེ གོམ་བོ ཅ་ ཁི་ ཅི་ ཁང་ ཅི་ ཚ་ ལོ་ཇོང་ ཚང་ ཞིན་ ཁེ་ ལམ་སམ་ ཅི་ ཐུ་ ལམ་སམ་ དང ཤིན་ ཅང་ ས་མ་དམ་ དེབ་ཅིན་ ཚོར་ཁུན་ ཅ་ ཅིན་ དེམ་ཚོ་ དེགནི་ ཅི་ ས་ སོང་ནི ལོ་ཇོང་ ཚང་ ཝ དེ་ཅི་ ཆོ་ དང ཚེན ཛིག་ཅན ལེགཞི་ ཅིན་ ཆར་ གུལ དང ཚོགན་ ཟོགཅན མ་ལག ཚང་ ཡི ལེགཞི་ འདམ་ཅི་ ཅི་ ཕིསན་ ཐོར་ནདག དང ལེགག དར་ཅི་ མང་ཕམ་ ཅི་ ཅི་ ལེགཞི་ དེ་ཅི་ ཆོ་ དང ཚེན ཛིག་ཅན ཅི་ ལོ་ཇོང་ ཡེཁལ ཕེཅི་ ལ་ ཁེཏབ་ ཤེ་ པིག་ ནི་སལ སོགལ་ ཅིལམ་ ཤེ་མོབཤི་ ཡེལ་རིང་ ནི་ ཆར་ཁ་ ཟང་སལ དང ཅིན་ཁམ འདམ་ཅི་ལ ཇེར་གུལ ཆག་ཤི་ ཏོ་དམ སོང་ཅིབ འདྲམ་ཅི་ ཅིམ ཅིག་ཅུང ཁལ་ལི ཅེལག སཏོང བ ཚོང་ལི ལེར་ནམ གོ་ཅིག སོགཅི་ ནི་ཚལ ལ་ཏ་ཤིབ ཤིབ པར་མ་སལ ལེགཅན ཛིག་ཅན ཅིམ ཡེར་སལ དང མང་ལག ཅིན་དུམ མང་ཚོགས ཅིབ སམ་ཅིར དལན ཡེམ་ཕན ཏོ་དམ སོང་ཅིབ ཅིན སུན ཛིག་ཅན ཅིལ ལ་ཅིབ ཤི ཡེ གོམ་བོ ཅ་ཁི ཅི ལེགཅི ལ ཁན་དེ དང བེ ནི་ཚལ ལ ཁལིན གང་ལག ཤི ནི་ཏན དོན ཨ དེ་ཅིལ ཆོ དང ཅིན ཛིག་ཅན ཤེ ཅན ནི ཅིན ཁམ ཟོགཅན གཅིན དང མང་ཚོ ཟོགཅན གཅིན ཤི ཡེ པར་ཏེན ཅིན ཁམ ཅེལག སཏོང བ དང ཅིག་ཅུང ཅན པ མང་ཕན ཤ ལོ་ཇོང་ ཚང་ ཝ་ཏེ མ་མང་ མང་སོ ཅེ་ གོན་ཅམ ཅེ་ འཇེ་དེ་ དམ་ པི་ ཆོ་ དང འདེ་ཅེ་ དམ་ པི་ ཆོ་ ཅིག་ དེན་ ཅེ་རབ ཤེ་གི ཏི་རྒྱིན ཚོ་ པི་ ཇིང་མན་ ཚོང་ དེ་ སྟང་ ཏེ གོན་བོ ཛ་ ཁི་ ཅི་ སལང་ ཅོང་ ཅེ་ ཅེ་ འཇེ་ ལི་ ཁོང་ ཅེ་ ཤ་ཡི་ གི ནི་སལ ངོ་ ཆུ་ ལ་ ཉན་ ནི་ ནན་ ཅི་ ཏན་ ཏོ་ ནེ ལོ་ཇོང་ ཚང་ ཝ་ དེ་ ཅེ་ ཆོ་ དང ཅེ་ ཅན་ ཅེ་ ནེ ཅེ་ ཅི་ ཤུ་ ཅེ་ ཅིན ཕིང་ གི ཚོར་ཁུན ལི་ དུན་ ཐལ་ ཏོ་ པི་ ལང་ ཤ་ ཁ་ཅིན ཏོ་ ཅུ་ ཤི་ ནི་ མ་ ཅིན ཨབ་ ཅེ་ ཅེ་ ཅེན་ ཁམ ཟོང་ ཅུ་ དང པི་ ཚན ཏོ་ ཡིན་ ཕེ་ ཅི་ ལ་ ཁན་ད་ ཏོ་ པི་ ཤ་བ་ ཅི་ ལག་ལན་ ཤི་ གི ནེ མ་ལག་ དམ་ པི་ ནེ་ཁིར ཅེན་ ཅུ་ ཤི་ ནི་ ཆོ་ ཤུ་གུ་ དེ་ ཅེ་ ཅུ་ ཡེ་པོ་ ཤི་ ཏེ མང་ ཅིར ཏོ་ ཁུ གོ་རམ ཁ་ཅིན དང ཟོ་ཅན ཁ་ཅིན ལག་ ཏོང་ ཨ་ དང ཐོར་གང ཅོང་ ཅིར ཅེ་ ཆོ་ ཆ་ཅི་ དང སོང་ ཅུ་ ཤི་ ནི་ ཆོ་ དང ཚི་ ཚ་གི་ ཡོལ ཚོང་ལི་ རིག་ནི་ ལིར་ཚལ ཁ་མ་སོ་ ཅི་ ཅེ་ ཉམ་ཅིན ཕེ་ཅི་ ན་ པ་ ཅན་ ཏེ ཅེན་ཁམ ཅེ་ ལག་ཆ་ ཏེ ཕེ་ཅི་ ཅེ་ ལག་ཆ་ རབ་ ཅིར་ གི་ རམ་པ་ སོ་ སོ་ ཚ་ཅི་ ཚ་ཅི་ དང ཅ་ ཅི་ ཚ་ཅི་ ཨ་ཡུན་ ཅི་ ལོ་ཇོང་ ཅོང་ ཝ་ དེ་ཅིལ ཆོ་ དང ཚི་ ཟིག་ཅན ཅེ་ ཕེ་རམ་ ལ མམ་ཐལ ཏོ་ཁར་བ་ ཤེ་ པ་ དང ཏ་ཅིལ ཤིམ་ཅི་ ནམོ་ ཤེ་པ་ ཅིག་ཅེ་ དང ཅན་ཚོ་ ཅིག་ ནི་ཚལ དང མང་དུ ཅེ་ ན་པི་ ཐོ་ནི་ ཐམ་དུན ཅིམ་བལ མ་པ་ ཕི་ཤེ་ ཏེ ཚ་ཅིན ཐོ་ ཡི་ གོ ནི་ ཅེན་ ཁམ མང་ ཕན ཅིམ ཐོར་གང ཅོང་ ཅིར ཅེ་ ཨ་དེ་ཅིལ ཆོ་རོ་ ཅན་ ཅིར ལོ་ཅི་ དང ཏོ་ཁན པ་ གི་ ཡི་ དང ལི་ཤོ་ནན ཐེན་ཁུ ཅིར ཏོ་ཤིབ ཆོ་ལ ཤི་ གེ་
0: ཉེལམ ཤང་ཅིན མང་ ཅིན ཡལེ ཡོན ལ་ན ཁང གེ་ ཐིམི་ ཏི་ཟ ཏ་དུ ཚན ཆུང ཤང་ཅིན ཁྲིམ ཅན ཐིན ད སོང་ ནི་ ཤང་ཅིན མང་ ཅིན ཡར་ཁབ ཅབ ཅབ ཡི་ ཏེན་ ཚོ་ ཐང་ ཅབ ཡི་ རང་ ཕན ལི་ ཆང་ སུ་ ཁ་ ཡི་ ལི་ ཀུ ཡང་ ཅི་ ཐིམ་ སམ་ ཅི་ ཉམ་ ཅིལ་ གི་ ཏོན་ པི་ ཤུགོ་དེ་ ཆེན་ པོ་ བཞ་ ཅིག་ ཅེན་ ཅེ་ སན་ ཅན་ ཁྲིམ ཏར་ ཅུ་ ཅི་ ལ་ ང་ རི་ གན་ ཅི་ ཏོང་ གི་ པི་ ཀོར་ ཅེ་ ཏི་ཟ ཟོ་ནེ་ ད སོང་ ནི་ ཏ་ཅབ ལི་ གུ་ པི་ལ་ ཏ་ཅབ ཚན ཆུང་ གི་ ཤང་ཅིན ཡོང་ ཅེ་ ཤུགོ་དེ་ སན་ ཅན་ ཁྲིམ ཏར་ ཅུ་ ཅི་ ལི་ ཏོན་ ཅེ་ ཉེ་ཚལ་ དང་ ཏི་ཟ རབ་ཡ་ ཉེ་ཚལ་ ལ་ ཡེ་ལུན་ ཤ་མོ་ ཤི་ ཅི་ ཏན་ ཏོན་ ཨ་རམ་གིན ཁར་ཁིན ཅེ་ ལི་ ཁ་ སོ་སི་ ཤུགོ་དེ་ ཆེན་ པོ་ བཞ་ ཅིག་ ཅེན་ ཅེ་ སན་ ཅན་ ཁྲིམ ཏར་ ཅུ་ ཅི་ ཅེ་ ཏོན་ཡིན་ གལ་ ཅིན ཁོང་ ད་ ཆབ་ ཤི་ ཏི་ ཏི་ཟ རབ་ཡ་ཏི་ ཅུ་ ཅི་ ར་ ས་པལ་ ཏོང་ ཨ་ དང་ ཤན་ ཆ་ ས་པ་ ཅི་ ཅུང་ ག་ ཕན་ནི་ ཆེ་ར་ ཏོང་ ཨ་ ཅི་ དང་ སོང་ ཅི་ ལ་ གང་ ལག་ ཤེ་ གི་ ནན་ཏུན ཅེ་ ཐ་ཤུགོ་ གིན ཅུང་ དང་ ཟ་རམ་ ཅེ་ ཁྲིམ ཏར་ ནི་ པ་ ཆེ་ར་ ཏོང་ ཨ་ ཁྲིམ ཏར་ ཧོང་ དེ་ ཅིག་ ཅིན་ སོ་ ནང་ ག་ ལེ་རམ་ ལ་ ཏམ་པར་ མུ་ དེ་ མ་ལག་ དམ་ པི་ ཅིང་གུལ་ དང་ ནལ་ ཁལ་བི་ ཐ་པ་ཅི་ ལག་ཏར་ ཤེ་ ནི་ སན་ཅན་ ཁྲིམ ཏར་ ཆ་ཁོང་ ཅེ་ ཡོང་ཅི་ བ་རང་ཅིན་ དང་ ཏང་ ས་པི་ ནན་ཏུན ཐ་ཤུགོ་ ལ་ གང་ ལག་ ཤེ་ དེ་ ཁྱིར ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁ� ཁེ ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེ
1: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ དང དེ རབ ཅེར རྒྱབ ཅུང ལ མ ལག ཚང ཡི གོན ནི ཁསེ ཐུབ བྱས པ དང ཕྱབ ཕྱོགས དང འབྲེལ ཡོད པའི བཅའ ཁྲིམས ཀྱི ཉེན ཁ དང དེ བཞིན ཕྱབ ཕྱོགས དང འབྲེལ ཡོད པའི ཁྲིམས ཆུང འཛུགས ཁྲིམས ཀྱི ལས འགན གཙོ བར ཨེ ཞབ དང ཐག ཆོད པ བྱས ཐང དེ ཆ ཁྲལ ལ ནང དོན གྱི ཆ ནས རིགས པའི གཞུང ལུགས ཀྱི མཐོ ཚལ དང ལག ལེན གྱི ཆ ནས མཛུབ དོན གྱི དོན སྙིང ཉེན ཁ དམ པའི ཚོར ཁང གི ཕྱབ ཕྱོགས དང འབྲེལ ཡོད པའི ཁྲིམས ཆུང འཛུགས ཁྲིམས ལ ཁུར སྣོན དང ཁྲིམས ཆུང ཅན གྱི ཚོང རྒྱུར ཁོར ཡི རྒྱ མཚལ ངང བསྐྲུན པ ཚོར ཁང གི ཁེ ལས ཕྱིར སྤྱོད པར རམ དག བྱེད པར མཛུབ ཁྲལ གསལ འདོན ཐུབ བྱས ཡོད ཚ རྒྱལ ནང དང རྒྱལ ཆེ ཁྱོན ཆེན པོ གཉིས ལ གཅིག གྱུར འཆར འགོད བྱེད པ དང འཕེལ རྒྱས དང བདེ འཇགས ཀྱི དོན ཆེན གཉིས ལ གཅིག གྱུར འཆར འགོད བྱེད པའི འཐབ ཇུས ཀྱི མཐོ ཚད ནས རྐང ཚུགས པར བྱས ཏེ ཁྲིམས ཆུང བྱེད ཐབས བྱེད དེ ཕྱི ཕྱོགས དང འབྲེལ ཡོད པའི ལས དོན ཐག ཆོད དང ཕྱི ཕྱོགས དང འབྲེལ ཡོད པའི ཉེན ཁ སྔོན འགོག དང ཚེལ བ རྒྱལ ཆེ དཔལ འབྱོར ཉོ ཚོང འབྱུང ནང ཞིག པའི བསམ པའི རང རྟོགས དང ཆབ སྲིད ཀྱི རང རྟོགས ཕྱི ཕྱོགས ཀྱི རང རྟོགས ཀྱི མངོན སུམ ཇེ དྲག ཏུ བཏང ཆ འཕྲིན ལས ཞིང ཆེན ཡོངས ཀྱི ཁྱོན ཆེན པོ དང ཐོན ལས གནས བཞིན འཛུགས ཁྲིམས ཀྱི གཙོ གནད ལས འགན ལ དམིགས ཏེ ཚོར ཁང ཞིང ཆེན གྱི ཉེར ཐུང ཉེར ཐུག ལོར ཚོང ཉེར ཁོར ཡི ཇེ ལག སབ དང ནས རང ལག ཐུང ལས དར ཚོར ཁང ཀྱི ལག འདམ སྤེལ སྟག བྲན པའི བྱེད ཐབས འགའ དང ཚོར ཁང ཞིང ཆེན ཁྲིམས འཛིན ལས ཁུངས ཀྱི ཁྲིམས ཆུང ཅན གྱི ཚོང ཉེར ཁོར ཡི བྲན པར རྐང དག གཏོང བའི བྱེད ཐབས དོན ཚན ཀྱི ལག ལྟར དོན ཆོད ནན མོ བྱས ནས ཕྱི ཕྱོགས དང འབྲེལ ཡོད པའི ལས དོན སོ སོའི ཉམས ཁག ཅིག སྒྲུབ བྱས ཏེ ཉེར ཆུང བྱེད པོ ཕྱི ཕྱོགས དང འབྲེལ ཡོད པའི བཅའ ཁྲིམས བློན འདྲི དང ཉེན ཁེ སྔོན དེ གཙོ བྱེད སེ ཐབས ཀྱིས གཞི གཅིག ཅན གྱི ཁྲིམས ཆུང ཞབས ཞིན དོན ཁྲོད བྱས ནས ཁེ ལས ཀྱི རྒྱལ ཁོངས རྒྱ བའི ཉེར ཆུང ལུགས མཐུན ནུས པ རྒྱུན མཐུད ངང ཆེ རག གཏོང བ དང ཕྱིབས དང འབྲེལ ཡོད པའི ཁྲིམས ཆུང གི ཉེན ཁེ འགྲན སློང སྣ ཚོགས ལ ཁག ཐན རྒྱལ བ ཉེར ཆུང བྱེད པོ ཁྲིམས ཆུང ཁེ དབང ལ སྲུང སྐྱོང བྱེད དགོས པ ཐོན
0: ཨ ད ཡ པི ཚེ ཡེ ཉིན སར ངོལ པེ ཚོར ངོན ཞང ཆིན རིག ནི དང ཡེ ཁུར ཐེན ཡེ ཁེ ཐུག སོང ཨ ན ད དམ པེ ད མ ད ཚོར ངོན ཡེ ཁུར ཁྲོམ ཞེ ད ཐུག ཁ དེ ཚུལ སི ཚོང ངོན པོ ཏག མེ ཚ ཐང ད ཅིང རན དར ཁ ཝ ཉི པ དང ཡུ ཤོ ད ཅིང རན དར ཁ ཝ ཤེ བཞི ཝ ཉི ང བཅི དང ནུན ད པེ དེ ཐོར གང དེ ཏུ ཡེ ཁུར དེ ད ལེ ཡ ར ཁེ རིག ནི ཡེ ཁུར ཁྲོམ ཞེ ཁེ ཆི ཁེ ད ཅི རེ ཐོང ཆེ ཡེ ཁུར ཅེ བཞ ཐང ད ན ད དམ པེ ཚེ ཉེ ར ཁ ཉི ཝ ད ད ཅིང རན དར ཚོ སི ཚོ ལོ ཨ རི རང ཅུང ཁལ གོང ཁོར ཟུང དང ཡུ ཤུ ཨ རི རང ཅུང ཁལ ཡུ ཤུ ཅུང ཆིལ ཅ ཚོ ཤི ཚ ལུ དེ ཨ ད ངོ མ ལེ སོ སུར ཡ ཆི ཇ བདན དང ཡ ཆི གོ བཞ ཕ ར དང ཚོ རང ལ ཕ ར ཡ ནམ ཅི པ སི ཉོ ཚ ལ ཨ ཇིན དན ཡ ཡ ཆི ཕྱེ ཏུག ཕ ལ དེ ཏུན ཅར གབ སི ཉིན ཁུར ཅ སོ རང ཁང གང ངག ཐི ཚ ལ ཡ ཆི ཤེ ཅིག ཕ ར ཡེ ཁོ ར ཆ ཉིམ ཅ ཕྱག དུ ལ དེ ཚུ ལ ཇིན དན ཡ ཉིན ཅིག དང ཉི དེ ཇེ རང ད ཅར སང ཡེ ཁོ ར ད ཁན ཇེ མང ནི ཇེ མང ད ཅར ལ ཉིར ཅེ དེ ཅ དམ ཆོ ཁ ཡ ཝང ཚ ལ གི ཡོ པ རེ འདྲེ ཚོ ཅ དབ ཚ ལ དེ ན ན མང ཅན ཅ ཆེ ཆུ ངོན སེ རེ པེ ཅིན དང ཁྲན དུ ཤེན སམ འདྲེ ལ ཁོང ཅན དན ཅ དེ ཡོ ཅང ཐུ ཐུ བ ཅི དང ཝ ཐུ ཡོ པེ ཁིམ ཚང ཨ དོམ ཅང ཅི ཆི ཏུ ལི ག ཡོལ ན ཇུ ཡེ ཁོ ར ར ཏབ ཅི དང ཁར ཚོ ཅ ཐོར གང ན འབར ཡེ སམ ར ཏ ཏི ཁ ཝ ཐུ ཡོ པེ ཁིམ ཚང ན ཇོ ཁིམ ཉེ ལ ཤིང ཝ ལ ཇོན པ ཏབ ཅི ལ ཏ ཝ ཅི ཅི ཨ ཡང ཤི ག ན འབི ཉ མི ལ ག ཝ རེ ཐོང ཅན སམ ཅི ལང གི ཡེ སུ ཅི པ ཏ ན ཚོར མུན ཐོར གང ག དེ ཏུ ཉེ ཝ ཏ ཅི ཅུང བི དོན ཡེ དང ཡེ ཁོ རེ ཉོང ཁོ ན རང ཅིན ཅ ཉ མི ལ ཟོ ལིན ཅེ པ དེ རེ དེ ན ཅིན དེ ཅ རེ ཅི ཅུང ཅི དང མན ད ཝར ཏབ ཅིང རན དེ དེ རེ ལ དོ མི མ རེ དེ ཏུ ཅེ རེ ན ད མེ པི ཨར གནི རེ ཐང ཡོ ཅང དེ ཉ མི ན གེམ ཁོ ས མོ ཁོང ཐ པར མ སལ ཅེ ཚོང རེ ཅི དང སིམ ཁམ ཉམ ཅོ ལ ཐམ པ རེ ཨར གནི ཡེ ཁོ ར ཅིན ཅེ མེ པར ས ཕལ ཅི པ དང ན ས ནི ཨར གནི ཅེ ཆེ དེ དེ ཏུ དང མང སུ ལ ཉམ ནི མང པོ ཚ ཡོ པི མི སི ཝ ཅེ ཅེ ཅེ རེ སུ དེ ཤོ ཁང དང ཅམ རེ ཅིར སང 所见的人力界娘们的林镇了重置孙贺三王所见

Yeah,

야

야치딩가냥군족보남바

ཡ་ཏོག་པན་བ་དེ་ན་ཚམ་དེ་ནི་ཡང་ཅི་ཉམ་ཅི་གལ་མ་ཤང་མོ་ཚུགལ་ལང་བི་མར་ཇ་ཁོ་ཆ་མི་ཤང་ཐོ་ན་སེར་གུ་ནུ་གམ་ལན་དེ་སེན་ཤེ་ནང་ཇུ་ཡེལ་

0: ཐབ ཅི ཧོང བའི ཐེབ སམ ཅི ནོར བུ དག དི
1: ང ཡི ཆེ ལ འཇར ཁུ གཞན ཞི གི རམ དག ཞེལ
0: སམ ཞི གི ལག པི ལག མ ཅི གོ མ དུ དི
1: ང ཡི ཆེ ལ འཇར ཁུ གཞན ཞི གི སམ ཞེལ
2: ཐོབ རིན འཇར ཁུ

0: སུང ཚི རེ ན སྐད དེན ལོ བའི དེན ཅུ ཅི ལམ ཅུ ཡོ
1: དམ པའི སུང ཚི རེ ན ཆ ལ མེ པའི ལོ རྩུ ཅི ཤུ པ ཡོ
0: དམ པའི སུང ཚི རེ ན གོ བར ཀ བའི གདམ ཉི གི དྲ ཆར ཡོ
1: དམ པའི སུང ཚི

ཁལ་ཤོལ་སོམ་བི་གཟིགས་ཉིན་མ་ལི་པ་ཅབ་ཞིན་ཆར་བི་ངོམ་ཚར་ཏོགཅུལ་ཅན་ཁལང་ཁར་ཏོཅི་ཧ་བིན་ཆུང་རབ་གང་ངོམ་བར་ཁསལ་བི་རུང་ངམ་དར་ཉན་ཤེ་ཁར་མེ་ལུང་

ཅང ཡེ ཏོ མ ཏོ མ རེ ཨ ཀུ ཇུག ཚིག ཅང ཡེ ཏོ མ ཏོ ང པ པུ ཝུ སམ པུ ག ཅང ཡེ ཏོ མ ཏོ ང མ མ ཉི ག ཅང ཡེ ཏོ མ ཏོ ང ཅན ད ག ཅང ཡེ ཏོ མ ཏོ ང ནར ད ག ཅང ཡེ ཏོ མ ཏོ ང སི ཅི ཉི ག ཅང ཡེ ཏོ མ ཏོ ང ད ག ར ད ཏོ ནེ རུ ག ཏོ ནེ ད ག ཅི ཁ ད ར ཇོང ག མ ད ཀུ མ ཐ ག ཚར ན ཅི ད ན ན ཡེ ཇ པ ས ཤི ཅ ད ར མོ ཨོ པི ཏོ ཡེ ད ཨོ ཏོ ཅ ཨོ པ ཀོ མ ཏོ ན ར ཏ ཟ ཡེ ཏོ ཁ ཏ ཏ ན ཏོ ཁ ཏ ལ ད ག ག ལ ད ས ད ཏ ང ད ལ ས ཏ ཏ ན ད ན ཅི ཏོ ན མ ཏོ ད ལ ད མ ཀ ཏོན སོང མ ཀ སི ད ཅི ཉ ག ད ར ང ག ཡེ ར པ ད ན ཏ ད ཅ ན ས ཁ ན སན པོ ཅི ཤི ཤི སན པོ ཅི ཤི ཤི སན པོ ཅི ཝ ཤི ཝ ཤི ཝ ཅི ན ཤི ན ཤི ན ད ཆ ཡ ཚ ན ཅང ཡེ ཏོ ས ར མ ཚོན པ ར ད ན ཏ ད ཀ ག ད ག ག ཤ ཅ ཀ ད ཅང ཡེ ཏོ མ ཚོན ད ག ར ཡ ཏ ཁ ཝ ཀ ཚ ད ར ན ཆུང ང ས ཤ ཅ ད ར ཀ ག ཨ མ ར ལ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ndē xiong'a sē shì chī dā rī nā kāshē chī kētī chōng'a tōmbī kāshē chī kēy ngā mē kēyā chī chī kēr gu nū kētī ngū kēyā dē tā tāng sāng gā yīk sē gā nā nā mōngā mē kēr nō ndā ndē hā chē chī mō dā rī nā ā mōmbā dā kē nīwā yū nī nā ndō kū tēn chō tā rōng shī wū nō kā dā gā kā rā tā tā ngā zhā tāng kā dā gā kā rā tā tā ngā zhā tāng yīn tāng nā dā nō yīn tāng nā dā nō tā kē Deshira, Chang, An, Yam, Kan So, Chishchipo, Tantrata, Titi, Tisimbo, Data, Chadarina, Chang Yito, Mahtombara, Ajarila, Mahtiva, Rangyich, Joto, Sarra, Tsumbi, Taduka, Ajarila, Mahtiva, Rangyich, Joto, Sarra, Tsumbi, Taduka, Kanra, Kan, Chi, Chi, Tashchadatiri, ད ཅདར ནམ ཅདར དེན ད གེན གི ཟུང གེ ཅདར ས ཅདར ཡང ཅང ཡང སང གེ ཡང མ ར ཡང ཅི ཤེ ན ན ཡང ད ར གུ ག ད ཅར བ གེ ཡང ར ད ཅར བ གེ ཡང ར ད ཅང ཡང སང གེ ཡང མ ར ཡང ཡང ཤེ ན ན ཡང ཡང ད ར ཡང ཅི ཤེ ན ན ཡང ད ར ཐ્યા ད ગુનો ཏ્યા ད ગુનો ཡང ད ད ར ག ར ད ད ད ཨ ཨ ལ་ ལ་ ད ད ད ད ད ད ད ཡིན ད ཨོན ཅ ད ས ར ཇ པ ཡིན ད ག ད ད ང ད ད ང ག ན ན ད ད ད པ ད ར ག ག ག ད ད མ ད པ ད ད ང ད ད ར ཤ ུ ན ད ད ད ད པ ད ད ང ད ད ར ད ན ད ཏོན སེ་བ་ ལ ཕན དུག པ ཤི དེ ད ད ཕ་ཅེ ལགཇེ ཅན ད ལགཇེ ག ནི ཡང ཆ ག ག ཝ ད ད ག ག ཡ ནི ཚ ག མ སེ པ ད པ ད ང ད ཨོ ད ཚ ཐ ད ག ནོ་ ད ཚ ད ཡ ར ཤ པ ད ཚ ཁ སེ ར ཤ པ ག ན ག ཚ སེ ར ཤ པ ག ད ཚ མ ཇོ ར ཤ པ ག ད ད ག ཨོ ད ག ད ཡ ཏོན ཇ ད པ ཁ ན ད མ བེ ན ཡ ཡ ན ཚ ཐ ཡ མ བེ ཆ ད ཏན ཇ དོ པ ཁོ ན ཏན བེ ན ཡ ཡ ན ཚ ཐ ཡ མ བེ ཆ ཚ ཐ ཡ ན ཏན ཇ དོ པ ཁོ ན ཏན བེ ན ཡ ཡ མ བེ མ ཆ ཚ ཚ ཁོ ཇ ན ག ཅ ཅ ང ཨོ ཡ ན ན ཡ ཏན བེ ད ཡ མ བེ མ ཆ ན ཡ ཏ ཁ ད ད ཏན ཤ ཅ ད ཡ ན ག ཅ ཅ ང ཨོ གོང རོ ཡ མ བེ ཆ ཚ ཇ རི ཡ
Tita chirana dheja ga nana anayi tukha dheja maayimba ga chi uku kya tachi kata anayi maayimba gunuwa jinsan tere kone krejra ya nayi shenu ti anayi tukha dheja anayi nyua lisa shaa la sukha nisun jurnu

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: 이다 그다 무이 그 그소 어지오메나 푸이 갈로 냄 코니 조파 미프렌지티 알라나라 티비 조파 티냐마 창 인저비스 탄드노 네 소콩가나니 아 어거치 츠 큰 조과도 진센처나 알라 아야지오 마시가 던제 조라요카 다칭이세코노 ཡིན བུ ཅིག ས ནུ ཤིན ཡ བལ དེན བི ལབ ཤ དུ དེ དེ ཁོ དེ ཡང ཞུ མ ཅིག ཨེ ཅ ཅི ན ན ཚ མ ན མ ཅུ ཁོ ཀ ཡ ཤེ མ ན རུང གོ མ ཀ ཡ ཚ མ ན ཅུ ཁོ མ ཀ ཡ དེ དེ ཁ ད ཨ ཡ ཡ མ ཤིག ན ཅུ ཅ ཨ མ ཤིག ན མ ཅུ ཁ ཚ ཅ དེ ཀ དེ ཀ ཀ ཨ ན ཤེན ཅ ཨ ན ཨ ཨོ ཅོ ར ཚ ར ཤེ ཀ ཉ ང ཤེན ཅ ཀ གུ ལ ད ཤེན ཅ ཨ ར ད རུ ང རུ ག ཨ ར ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི མང ཚུ སེར ཅར བ མེ ན ན དུན ཅེ ན པ དང རང ཞན ལ ཚུན ཞུང ཀུ ར ཤེ པི ཇོ པ ན ཅ མེ པར ཅ རོ ན ང ག ན ཏ མེ ག ཏ གུ ཀ ཡ ཁ ཏ ན ར ད ད མེ ག གུ ཀ ཡ ཡ ད ད ཁ ཤོ ན ཡ ད ན ཏ ཁ ཏ ཟུ གོ གུ ན ཤ ན ད ཉ ང ཏ ཁ ཏ ཟུ ད ཅ ད ཏ ཁ ཏ ཟུ ད ཏཁ ཏ ཟུ ན སོ ན ར ཡ ན ཨ་ལེ ནན ཀལ ཡོ་པ ཡོང་ཚོ ཟུཀེཤ ཏོ ཇི་ཁ་ ནན མང་ཚེ སའི་ཤ ཏོ མང་ཚེ ནན ཏོན ཇོ་པི ཤ ཇི་པི ཡི་ཀེ ཇོ་བ ནན གེ་བ ཆིམ་བུ ཏང ཇེ་བ ཡེ་ནོ་རི གེ་བ ཆིམ་བུ ཡི་ཀེ གེ ཇོ་བ གེ་བ ཆིམ་བུ ཆ་ཟེར ན མང་ར དེ་ ཤི གེ ཇི་ ཇོ ཚེ་ར དེ་ ཤི ཇོ དེ ཡི་ཀེ གེ ཁ ཁ གེ་བ ཆིམ་བུ ར མང་ཏང ཚེ་ ཁ ནན ཟག ཟའུ རི ཤི ཇོ དེ ཡི་ཀེ གེ གེ་བ ར མང་ ཚེ་ ཟའུ རི ཤི ཇོ ན ནགཱ མཐུག ཏུ གང རེ ན ལགཡེ གེ སོང་གོ ནོ གོ ཚུསན གེ གེ བ ར ལགཡེ གེ སོང་གོ ནོ ཨམ ཡང ན ཚུསན ན རེ ཉི ཡོ མང་ ཚེ་ ཡེ ཀེ སམ དི ཚུསན དེ ར མང་ ཚེ་ ནགཱ སམ དི བི ཚུསན ནོ ནོ དེ ཁེ ཉི ཡོ ཨ ཡོ ཨམ གོ ཚུསན ཡེ ན ནགཱ གུ གུ ནེ ར ཏོང ཨ ཉི གཱ ཇེ རེ སམ བ མུན དེ བེ རེ ཡིན ཡིན གི དག ཤོག ནས དམ པ ན དེ དེ ཅན ན ཇི དེན དུ དོན ཚེ ཇོ པ ཀིན ཅང མ རིག ཤ མ བ ཡོ མིན ཇི དེ ཉན དེ རང ཇི སང ཇི ཇི ལ པ ན ཅང མི པརིན ཇི དུ གུ ཀ དེ དེ ཅན ན དུ ན ན ད ཀ དོ ཁ ཐ ཟོང ར དོ ཁ ཐ ཟོང ར ཇི དེན དུ དོན ཚེ ཇོ པ དེ ཇི དེན ན ད ང ག ཇོ བ ཀ མ ཀ ཟ དུ དེ ད མ ན ད ཆ མ དུ ར ན ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཅན་ན་ ཉན་ཚེ་ ཁསུ་སུང་ ཆོ་ཅིན་གུ་ནོ་ དེ་རིག་ཤ་ཇོ་ ཁོ་ན་ལ་ ཀོ་མུ་གོ་ དེ་ཆོ་ཇོ་ ཏ་ ཧན་ཅེ་ཀ ཏ་རོང་ ཅན་ན་ ཨོ་རོ་ ཀེན་ན་གོ་ ཇི་ཏན་ ཅོང་ལུག་ ཐན་ཐན་ རི་ཁ་ཡན་ན་ ཅོ་ཁ ཨོ་ཟུ་ལ་ སོ་ཁ་ག་ ཇིམ་ཀུ་ནོ་ ངེ་ཟུ་ག་ རི་ཁ་ཡན་ན་ ངག་ཟུ་ག་ རི་ཁ་ཡན་ན་ ལི་ཟུ་ག་ རི་ཁ་ཡན་ན་ ཁ་ཡན་ན་ ཅོ་ཁ དེ་ཏག་ ཐང་མ་རེ རིག་ཤ་མ་ ཨོ་ནོ་ ཡོན་དན་ པ་ ཨ་དནོ་ ཏོ་ཏེ་ རེ དེ རིག་ཤ་ པ་ རིན་ ཤ་ནང་གི་ ཆི་ ཐན་ཅེ་ ཀ་ ངོ་ ཁི་གིན་ ཅི་ཅེ་ པོ་ ཏི་ནི་ ཨ་ རིག་ཤ་མ་ ཨ་ ཏི་ཅེ་
1: སེ་དེན་ ཅི་ ས་ཁུན་ ཇོ་པོ་ན་ པ་ ཐང་དེ་ ཆེ་ཆེ་ ལེན་ཚན་ ཏོང་ཚམ་ དེ་ནི་ ཇོ་

0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང
1: ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང Katra, Emir Pojangi, Tiev Zinin Sajak Biani, Tami Mutang, Telumpui, Sakla Nuja, Piaje Saru, Dider Sibadang, Roberto Aradang Yelangan, Zatang Deva, Jelak Satangwadang, Suni Jangawa, Tajoper Mundi, Shendaja Tabla Biani, Nyamin Tajoper Pambi, Charging Jumper and Barton Sibitella, Dider Sisre, Tami Mui Darung of Shoko Sosi Aradang Yelangwara Gobi, Zogum of Jeti, Tamung Yins and Sasung Sibadang, Sakljan Zataka Nu, Shendak Satung, Yachi, Dungura Yapu City.
0: ཁལ་ཏང་ཡེ་ཅི་བྱ་དེ་དང་དེན་ཅག་ལ་གབལ་ཏུང་གི་བིན་བོ་ཁལ་ཏང་ལོ་ཐག་སང་ཅིར་ཁང་ཏང་ཡེ་སོ་དེ་ཚོ་ཅི་ཅི་སམ་ཉ་རག་པེ་མང་སམ་ཏག་སེབ་ཞི་པན་དག་ཞེར་ཟོང་ནི་ཐེལང་ཕོ་ལ་ཇ་བྱུར་བྱེ་ཚལ་དར་ཁོ་མི་བྱ་ཅི་སོབ་དན་ནི་བྱ་ཅི་སོར་ང་ལ་ལ་ཐོང་ཨ་རེལ་ཁུང་གཡིན་ནང་གར་ཇ་བྱུར་བྱེ་ཚལ་ཆིག་མ་བི་ཆ་ཚལ་ ཁྱི་ཚོགས་དང་དེན་པི་བདར་སིན་ན་བྱ་ཅི་སོ་ཅིག་རེལ་ལ་དན་ན་ནེ་བི་ལོབ་ཅི་ཚན་ལ་མང་སོ་དང་དེ་སེ་ཅང་དེ་སྟང་དེ་ཐོ་དང་པོར་བྱམ་ཐན་དང་དེ་རྒལ་བ་རེལ་ལ་དེ་ལེགས་ཅན་ན་མང་སམ་ཏག་ཤེབ་ཞི་པིན་ཅིང་ཅི་སྟར་ན་ཁ་དེ་ད་ར་ད་ར་ཅ་ཚོགས་དེན་ཁོ་ཞིན་ན་ཐོང་གུལ་དེ་མང་བྱ་ཅི་ཤེག་ནི་ཅི་མང་སོ་དང་ལ་དེན་ཁོ་ཕེན་སབ་པ ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་
1: 宋镇的政策特克萨姆松这卡尼兰拉基地二十四新罗西斯克这克就比兰维德黑黑杨气做空色门门南镇加古的铁棒这瓦比拉米普门额的这种等个这瓦层马二十四错目给新罗西斯克这克成了三镇的宋镇的这种接这红街是该差成立学的了宋镇的这种兰加古的学肯乌克兰街门门南镇的事了乌克兰街尼克斯第二兰达米
0: 特克山镇不以企业人员短进的多克全部现金有八单省。这有说这些特别的。黑海杨气错托边境街连着蓝干里学给别人不行。乌克兰人家口边境去去企业人员上手找一些等中于边境学者。你边境人家不去整乌克兰学期二十三他们不能加上了东德等事。乌克兰人家口边境去去学者。乌克兰学期东德等为人们能的二十三么红格做里开里等快么个电视快顺马的 关东坑，南疆所在，马东的家属人们的这个是有发动的，而且马东的这些等，而且马西的这个忙不着，多了个等有些人。你看那把，当地三只羊肉来吃那东村的那几个，来吃点庄稼把他们菜让等，庄稼干可把所那么菜让等，花分家，做么吃了？大克罗阿多吉菜让，这些大克罗阿刚这个菜让等，所那么人情人，菜让他们等，没碰过不，你去切几个，你能不得准备人？
2: 可能了，同姐姐，让这个休闲的等季节还将该切。 让你的青龙的龙呢，接着让出些把灯啊！没个人把青龙的龙往碰，那你就接着留下给什么些呢？这个让你的青龙的龙呢，观音哥那把单的让出些去过。青龙的龙接让出些比地了黑了，干嘛有些你这个怎么都没？前两天没给为没拦住呢，青龙的龙接我连着的接着的灯啊，刚那个月我拖了我的。 恰卡拉个样的，你都不加给。你出的机关机都在的，我轻易是通得这个你，我连把等的，年代都得不加给。刚 གང པ ལ བཙན ཐན རབ བྱུང ཅིམ ཚན མར ལག པག ཅེ གར གང མིན

Allah,

0: 他们的人生都能
1: The

Hello,

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

Tandy.

ཁལ་ཡེ་ཤ་ཁལ་དུ་ཡེ་འཇོ་མུ་ནི་གཡ་ཡེ་ནག་ཅིག་ནི་ཡེ་དེ་ལི་ལོ་ཐ་ཡ་ཡེ་ཁལ་ཡེ་སོ་ནི་ཀེ་དོ་རི་ཐན་ཐ་ཡ་ཡེ་དེ་དམ་བེ་འབོ་པ་ཐོ་ནི་ཡ་ཡེ་ཁལ་ཤ་ལ་རང་རང་ཡེ་ནག་ག་ཁར་གུ་གུ་ཆུ་སིན་འཇོ་མུ་ཡེ་ནག་རི་ཅན་ཡ་ཡེ་ ཁལ་ཅི་རང་དུ་ཅན་ཡེ་ཆ་གུ་སིན་ཡ་ཡེ་ཅི་རང་ཅན་ཡེ་ཅི་གསོ་ཏ་ཡ་ཡེ་ཅི་ཆ་གུ་ཡེ་ཅི་ནིན་འཇོ་གཏོང་ཡེ་ཁལ་ཡེ་ཤ་ཁལ་དུ་ཡེ་འཇོ་མུ་ཡེ་ནག་རི་ཅན་ཡ་ཡེ་ཁལ་ཡེ་ཤ་ལ་རང་རང་ཡེ་ནག་ག་ཁར་གུ་གུ་ཆུ་སིན་འཇོ་མུ་ཡེ་ནག་རི་ཅན་ཡ་ཡེ་ཁལ་ཡེ་ཤ་ལ་རང་རང་ཡེ་ནག་ག་ཁར་གུ་གུ་ཆུ་སིན་འ

0: ཁ་གཟུ་ནང་ནེ་ཐང་ཡོ་ཏ་ཅ་ཧ་ལ་ཧ་ད་ཨ་དམ་བི་ཟིང་བོ་པ་ཏོ་ནི་གུ་ཤ་རང་རང་གཟུ་ན་ག་ཕར་གུ་གཅ་ཧ་ལ་ཆུ་ཨ་ཕར་སི་ཟུ་ཇ་ཟུང་ནག་ནི་གུ་ཅི་མ་ཅི་ནག་ཡ་ལ་ཟུང་རག་གུ་ང་ཨ་ཕར་སི་ཟུ་ཇ་ཀར་ཡེ་ནི་གུ་ཅ་ ཁ་ལ་ཧ་ནི་ཨ་མ་ཅི་ལ་ཆུ་ཡ་ལ་ཟུང་ང་དེ་གཅ་ ཨ་ལ་ཧ་མ་ཨ་ཏི་གུ་ཟུ་དེ་ཅན་ཏོང་ནི་གོར་གོ་ཨ་ཆུ་རག་ཟུ་ཨ་གུ་ནི་གག་ཨ་ལ་ཧ་ན་ཨ་ན་ཅི་ཟིག་ཅན་ནི་ལོ་ཐ་གུ་ཁ་ཨ་ལ་ལ་ཟུ་ལང་ཨི་ཏན་ཐ་རི་ཨ་ལ་ཧ་ཅན་ཨ་ཟ་བི་ཟུ་མ་པ་ཏོང་ཐ་རི་ཅན་ཨ་ཟ་བི་ཟུ་མ་པ་ཏོང་ཐང་ན་ཅ
1: ཨ་ལ་ཧ་རོ་ཨ་རང་རང་ཟུ་དེ་ཡང་ཇུ་གུ་ཆོ་ཨང་ཇོ་སི་ཟུ་འདོག་དེ་ཏ་ནི་གུ་ཅ་ཨ་ལ་ཧ་ཅི་ཨ་མ་ཅི་ལ་ང་ཡ་ལ་ཟུང་རག་གུ་ང་ཨང་ཇོ་སི་ཡང་ཚ་བ་རུང་ནི་གུ་ཡེ་ཨ་མ་ཅི་ལ་ཆོ་ལང་གུ་དེ་གར་ཅ་ཨ་རོ་ ཨ་ལ་ང་ཡ་ལ་གོ་དེ་ཨ་ལ་ང་ཡ་ལ་གོ་ཟིག་རོ་ག་ཡ་ལོ་ལོ་གོ་ཏ་ཡ་ཏི་གོ་ཟིག་རྒྱ་རྫོང་ཡ་ནག་ནི་གོ་དེ་ཨ་ལ་ང་ཤ་ཁ་ལོ་ཅི་ནག་རེ་ཡ་རྒྱ་ཅི་གོ་ཅོ་ཤ་ཏ་ཕར་ཟིག་ཏ་གཡང་ཧ་ན་གོ་དེ་ཨ་ལ་ཡ་ཤ་རེ་ནག་དེ་ཟིག་ཡ་ཨ་ལ་ཡ་ཤ་རེ་ནག་དེ་ཡ་བ་ཏ་གཡང་ཆ་གོ་གོ་ཅོ་ཤ་མ་ཕར་ 나양 철아양 릉아고디 하라양 뜨나셔라즈게 철아양 따나고디 즈그종이 철아양 더가고디 하라양 마라티그즈게 대치나양 쩡니고응어르고 총무치대라양제티고디 하라 초르고따송양따가양 하나고따시라딘디즈게 용드가양 측고고디 하라양 시가 용롱라 특가양 체요고 조르고만 조그 타즈가양 미크니지 하라 조르고만 조그 타즈가양 미촌앙이 사르리즈가 철아양 렁아고지

Yang

0: ཁ་ཏེ་ཁུ་ནེ་ཡིན་རོགོ་མེན་རོ་མོ་ཞི་གི་ཡང་སོར་ནང་དེ་ཉམ་ཚན་ཁ་ཁར་སེམ་ནེ་ཡང་མ་བཅལ་ཁ་རོ་མོ་མེན་ན་རོགོ་མོ་ང་མ་སུ་གི་ཨ་ལ་ཧ་ལུ་ཡར་ཏན་རོ་ཡང་གི་ཡེ་ཟར་ཁ་མ་ལུ་མ་ཤན་རོ་ཡང་གི་ཡོན་ཟར་ཁ་ཏོ་ཁར་ཇོ་ན་ཏོང་གི་ ཁྱི་ཕྱད་མ་ལུ་མ་ཤན་རོ་ཡང་གི་ཡོན་ཟར་ཁ་ཏོ་ཁར་ཇོ་ན་ཏོང་གི་ཁྱི་ཕྱད་མ་ལུ་མ་ཤན་རོ་ཡང་གི་ཡོན་ཟར་ཁ་ཏོ་ཁར་ཇོ་ན་ཏོང་གི་ཁྱི་ཕྱད་མ་ལུ་མ་ཤན་རོ་ཡང་གི་ཡོན་ཟར་ཁ་ཏོ་ཁར་ཇོ་ན་ཏོང་གི་ཁྱི་ཕྱད་མ་ལུ་མ་ཤན་རོ་ཡང་གི་ཡོན་ཟར་ཁ་ཏོ་ཁར་ཇོ་ན་ཏོང་གི་ཁྱི་ཕྱད་མ་ལུ་མ་ཤན་རོ་ 你们就是个战斗性格我你生活满不是个人
1: 他娘

0: ཁྱི ཁྱི ཧ་ལ་ཧ་མ་ཨ་ཏི་གུ་ཟུ་དེ་ཆན་ཏོང་ནི་གུ་རོ་ཁྱོ་རང་ཟུ་ཨ་གི་ནི་གག་གུ་ཧ་ལ་ཧ་ཏོང་ཨ་ཏི་གུ་ཟུ་དེ་ལི་ལོ་ཡོ་གུ་ཁ་ཨ་ལ་ལ་ཟུ་ལང་ཡི་ཐན་ཡོ་ཏ་ཟ
1: ཧ་ལ་ཧ་རོ་ཨ་རང་རང་ཟུ་དེ་ཡང་ཇོ་གུ་གུ་ཤ་ཨ་ལ་མ་ཨ་ཆ་ཟུ་ཡང་དེ་རི་ཇ་ན་གུ་དེ་ཨ་ཁོ་ག་ཟུ་ཅང་མ་ཇུ་གུ་ཤ་

ཡང་གོ་རོ་ཉེ་སུ་སངས་གི་ཡ་དེ་ཡང་གོ་སི་ཨ་རོ་ཡ་ལ་རོ་གི་ལ་གོ་ང་ཡ་ལ་གི་རོ་གར་གི་ལོ་ཨ་

Ngalga yang kere kha yang aro gin chika yogi.

Zashang

0: ཉམ་ཁན་ན་བ་ཆེ་ཚུ་དེ་མོ་ཡིན་ན་ཞོ་ནི་ཚོར་མུན་དང་ཡང་ཁན་ཁང་ཨོ་སྐལ་ལ་ལུང་ཆེན་ཅི་ཉིན་ཤ་བི་ལེན་ཚན་ན་ཧོན་དབ་ཤེ་ཅི་ཡིན་དེ་ཚུ་ལ་ཅིག་དང་ཀར་མ་ང་ཅི་ནི་དེ་ཚུ་ལ་བདན་བར་གོ་ཟོམ་བི་རོལ་མོ་དང་ལེན་ཚན་ན་ཧོན་དབ་ཤེ་ཅི་ཡིན་
1: ཁ་ཏམ་ ཀེར་གོ་མོ་ ཨོ་ལུང་ཏེ་དོ་བི་ དེ་ཁསམ་ཅི་ མ་ཅི་གོ་པོ་ ཡེ་ཅིན་ ད་ཤི་ ཤུགམལ་ ཏོ་བི་ ཚོར་མུན་ ཅི་ ཝོ་སྐལ་ ལུང་ཆིན་
0: དེ་ཚུལ་བ་ དེ་མི་ དེ་ཚུལ་བ་ ཇེལ་བར་ ཀྲུང་ཡང་ ཝོ་སྐལ་ ལུང་ཆིན་ ཅི་ ལེན་ཚན་ ཇེ་ཐོང་ཤེ་ཅི་ དེ་ཚུལ་བ་ ཇེ་ནི་ དེ་ཚུལ་བ་ ཇེ་དང་ ཀར་མ་ སམ་ཅི་བར་ ཤུགབི་ སར་ང་གིར་ ཏོང་ཅི་
2: Қорғын өркіл алуын тіңге шуғби сәрінгір.
0: Дейцулы өвделдің қарма сымчынны, дейцулы өргідің қарма сымчы бір. Занкүр өжиев, за даваны, за бэмби бір. Хелкір мейлің ленцін үштің кеддан. За немейнен, дейтің зіфтің ленцін үштің кеген. Дейцулы өргідің қарма сымчынны, дейцулы өжидің қарма сымчы бір. Джебжіл ламтың ленцін тәртің шагейін.
3: Zhil lam dun, jia mu lam ni, qi la ka shu gu dun kan.
4: Zhil lam dun, zhu mu qim ni, qi la san dab shen kan.
5: Zhil lam dun, nian mu ngak ni, qi la sem khtum jian kan.
6: Zhil lam dun.
0: Di chul zhe deng karma sim zhe ni, di chul zhe shi war. Shugbi saringir fkyartung shaji yin. Dichulu jeshchig ni dichulu jeshchig dang karma simchi war. Vzankuru zhiye vza mgmir dang, vza parwa, vza pemba ji la gangzhung shalang lintzin shtongji yin la. Zankuru zhiye vza dawa dang, vza lhba, vza basang, vza nima ji la fkyartung shaji yin.
7: Khtam kya bimba re rin, di jim bo zha yin.
8: Dīcī mōzhā rīrīn gāngzhōng jī sēngdōng yīn.
6: Gāngzhōng shēlhōng.
0: Dīcūlūp jēnyī nī, dīcūlūp jēnyī dāng kārmā jī wār, dītō sārīngir tātōng shājī yīn.
2: Cōrmīn wārkīlā lōngchīng jī dītō sārīngir.
0: Dīcūlūp jēnyī dāng kārmāb jēnyī dīcūlūp jīgsīm wār, nāchūng shībīr gācīl līnchīn fkyārtūng shājī yīn. Dīcūlūp jīgsīm nī dīcūlūp jūjī wār, zāngkūr rīv zā dāwā dāng, zā lhqbā, zā bāsīng jī lā, tōbrī ngirkī līnchīn tātūng shājī dāng. Zāngkūr rīv zā mīgmir dāng, zā pārvī, zā bēmbā, zā nīmā jī lā fkyārtūng shājī yīn.
9: Nāchūng shībī rīchī jī dōrā.
10: Wabi woyo hirik shangkam.
11: Rikbi woyo sinjo ye karto.
10: Na chung shibi yelri jirze chog.
12: Chogpo chung chung to.
13: Na chung shibi gatsi je
14: kartung le zun.
15: Tataan kosum je yen.
0: Dicu le juzhi ni, dicu le juzhi deng karma ji war. Ditok saringir jartung sha je yen. Dicu le juzhi deng karma ji ni, dicu le juzhi deng karma sim chi war. ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཨ་དེལ་སྤྱི་ཡ་སར་ནྒྱར་ཨ་ཅལ་ཁ་སྤྱི་ཡ་སར་ནྒྱར་དེ་ཚུལ་ཇུང་ག་དང་ཁ་རམ་བཅན་ནི་དེ་ཚུལ་ཇེ་ཏིག་དང་ཁ་རམ་བཅི་བར་བར་ནང་ཐན་ཇ་པོ་ནི་ལེན་ཚན་ཆ་ཏུང་ཤ་ཅེ་ཡིན་དེ་ཚུལ་ཇེ་ཏིག་དང་ཁ་རམ་བཅན་ནི་དེ་ཚུལ་ཇོབ་ཅིལ་བར་ཟང་ཁུར་རིས་བ་ཟ་དབ་དང་ཟ་ལ་ཁ་བ་ཟ་པ་སུང་ཅིལ་ལ་ 나 총시 비어 가츠 렌츠 타통샤게 당 잔쿠르 리예브자 므그므르 당 자 프르와 자 뱀바 자 니마지라 자스통샤게인 디츠르 조브질니 디츠르 조브질 당 카르마 섬치워르 잔쿠르 리예자 다와 당 자 르바 자 바승지라 강중 세르슴 레츠 나스통제인라 자 므그므르 당 자 프르와 자 뱀바 자 니마지라 자스통샤게인
12: 아니 난 뚱지담야 강중스 장등의 기조라 세르삼니
8: 강중세르삼
0: 디초로 조브질 등 카르마 섬쩨니 디초로 조브질 등 카르마 접지버 아제치 사링게르 자스통샤제인 디초로 조브질 등 카르마 접쩨니 디초로 저기버 잔쿠르리브 잠므므르 등 자퍼르와 자뱀바치라 Chimshchung dang cholim lenchin shtongje yin ba dang. Zankur ri za dawa dang, za lhba, za pasang, za nima ji la jartong sha je yin. Dicul jirga ni dicul jirga dang karma simchi war, saringir nyamjog lenchin shtongje yin.
1: Sonun woshkil longchin.
8: Somun woshkil longchin.
0: Sarangir Nyamdu.